Varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har kommit fram till 12:e söndagen efter trefaldighet och vi ber dagens bön. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi kan lovsjunga dig, tjänar våra nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser den gammaltestamentliga texten. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men det 7:e året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Vi har en varm sommar bakom oss och hösten är här. Barn har börjat skolan efter sommarlov och många är tillbaka i arbete efter semestrar. På åkrar arbetar lantbrukare för fullt med att bärga skörd för såväl människor som djur. Jag läser ur bönboken. Gud, vi tackar dig för sommaren, för sol och regn, för arbete och vila, för nya tankar och ny inspiration. Gud, vi ber för alla de som återvänder till sina arbetsplatser och för det nya läsåret vid skolor och universitet. Vi ber också för de som blivit pensionärer och får vänja sig vid en ny livsform. Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge oss mod och tillit inför framtiden. I den gammaltestamentliga läsningen fick vi en påminnelse om den viktiga vilan. Utifrån dina förutsättningar, dina intressen och din vilja har du möjlighet att göra val i vardagen. Ta vara på möjligheten att vila och möjligheten den ger att känna efter inåt vilka val du vill göra, hur du reagerar och agerar. En liten mikrovila på några sekunder kan ge dig just den tid du behöver för att landa i en tanke om hur du vill reagera och agera kring det du hört. I en tid där information sprids snabbt behöver en vara medveten om desinformation och AI-genererad information. Det finns en frihet i att kunna vara källkritisk till det vi hör, ser och läser. Vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer och vi har runnit fram till den 22 augusti. Det är lördag och vi ska lyssna till det sista och avslutande avsnittet utav Sara Spencers bibelstudieserie ifrån årets hönekonferens.
1: Vi ber tillsammans. En gång till ska sägas. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Som har en förmåga att väcka oss till liv, Herre. Påminna oss om vad som är viktigt och visa oss den rätta vägen. Platsen där vi möter dig. Jag ber att ditt ord ska få öppnas för oss så att vi kan se undren i din undervisning. Helige Ande, vi bjuder in dig att tala genom det som du en gång sagt. I Jesu namn. Amen. Ja, denna varma dag så är vi framme vid det sjätte studiet som jag håller den här veckan och det känns väldigt roligt. Vi har gjort en resa tillsammans den här veckan med psalmisten som skrev Psaltaren 119. Det står ju inget namn så vi vet inte vem han var, så därför så kallar jag honom för psalmisten. Men vi har fått följa honom i flera olika skeden i livet i de här styckena som vi har gått igenom. Han börjar med att sätta ribban högt och säga saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens vägar. Och vi såg honom sträcka sig efter det idealet, sträcka sig efter det och lita på att Gud ska visa honom vägen dit. Och vi har också fått se hur han har aktivt arbetat för att fylla sitt inre med Guds ord. Han deltar i sin egen fördjupning kan man säga. Och så har vi fått se att Guds ord är en ständig följeslagaren genom hans liv. När yttre omständigheter har stormat och när livet har nått absolut botten. Och så mitt i allt det svåra har vi sett att Guds ord har fyllt honom med nytt hopp och ny kraft. Sen har vi också sett igår hur Guds ord fört honom in i ett liv av tillbedjan. Han älskar Herren. Och vet ni, då har vi bara tittat på en bråkdel av Psaltaren 119. Och det är bara, vi har bara hunnit med fem strofer av 22. Det är 40 verser av 176. Så det är ganska mycket vi inte har hunnit titta på och inte kommer att hinna titta på. Jag nämnde ju att den är lång, det här salmen i början av veckan. Men det jag inte sa då, det är att det gör det här stycket längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Det sätter det i perspektiv tycker jag. Psaltaren 119 är längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Och det är också längre än 10 av de 12 små profeterna. Så det är ett väldigt långt kapitel att läsa. Om du känt att det liksom aldrig tar slut så stämmer det ganska bra. Ja, det finns otroligt mycket att hylla och vara tacksam för när det kommer till Guds ord. Jag hoppas att du har fått syn på det den här veckan. Jag hoppas att du ska få syn på det idag. Och jag tror att det är tråden som vi har haft med oss hela den här konferensen. Och du kommer känna av den även ikväll. Guds ord är en skatt. Gud har talat och det är rätt fantastiskt att vi har tillgång till vad han har sagt. Idag så vill jag avsluta med en strof som lyfter ordets förmåga att göra oss tacksamma. Så idag har jag satt som rubrik vägen till tacksamhet. Och vi möter en psalmist idag som inte har låtit Herrens undervisning, Herrens lagar, Herrens bud och domar. Det har inte reducerats till en lista av krav för honom. Det är inte så han ser på lagen. Det är inte så han uppfattar det Gud har talat. Det finns inga måste när det kommer till Guds ord där, utan han ser en skatt. Och han ser något som han värdesätter av hela sitt hjärta och följer med glädje. Det här har vi smakat på och sett i de styckena vi har varit. Till skillnad från de stroferna vi nu har besökt tidigare så finns det i det här stycket idag inga böner efter hjälp. Så det gör det lite ovanligt, för nästan i varje stycke så kommer det ett rop på hjälp eller så. Men just det här stycket jag har valt idag är lite mer av en trosbekännelse. Passar fint med sången här. Det är psalmisten som uttrycker sitt fulla förtroende för Guds eviga livgivande ord. Alltså han ser att det här är skatten som han är tacksam för helt enkelt. Han är tacksam för det som Herren har talat. Så har du Bibeln med dig, det hoppas ju du har idag. Då bläddrar du fram till Psaltaren 119. Och så ska vi göra ett litet hopp till nu fram till vers 97 till 104. Och jag sa, det finns ju 22 strofer och i en del biblar så ser du tydligt att de är uppdelade efter det hebreiska alfabetet. Ovanför varje stycke som är 8 versar långt så ser du en hebreisk bokstav. Och idag så är vi i mem-strofen. Det är en alfabetisk psalm och det är ett sätt att skriva där varje rad nu i den här strofen för idag börjar med bokstaven mem på hebreiska. Det syns inte i vår svenska, men du kan ju veta om att det är så. Men vi börjar med att läsa de här verserna tillsammans. 119, vers 97-104. Vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. För ungefär 25 år sedan nu, kanske lite längre ändå, så sprang jag på ett tänkvärt citat. Och det har stannat kvar hos mig och jag köpte det på en liten stämpel så jag kan till och med stämpla det var jag vill i hela mitt hus. Så det har följt mig och det står så här på denna stämpeln. We are shaped and fashioned by what we love. Alltså vi formas och danas av det vi älskar. Det var tydligen Goethe som sa detta. Jag googlade för några veckor sedan för att kolla var det kom ifrån. För det har jag aldrig brytt mig om tidigare. Men jag tänkte, ska jag citera det? Kanske jag behöver veta. Men jag har tänkt så många gånger på de där orden. Vi formas och danas av det vi älskar. För det säger ju någonting om hur djupt vi påverkas av det som vi släpper in i våra liv. Alltså det som vi lyssnar till och det som vi följer, det vi älskar, det vi lever med. Vår identitet och karaktär påverkas av det på djupet. Och det liknar ju lite det som Salomo skriver i Ordspråksboken 4:23. Då säger han, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Alltså han säger, slå vakt om ditt inre. Därför att därifrån utgår livet. Det du tar in i ditt innersta, det du lyssnar till, det som får tala in i ditt liv. De röster som du vänder ditt öra till och lyssnar till noga, det kommer att forma dig. Så vaka över ditt inre. Och när vi dyker ner nu i den här salmen, då kommer vi se att salmistens liv är som ett levande bevis på just det här. Det han älskar har format honom. Och i den första versen så är han ju väldigt tydlig med vad det är som har fyllt hans hjärta. Vi behöver inte gissa nu efter en hel vecka i Psaltaren 119 och fortsätter du läsa så är det ordet. Guds ord, Guds lag, Guds domar, Guds vittnesbörd. Gång på gång hjärta. Vi behöver inte gissa nu efter en hel vecka i Psaltaren 119 och fortsätter du läsa så är det ordet. Guds ord, Guds lag, Guds domar, Guds vittnesbörd.

Utan det är vad jag älskar din undervisning. Det är med eftertryck som psalmisten skriver. Och sen fortsätter han, hela dagen begrundar jag den. Han är så uppfylld att han tänker på det Gud har sagt hela tiden. Och det är lite som att han har ett kärleksbrev i åtanke. Jag tänker att det liknar det lite grann. Ni vet, ett brev där man hänger vid varje ord. Och inte främst på grund av vad det står, utan vem det är som har skrivit de där orden. Det är den som har skrivit orden som ger orden mening. Det är därför de betyder så mycket. Det är Herren som äger psalmistens hjärta och han hänger vid varje ord. Och det är på grund av Herren som han är så passionerad. Åh, vad jag älskar din undervisning, säger han. Jag tänker på den hela tiden. Och då kan man ju passa på att flika in med en fråga. Här får du en att ta med dig hem. Du behöver inte besvara den nu. Men vad är det som fyller ditt sinne? Vad är det som har fyllt ditt hjärta? Och vad är det för röster som får tala in i ditt liv? Det där tror jag är lärjungens viktigaste fråga. Vem låter jag tala in i mitt liv så att det får fylla mina tankar och mitt sinne, så att det är det jag tänker på hela tiden? Det är en jobbig fråga, för vi kanske får syn på saker som vi inser har fått lite för mycket plats. Men det är också en viktig fråga, för att det säger någonting om vad jag faktiskt älskar eller vem jag faktiskt älskar. Så ta gärna med den och fundera det, du som vill leva som en Jesu lärjunge där du finns. Psalmisten är väldigt tydlig med vad som har fångat hans hjärta. Och när vi fortsätter genom de här 8 verserna idag så kommer vi få syn på 3 skäl som han ger, som förklarar varför han älskar Herrens undervisning så mycket. Och då får du tänka att det är 3 skäl av många fler. Men han får plats med 3 skäl i de här 8 verserna under bokstaven mem. Men hela Psaltaren 119 ger förstås många fler skäl. Men det första skälet i det här stycket, det är att ditt ord ger mig vishet. Ditt ord ger mig vishet, det är det första skälet han ger. I vers 98 till 100 här så säger han rakt på sak och på ett mycket, mycket osvenskt sätt, tycker jag. Så säger psalmisten, dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. När vi läser det där vid en första anblick så blir det som att, hur ska jag tänka nu? Det låter ju lite arrogant. Och det låter nästan lite så där självgott att vara så, ja, jag är min sann visare än Anders. Han är min mentor. Så det passar om jag tänker, om jag skulle stå här och säga så. Då blir vi lite, ska man tala på det viset? Det gör vi inte i vår kultur, och det är inte så fint att göra i vilken kultur som helst. Men då behöver vi läsa noggrant och fundera lite, vad är det han faktiskt säger? Så vi inte fastnar vid den första raden, jag är klokare. Och så stannar vi där. Vad är det han säger? Psalmisten skryter egentligen inte om sig själv här. Utan det han lyfter fram, det han skryter om, det han vill säga, det är att Guds ord är det som gör honom visare. Han pekar egentligen på Herren med sina ord. Och vi missar det om inte vi läser hela raden. Han pekar på Herren som källan till visheten. Han säger dina bud, dina vittnesbörd och dina befallningar. Det är det som gör mig vis. Och dina bud gör mig så vis att jag märker skillnaden gentemot mina lärare och de äldre. Han pekar på Herren. Och samma verser, där säger han också hur Herrens ord har blivit till vishet för honom. Han ger oss 2 ord som hintar om svaret. Och det är ord vi har mött förut i den här salmen. Att begrunda och hålla. Och vi ska titta på den första. Han har begrundat Herrens vittnesbörd, säger han i vers 99. Och det sa han ju även i början, vers 97. Jag tänker på dina ord hela tiden. Han har alltså fyllt sitt inre med det Gud har sagt. Han

0: har tagit sig tid att lägga Guds ord på minnet. Alla de här tipsen vi pratade om i det andra studiet. Han har ju gjort allt det. Han har sett till att meditera över, reflektera över det han har hört. Och målet för psalmisten har varit att komma ihåg så att det kan forma honom. Så han vet vad Herren har sagt. Han begrundar, tänker på, tuggar på, idisslar Herrens ord. Och jag har ingen siffra att ge dig idag, men om du läser Gamla testamentet, och jag önskar att jag hade följt med en färgpenna för just det här ordet, så har du inte läst med penna i hand så kan du ta med detta. Att komma ihåg, det är någonting som återkommer gång på gång i varenda bok i Gamla testamentet. Kom ihåg hur Herren räddat er. Kom ihåg vad Herren gjorde. Kom ihåg, glöm inte. Kom ihåg, glöm inte. Alltså gång på gång återkommer det. Jag tror jag såg en siffra någonstans över 250 gånger. Men det tar jag ur luften här idag, så får ni testa det och berätta för mig om jag hade rätt. Så när psalmisten begrundar Herrens ord och kommer ihåg det, va, då gör han ju det som Herren har sagt många gånger att folket ska göra. Och det stämmer ju väldigt bra med det andra ordet här som avslöjar hur Herrens ord har blivit till vishet. Och det är att han har hållit Herrens befallningar, vers 100. Han har varit noga också med att göra det Herren har sagt. Lyda. Att leva som Gud lär. Det här är också ett återkommande tema i hela den här salmen. Och det har varit ett tema den här veckan som jag tycker mig har hört väldigt tydligt. Särskilt när Gunnar har varit inne i Jakobsbrevet. Hur vi lever, hur vi talar, hur vi behandlar andra människor säger någonting om vad vi tror. Psalmisten säger, jag har lyssnat, jag har begrundat, jag har fyllt mitt inre och jag har hållit Herrens befallningar. Jag har varit noga med att leva som Gud lär. I samma rader här ser vi också att han har märkt av den här visheten på lite olika sätt. Och då kan vi säga att han ser frukten av att han begrundar och håller det Herren lär. Han nämner några fiender i vers 98. Och det verkar vara så att psalmisten har fler fiender än många andra. Det återkommer gång på gång också i Psaltaren 119. Vi har stött på några fiender den här veckan. I studiet nummer 3 och 5, det har varit fiender som har hånat och föraktat psalmisten. Och vi har sett furstar och ledare som smider planer mot honom. Och vi har hört om de gudlösa snaror. Och det finns fler exempel att hämta om du läser vidare. Men här har psalmisten sett att visheten som Gud ger har varit till hjälp. Och jag tänker att det har hjälpt honom att inte komma på fall. Att det är det han menar när han säger, jag är visare än mina fiender. Alltså han har hållit sig nära Herren, inte agerat på egen hand utan litat till honom, hållit sig nära. Och det där har visat sig som god frukt hos honom. Han lever, han kan tala de här orden, skriva de här orden. Sen har han också märkt av visheten i relation då till sina lärare och till de gamla, som det står. Och för att det påståendet ska vara rimligt utan att vara respektlöst, för jag tror inte att det är respektlöst, utan jag tror det handlar om att psalmisten säger att han gör någonting som han har sett att lärare och de äldre inte gör. Nu tolkar jag här, men jag tror det är en rimlig tanke, för att han är så respektfull om allt annat här. Så jag tror att det kan vara så. Och när vi tittar på det, då är vi tillbaka vid den där orden som särskiljer psalmisten. Han begrundar och håller och lyder Herrens ord. Han begrundar och håller Herrens ord. Och sagt på annat vis, han har låtit sig formas av Gud och hans ord. Och nu tänker jag på Ordspråksboken 9 och 10 när jag läser det här. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Alltså psalmisten har låtit sig formas av Herren. Han känner Herren. Och det ger honom visheten att leva på ett sätt som reflekterar vem han tillhör. Du är som mest vis när du inser att Herren som Guds ord presenterar för oss. Först i Gamla testamentet, och så får vi se vem Gud är genom Jesus Kristus. När du inser att Herren är Gud och inte du, då är du som allra visast. Det finns en Gud och det är inte jag och det är inte du. Visheten börjar med att vörda Herren, frukta Herren, känna den helige. Och jag tror att psalmisten kanske ser det här, att du kan besitta stor kunskap och du kan ha lång livserfarenhet. Du kan vara vis enligt den här världens standard. Du kan vara otroligt kunnig enligt den här världens standard. Men du kan ändå sakna det som ger sann vishet och som formar en människa på djupet. Att känna Herren. Det är det som särskiljer honom. Och det är det han menar, tror jag, när han säger: jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Underförstått, de gör inte det. Och jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Lite underförstått, de gör inte det. Här i ligger visheten. Han ser att Guds ord har gjort skillnad i hans liv. Och han ser att det gör honom annorlunda än de som finns runt omkring honom. Och den där sortens stolthet, för det är ju en stolthet, en glädje, någonting han är glad över. Det är en stolthet som vi får ha enligt Bibeln. Det är en god stolthet, för den handlar om att vara stolt över Herren. Lyssna till vad profeten Jeremia säger i Jeremia 9, vers 23-24. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Alltså, berömmer inte av det som är mänskligt, det som är jordiskt, det som kommer att försvinna. Utan i vers 24 säger han: den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Det är precis det här psalmisten gör. Han säger: vad jag älskar din undervisning, Herre. Det är den som ger mig vishet. Och det visar sig på olika sätt. Och jag ser vad du gör i mig som särskiljer mig från de som inte vördar dig och håller ditt ord och begrundar det du har sagt. Så han skryter inte över den egna visheten. Han berömmer sig av Herren själv. Om vi vänder till Nya testamentet så ser vi faktiskt Paulus citera Jeremia för att lära oss att göra samma sak. Så det finns tillåtelse här att berömma sig av saker och ting. Och då säger han till församlingen i Korint att ordet om korset är en dårskap för den här världen. Alltså budskapet om korset, ordet om korset är dårskap. Men för oss så är det vishet från Gud, Guds vishet. Första Korintierbrevet 1. Det är ett längre stycke där. Alltså, det Gud har gett dig och mig är inte en ny mänsklig filosofi eller någonting att skryta och briljera med. Och titta vad vi kan och vad smarta vi är. Utan han sänder en person. Han sänder Jesus Kristus. Han är vår vishet från Gud. Och ska vi berömma oss av någonting så låt det vara Jesus, är vad Paulus säger. Beröm dig av att Jesus har räddat dig. Och beröm dig av att Jesus ord har förvandlat dig. Alltså, tala gärna om det. Jag är vis för Jesus har visat mig hur jag ska leva. Kanske fortfarande låter märkligt i våra svenska öron, men det är en god stolthet att visa på. Jag är stolt och glad över att Jesus har förvandlat mig. Jag ger honom äran för det som har hänt i mitt liv. Han är min vishet. Det andra skälet som psalmisten nu ger i den här texten till varför han älskar Guds ord, det hittar vi i vers 101 och 102. Och då sätter jag rubriken där: ditt ord håller mig på rätta vägar. Det är det andra skälet att han älskar Herrens undervisning. Jag läser dem igen. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Psalmisten säger att han har lärt sig att lyssna och att tillämpa det han hör i vers 101. Och vi har sett att han gör det här med glädje. Han älskar Herrens undervisning. Det är med glädje som han tillämpar det han hör. Och det är kärlek som driver honom att hålla sina fötter borta från varje ond väg. Alltså nu har ordet blivit en inre GPS som hjälper honom att hålla kursen genom livet. Som korrigerar när han går fel och som talar om när han går rätt. Det är jättefint. Han håller sina fötter borta. Men psalmisten är inte passiv i detta, och jag vill stryka under det. Han är inte som en marionett som hoppas nu att Gud, jag har överlåtit mig till dig, nu får du bara styra mina steg, så sitter jag här och väntar på att du knuffar fram med en fot i taget. Han gör inte det. Han säger, jag håller mina fötter borta. Han tillämpar det han lärt sig. Han sätter sig själv i rörelse och går. Han agerar på det han har hört och lever efter det som Herren har talat. Och det här kan ju du och jag också göra. Och jag tror ju att vi redan gör det. Vi har ju under den här veckan återvänt till Jesu befallning i Johannes 13 och 34. Och jag tänkte jag ska återvända till det exemplet en gång till. Då säger Jesus, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och då kan man ju ställa frågan, hur gör vi det? Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. En enkel bibelstudiefråga dyker upp här. Hur har Jesus älskat? Hur? Frågetecken. Och så börjar vi gräva. Och vi läser Nya testamentet, evangelierna. Och så läser vi om Jesus. Hur älskar Jesus Zacchaeus? Hur älskar Jesus tullindrivaren? Hur älskar Jesus sina lärjungar? Hur älskar Jesus den här världen? Och så hittar vi massor av svar. Och så får vi en bild av hur Jesus älskar. Och då vet vi ju. Då formas vår inre GPS. Och så vet vi, just det, så gör Jesus. Gå och gör likadant. Nu är ju det fina här att vi har den helige ande. Jag har tagit upp det, tror jag, varje dag. Vi behöver läsa de här texterna med Nya testamentets blick. Vi har fått den helige ande som bor i oss. Linda predikade om det här igår kväll. Den helige ande bor i dig och mig. Och inte nog med det. Den helige ande har utgjutit Guds kärlek i våra hjärtan, står det i Romarbrevet 5:5. Då tänker jag, hur god är inte Gud? Jesus säger, som jag har älskat ska också ni älska varandra. Och så ger han oss av sin kärlek. Nu blev det enklare att älska, för nu har jag fått Guds kärlek utgjuten i mitt hjärta för att jag ska kunna tillämpa det här ordet. Wow! Jag har fått nåden att kunna agera på det som Jesus kallar mig att göra. Och i ordet lär mig hur Jesus gör det här. Och så litar jag på att det han sa om den helige ande är sant. Och så går jag på det. Och så litar jag på att ordet säger, ja, din kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Jag kan älska den som är svår att älska till och med. För du är med mig. Visst är det fint? Det är fantastiskt. Och då tänker jag igen så här, om psalmisten kunde vara en aktiv deltagare, om vi kallar det livets väg, att leva och följa Herrens ord, då kan vi det också. Vi har fått all hjälp vi behöver. Den helige ande som bor i oss. Vi ser också här i vers 102 att psalmisten inte duckar för Herrens undervisning. Han är inte rädd för den. Han viker inte undan ens för Herrens domar. Han säger, jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Och jag tänker, hur är han så trygg? Ja, vi såg det lite igår, att han har lärt känna Herren som den som är stor i kärlek och rik på nåd. Vi pratar om loving kindness, Guds stora kärleksfulla godhet. Han vet vem Herren är. Och han säger väldigt personligt, du undervisar mig. Han lever nära Herren. Han känner sin lärare, så han är inte rädd när Herren kommer med tillrättavisning ens en gång. Han är inte rädd för domar, för han vet att när Herren kommer med ett ord, då är det för hans bästa. Så han lyssnar till det han hör. Han tar det till sig, till och med om det är korrigering, tänker jag. Guds ord är inte regelboken för honom. Det är ord av liv som leder på rätta vägar. En god Gud som talar goda ord är bilden vi får här. Och jag tror att det kanske är den erfarenheten att Gud gör honom vis och Gud håller honom på rätta vägar som gör att han hungrar efter mer. Han ser att det här är bra för mig. Det finns inget bättre för mig. Så vad jag älskar din undervisning, Herre. Och det leder till det sista skälet vi ser i vers 103 och 104. Och jag sätter rubriken, ditt ord smakar gott. Jag läser det igen. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar. Det där är en fantastisk ordbild. Sötare än honung. Det där är en sån där vers ni kanske har memorerat från den här salmen. Hur många har strykit under den i sin bibel? Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Det där finns understruket i min. Och jag vet att jag ofta återvänt just till det ordet. För jag nämnde i första studiet. Jag undrar, hur smakar det här? Det måste finnas mer att upptäcka i Guds ord än vad jag har sett. Om honungsord finns så vill jag hitta dem. Och hur är då honungsord om vi ska beskriva dem så som salmisten gör? Här tänker jag att vi direkt vet vad det inte är i alla fall. Vi vet att honungsord inte är ord som sårar. Och det är inte ord som hotar eller hånar. Det är inte ord som förnedrar. Och det är inte ord som splittrar. Det är inte ord som bryter ner och söndrar. Finns inte på kartan att vi skulle kalla sådana ord för honungsord. Möjligtvis något annat. Det behöver vi inte hitta på nu. Men vi vet att det är inte honungsord. Det smakar inte gott. Det är inte ord vi vill ha på vår tunga. Vi vill inte ens höra dem. Nej, honungsord tror jag är ord vi vill höra. Det är ordet som till exempel första gången den du älskar säger tillbaka till dig, jag älskar dig också. Det är honungsord. Här har vi ord man vill komma ihåg och lägga på minnet och gå tillbaka till. Jag tror också att det är oväntade komplimanger som lyfter en hel dag. Någon som säger något till dig som du inte såg komma och du blir bara så glad. Det lägger du på minnet. Och det tänker du på när du är ledsen. Ja, den där personen sa det här till mig, det var väldigt fint. Jag tror det är uppmuntran som hjälper dig att inte ge upp. Det är honungsord. Och jag tror också det kan vara tröstens ord. När någon säger precis rätt sak i rätt tid som du behövde för att orka en stund till. Jag tror också att honungsord är ordet förlåt. Som möjliggör en ny början i en relation som brustit. Det är honung. Det smakar gott. Det vill man komma ihåg och det vill man komma tillbaka till. Ordspråksboken 16 och 24 säger, vänliga ord är som honung. Njutbara för själen och helande för kroppen. Visst är det fint? Vänliga ord är som honung. Alltså det är ord som vi kan få dela med varann när vi använder vårt tal och vår tunga på rätt sätt. Det är honungsord. Det är goda ord. Känner ni det? Men det jag inte vill att du missar nu, det är att salmisten applicerar honungsord eller den här bilden på hela skriften. Gamla testamentet dessutom. Han säger det här om lagen. Det är honungsord. Han kopplar det som sker i hans inre och det som sker i hans liv, hur det förvandlar honom, hur han har blivit någon som älskar Herren. Han kopplar det till allt som Gud har talat. Det är honungsord. Och varför säger han så? Det är en annan bra bibelstudiefråga. Varför står det så? För kanske kommer svaret redan i nästa vers. Ja, det gör det. Av dina befallningar får jag förstånd. Det är som honung på mina läppar, för jag får förstånd av dina ord. Det är ju det som gör mig vis och som håller mig på rätta vägar. Och psalmisten gläder sig över detta. Han är så tacksam, för det håller honom nära Herren. Det är som att bara tanken på att vara utan det här, det är det som får honom att avsluta. Därför, på grund av att dina ord ger mig förstånd, det är honung på mina läppar, därför hatar jag lögnens alla vägar, säger han med emfas. Åh, vad jag älskar din undervisning. Jag hatar lögnens alla vägar. Där är kontrasten i det här stycket. Jag hatar den här världens vishet, säger han. Jag avskyr den, för den leder mig bort från Gud. Jag vill inte ha med den att göra, för den leder mig inte till Herren. Och jag avskyr den därför att den som håller fast vid världens vishet missar att vishet börjar med att inse Herren är Gud. Psalmisten förstod det här väl, och det är därför han brister ut i det här tacksamma stycket. Det står inte ordet tacksamhet här någonstans, men jag hör tacksamhet bakom orden i den här strofen. Han är tacksam. Ordet har lett honom in på vägen till tacksamhet. Och jag tror att han förstår det som Paulus skriver senare till Timoteus. Det är ett av orden för den här konferensen, andra Timoteus brev 3:16. Hela skriften är utandad av Gud, säger Paulus. Och den är nyttig till undervisning, den är nyttig till tillrättavisning, den är nyttig till upprättelse och den är nyttig till fostran i rättfärdighet. Allt detta ryms i Guds ord. Det är vår hjälp. Och jag tror att han också förstod det som Hebreerbrevets författare skriver. Ännu ett bibelord som vi burit med oss i förberedelse inför den här konferensen. Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och det är verksamt. Levande och verksamt är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Psalmisten förstod det här, och det jag ser i den här stycket vi tittar på idag, det är att han välkomnar det. Han välkomnar Guds ord in i sitt liv. Han välkomnar det och tar tacksamt emot allt som Herren har att säga. Vare sig det är tillrättavisning, fostran eller undervisning eller upprättande ord, honungsord alltihopa. Han är tacksam för det Herren vill lära honom. Och jag hoppas att du har sett det den här veckan. Att hela Psaltaren 119 är en hyllning till Guds ord. Det går inte att missa det när du läser det. Och du hör att det är en ovärderlig skatt. Det är något värdefullt och något gott som du och jag har. Så lätt att ha tillgång till, mina vänner. Vi kan behöva hjälp med varandra att förstå det vi läser, men det finns mycket vi kan förstå utan att veta allt, och där kan vi börja. Det är honungsord att uppskatta. En fantastisk ordbild, får gå och tänka på den här sen. Talar jag honungsord och Herrens honungsord, vilka favorithonungsord har du sen, får du fråga någon granne. Ja, jag vill avsluta med en kort berättelse idag. Och den är hämtad ur en bok som Lauren Cunningham skrev. Han är UMU:s grundare. Han lever inte längre, men han skrev ett antal böcker. Bland annat den här som hette The Book That Transforms Nations. Alltså boken som förvandlar nationer. Och det är Bibeln han talar om. Och i sin bok så berättar Lauren om ett tillfälle när det kom en missionär till hans hemförsamling. Han var tonåring och den här missionären var utsänd till Himalaya och var hemma och berättade om händelserna där. Och så säger missionären så här: en dag stod jag på torget i en liten by och jag höll upp min bibel och sa: detta är Guds bok. Och så berättade jag om Jesus och jag berättade om innehållet i den här boken. Och efteråt så kommer en man från en avlägsen by och frågar: är det där verkligen Guds bok? Ja, sa missionären, det är Guds bok. Och så berättar den här mannen som vandrat från sin by till den här staden. Och så säger han: för flera generationer sedan så bodde vi längre västerut. Men så mötte vi förföljelse. Vi hade Guds bok då. Och då visste vi hur vi skulle leva. Men saker blev tuffa och vi var tvungna att flytta på oss. Vi drevs från vårt land. Och den här mannen säger: våra förfäder reste över bergen och hamnade där vi finns nu. Men på vägen tappade vi Guds bok. Och vi har letat efter den i flera generationer. Den har varit borta och vi vet inte hur vi ska leva, säger han. Det är så starkt. Och så för 2 veckor sedan så fick en kvinna, en äldste kvinna, en dröm. En vis äldste kvinna. Hon drömmer om en främling som står och höll upp Guds bok just i den här byn. Och så sa hon att om vi sänder någon till den här byn just den här dagen så kommer vi hitta den där främlingen. Det var mig de sände. Och så frågar han: kan du ta med Guds ord till vår stam så att vi kan få veta hur vi ska leva igen? Det är så otroligt fantastiskt att Guds ord är en vägvisare. Det är honungsord. Det är det vi behöver för att förstå vem Gud är och vad han vill säga till dig och mig. Hur han vill rädda oss och hur han vill att vi ska leva. Hur vi ska ta hand om varandra. Den boken sökte den här stammen och Gud hör den där längtan och svarar på den genom en dröm. Och genom en man som fick vandra en lång väg och så hittar han boken som visar hur de ska leva. Det är fantastiskt. Den här boken har du och jag och vi har tillgång till den. Vi kan också vara med och se till att den får spridas till andra länder där den ännu inte finns. Och vi kan läsa den och vi kan göra det psalmisten gör här. Begrunda den och hålla oss till den av hela våra hjärtan tills den blir så kär och så värdefull för oss att vi håller med i de här orden vi har läst idag. Åh, vad jag älskar din undervisning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för boken som visar oss hur vi ska leva. Ditt ord, Herre, som ger oss vishet, som ger oss glädje och som ger oss kraft. Och framförallt boken där vi lär känna dig, du som uppenbarar dig genom ditt ord, Herre. Och inte minst i ordet som blir kött, Jesus Kristus. Jag tackar dig att vi har tillgång till vad du har talat. Jag ber, Herre, att när vi söker dig av hela våra hjärtan och läser om vad du har sagt, så ska vår tro växa och vår vishet växa och vår vilja att följa dina vägar växa i oss var och en. Lär oss att vandra på dina vägar och hjälp oss genom din helige ande att ta de där stegen varje dag som gör att vi lever och håller oss till det som du har sagt. Jag ber att de här orden du har sagt också ska vara ljuva på vår tunga, som honung på våra läppar. Låt oss ta vara på det du har sagt, Herre. Och välsigna nu var och en som lyssnar idag, Herre, och som lyssnar framöver. Jag ber att du ska vidröra varje längtande hjärta, Herre. Och var med när den boken som ger liv och visar vägen hur vi ska leva öppnas och läses. Var där då med din heliga ande, Herre, och öppna ordet så att de får se undren i din undervisning. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Sara Spencer. Det var en serie vi har sänt här nu i 6 veckor ifrån årets hönökonferens. Nästa vecka får vi se vad det blir. Och ni får fortsätta ha en skön lördag. Och det här var allt ifrån Fer för just nu.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstidsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstidsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen! Fredagen den 21 augusti klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15, mässa, träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestad kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorps församlingshem. Ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt. Startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorp kyrka.
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan, så sen Mössebergsgården, söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18.30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har kommit fram till 12:e söndagen efter trefaldighet och vi ber dagens bön. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi kan lovsjunga dig, tjänar våra nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser den gammaltestamentliga texten. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det 7:e året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Vi har en varm sommar bakom oss och hösten är här. Barn har börjat skolan efter sommarlov och många är tillbaka i arbete efter semestrar. På åkrar arbetar lantbrukare för fullt med att bärga skörd för såväl människor som djur. Jag läser ur bönboken. Gud, vi tackar dig för sommaren, för sol och regn, för arbete och vila, för nya tankar och ny inspiration. Gud, vi ber för alla de som återvänder till sina arbetsplatser och för det nya läsåret vid skolor och universitet. Vi ber också för de som blivit pensionärer och får vänja sig vid en ny livsform. Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge oss mod och tillit inför framtiden. I den gammaltestamentliga läsningen fick vi en påminnelse om den viktiga vilan. Utifrån dina förutsättningar, dina intressen och din vilja har du möjlighet att göra val i vardagen. Ta vara på möjligheten att vila och möjligheten den ger att känna efter inåt vilka val du vill göra, hur du reagerar och agerar. En liten mikrovila på några sekunder kan ge dig just den tid du behöver för att landa i en tanke om hur du vill reagera och agera kring det du hört.

rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Det är lördag och vi ska lyssna till det sista och avslutande avsnittet utav Sara Spencers bibelstudieserie ifrån årets hönekonferens.
1: Vi ber tillsammans. En gång till ska sägas. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Som har en förmåga att väcka oss till liv, Herre. Påminna oss om vad som är viktigt och visa oss den rätta vägen. Platsen där vi möter dig. Jag ber att ditt ord ska få öppnas för oss så att vi kan se undren i din undervisning. Helige Ande, vi bjuder in dig att tala genom det som du en gång sagt. I Jesu namn. Amen. Ja, denna varma dag så är vi framme vid det sjätte studiet som jag håller den här veckan. Och det känns väldigt roligt. Vi har gjort en resa tillsammans den här veckan med psalmisten som skrev Psaltaren 119. Det står ju inget namn så vi vet inte vem han var. Så därför så kallar jag honom för psalmisten. Men vi har fått följa honom i flera olika skeden i livet i de här styckena som vi har gått igenom. Han börjar med att sätta ribban högt och säga saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens vägar. Och vi såg honom sträcka sig efter det idealet, sträcka sig efter det och lita på att Gud ska visa honom vägen dit. Och vi har också fått se hur han har aktivt arbetat för att fylla sitt inre med Guds ord. Han deltar i sin egen fördjupning kan man säga. Och så har vi fått se att Guds ord är en ständig följeslagare genom hans liv. När yttre omständigheter har stormat och när livet har nått absolut botten. Och så mitt i allt det svåra har vi sett att Guds ord har fyllt honom med nytt hopp och ny kraft. Sen har vi också sett igår hur Guds ord fört honom in i ett liv av tillbedjan. Han älskar Herren. Och vet ni, då har vi bara tittat på en bråkdel av Psaltaren 119. Och det är bara, vi har bara hunnit med fem strofer av 22. Det är 40 verser av 176. Så det är ganska mycket vi inte har hunnit titta på och inte kommer att hinna titta på. Jag nämnde ju att den är lång, det här salmen i början av veckan. Men det jag inte sa då, det är att det gör det här stycket längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Det sätter det i perspektiv tycker jag. Psaltaren 119 är längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Och det är också längre än 10 av de 12 små profeterna. Så det är ett väldigt långt kapitel att läsa. Om du känt att det liksom aldrig tar slut så stämmer det ganska bra. Ja, det finns otroligt mycket att hylla och vara tacksam för när det kommer till Guds ord. Jag hoppas att du har fått syn på det den här veckan. Jag hoppas att du ska få syn på det idag. Och jag tror ju att det är tråden som vi har haft med oss hela den här konferensen. Och du kommer känna av den även ikväll. Guds ord är en skatt. Gud har talat och det är rätt fantastiskt att vi har tillgång till vad han har sagt. Idag så vill jag avsluta med en strof som lyfter ordets förmåga att göra oss tacksamma. Så idag har jag satt som rubrik vägen till tacksamhet. Och vi möter en psalmist idag som inte har låtit Herrens undervisning, Herrens lagar, Herrens bud och domar. Det har inte reducerats till en lista av krav för honom. Det är inte så han ser på lagen. Det är inte så han uppfattar det Gud har talat. Det finns inga måsten när det kommer till Guds ord där, utan han ser en skatt. Och han ser något som han värdesätter av hela sitt hjärta och följer med glädje. Det här har vi smakat på och sett i de stycken vi har varit. Till skillnad från de stroferna vi nu har besökt tidigare så finns det i det här stycket idag inga böner efter hjälp. Så det gör det lite ovanligt, för nästan i varje stycke så kommer det ett rop på hjälp eller så. Men just det här stycket jag har valt idag är lite mer av en trosbekännelse. Passar fint med sången här. Det är psalmisten som uttrycker sitt fulla förtroende för Guds eviga livgivande ord. Alltså han ser att det här är skatten som han är tacksam för helt enkelt. Han är tacksam för det som Herren har talat. Så har du Bibeln med dig, det hoppas ju du har idag. Då bläddrar du fram till Psaltaren 119. Och så ska vi göra ett litet hopp till nu fram till vers 97 till 104. Och jag sa, det finns ju 22 strofer och i en del biblar så ser du tydligt att de är uppdelade efter det hebreiska alfabetet. Ovanför varje stycke som är 8 versar långt så ser du en hebreisk bokstav. Och idag så är vi i Mem-strofen. Det är en alfabetisk psalm och det är ett sätt att skriva där varje rad nu i den här strofen för idag börjar med bokstaven Mem på hebreiska. Det syns inte i vår svenska, men du kan ju veta om att det är så. Men vi börjar med att läsa de här verserna tillsammans. 119, vers 97-104. Vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. För ungefär 25 år sedan nu, kanske lite längre än då, så sprang jag på ett tänkvärt citat. Och det har stannat kvar hos mig och jag köpte det på en liten stämpel så jag kan till och med stämpla det var jag vill i hela mitt hus. Så det har följt mig och det står så här på denna stämpeln. We are shaped and fashioned by what we love. Alltså vi formas och danas av det vi älskar. Det var tydligen Goethe som sa detta. Jag googlade för några veckor sedan för att kolla var det kom ifrån. För det har jag aldrig brytt mig om tidigare. Men jag tänkte, ska jag citera det kanske jag behöver veta. Men jag har tänkt så många gånger på de där orden. Vi formas och danas av det vi älskar. För det säger ju någonting om hur djupt vi påverkas av det som vi släpper in i våra liv. Alltså det som vi lyssnar till och det som vi följer, det vi älskar, det vi lever med. Vår identitet och karaktär påverkas av det på djupet. Och det liknar ju lite det som Salomo skriver i Ordspråksboken 4:23. Då säger han, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Alltså han säger, slå vakt om ditt inre. Därför att därifrån utgår livet. Det du tar in i ditt innersta, det du lyssnar till, det som får tala in i ditt liv. De röster som du vänder ditt öra till och lyssnar till noga, det kommer att forma dig. Så vaka över ditt inre. Och när vi dyker ner nu i den här psalmen, då kommer vi se att psalmistens liv är som ett levande bevis på just det här. Det han älskar har format honom. Och i den första versen så är han ju väldigt tydlig med vad det är som har fyllt hans hjärta. Vi behöver inte gissa nu efter en hel vecka i Psaltaren 119 och fortsätter att läsa så är det ordet. Guds ord, Guds lag, Guds domar, Guds vittnesbörd. Gång på gång hör vi det. Detta har fångat hans hjärta och fyllt det som inget annat. Och han skäms inte för att säga det. Han är så uppfylld, så det är det överfyllda hjärtat, det glada hjärtat som passionerat utbrister här i första versen. Vad jag älskar din undervisning! Utropstecken. Här kan man inte ha en sån där monoton bibelläsningsröst, ni har hört den. Den kan man inte ha när man läser den här första raden. Utan det är, vad jag älskar din undervisning. Det är med eftertryck som psalmisten skriver. Och sen fortsätter han, hela dagen begrundar jag den. Han är så uppfylld att han tänker på det Gud har sagt hela tiden. Och det är lite som att han har ett kärleksbrev i åtanke. Jag tänker att det liknar det lite grann. Ni vet, ett brev där man hänger vid varje ord. Och inte främst på grund av vad det står utan vem det är som har skrivit de där orden. Det är den som har skrivit orden som ger orden mening. Det är därför de betyder så mycket. Det är Herren som äger psalmistens hjärta och han hänger vid varje ord. Och det är på grund av Herren som han är så passionerad. Åh, vad jag älskar din undervisning, säger han. Jag tänker på den hela tiden. Och då kan man ju passa på att flika in med en fråga. Här får du en att ta med dig hem. Du behöver inte besvara den nu. Men vad är det som fyller ditt sinne? Vad är det som har fyllt ditt hjärta? Och vad är det för röster som får tala in i ditt liv? Det där tror jag är lärjungens viktigaste fråga. Vem låter jag tala in i mitt liv så att det får fylla mina tankar och mitt sinne så att det är det jag tänker på hela tiden? Det är en jobbig fråga, för vi kanske får syn på saker som vi inser har fått lite för mycket plats. Men det är också en viktig fråga för att det säger någonting om vad jag faktiskt älskar eller vem jag faktiskt älskar. Så ta gärna med den och fundera det, du som vill leva som en Jesu lärjunge där du finns. Psalmisten är väldigt tydlig med vad som har fångat hans hjärta. Och när vi fortsätter genom de här 8 verserna idag så kommer vi få syn på 3 skäl som han ger som förklarar varför han älskar Herrens undervisning så mycket. Och då får du tänka att det är 3 skäl av många fler. Men han får plats med 3 skäl i de här 8 verserna under bokstaven mem. Men hela Psaltaren 119 ger förstås många fler skäl. Men det första skälet i det här stycket, det är att ditt ord ger mig vishet. Ditt ord ger mig vishet, det är det första skälet han ger. I vers 98 till 100 här så säger han rakt på sak och på ett mycket, mycket osvenskt sätt, tycker jag. Så säger psalmisten, dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. När vi läser det där vid en första anblick så blir det som att, hur ska jag tänka nu? Det låter ju lite arrogant. Och det låter nästan lite så där självgott att vara så, ja, jag är min sann visare än Anders. Han är min mentor. Så det passar ju om jag tänker om jag skulle stå här och säga så. Då blir vi lite, ska man tala på det viset? Det gör vi inte i vår kultur och det är inte så fint att göra i vilken kultur som helst. Men då behöver vi läsa noggrant och fundera lite, vad är det han faktiskt säger? Så vi inte fastnar vid den första raden, jag är klokare. Och så stannar vi där. Vad är det han säger? Psalmisten skryter egentligen inte om sig själv här. Utan det han lyfter fram, det han skryter om, det han vill säga, det är att Guds ord är det som gör honom visare. Han pekar egentligen på Herren med sina ord. Och vi missar det om inte vi läser hela raden. Han pekar på Herren som källan till visheten. Han säger dina bud, dina vittnesbörd och dina befallningar. Det är det som gör mig vis. Och dina bud gör mig så vis att jag märker skillnaden gentemot mina lärare och de äldre. Han pekar på Herren. Och samma verser, där säger han också hur Herrens ord har blivit till vishet för honom. Han ger oss 2 ord som hintar om svaret. Och det är ord vi har mött förut i den här salmen. Att begrunda och hålla. Och vi ska titta på den första. Han har begrundat Herrens vittnesbörd, säger han i vers 99. Och det sa han ju även i början, vers 97. Jag tänker på dina ord hela tiden. Han har alltså fyllt sitt inre med det Gud har sagt. Han har tagit sig tid att lägga Guds ord på minnet. Alla de här tipsen vi pratade om i det andra studiet. Han har ju gjort allt det. Han har sett till att meditera över, reflektera över det han har hört. Och målet för psalmisten har varit att komma ihåg så att det kan forma honom. Så han vet vad Herren har sagt. Han begrundar, tänker på, tuggar på, idisslar Herrens ord. Och jag har ingen siffra att ge dig idag, men om du läser Gamla testamentet, och jag önskar att jag hade följt med en färgpenna för just det här ordet, så har du inte läst med penna i hand så kan du ta med detta. Att komma ihåg, det är någonting som återkommer gång på gång i varenda bok i Gamla testamentet. Kom ihåg hur Herren räddat er. Kom ihåg vad Herren gjorde. Kom ihåg, glöm inte. Kom ihåg, glöm inte. Alltså gång på gång återkommer det. Jag tror jag såg en siffra någonstans över 250 gånger. Men det tar jag ur luften här idag, så får ni testa det och berätta för mig om jag hade rätt. Så när psalmisten begrundar Herrens ord och kommer ihåg det, va, då gör han ju det som Herren har sagt många gånger att folket ska göra. Och det stämmer ju väldigt bra med det andra ordet här som avslöjar hur Herrens ord har blivit till vishet. Och det är att han har hållit Herrens befallningar, vers 100. Han har varit noga också med att göra det Herren har sagt. Lyda. Att leva som Gud lär. Det här är också ett återkommande tema i hela den här salmen. Och det har varit ett tema den här veckan som jag tycker mig har hört väldigt tydligt. Särskilt när Gunnar har varit inne i Jakobsbrevet. Hur vi lever, hur vi talar, hur vi behandlar andra människor säger någonting om vad vi tror. Psalmisten säger, jag har lyssnat, jag har begrundat, jag har fyllt mitt inre och jag har hållit Herrens befallningar. Jag har varit noga med att leva som Gud lär. I samma rader här ser vi också att han har märkt av den här visheten på lite olika sätt. Och då kan vi säga att han ser frukten av att han begrundar och håller det Herren lär. Han nämner några fiender i vers 98. Och det verkar vara så att psalmisten har fler fiender än många andra. Det återkommer gång på gång också i Psaltaren 119. Vi har stött på några fiender den här veckan. I studiet nummer 3 och 5, det har varit fiender som har hånat och föraktat psalmisten. Och vi har sett furstar och ledare som smider planer mot honom. Och vi har hört om de gudlösa snaror. Och det finns fler exempel att hämta om du läser vidare. Men här har psalmisten sett att visheten som Gud ger har varit till hjälp. Och jag tänker att det har hjälpt honom att inte komma på fall. Att det är det han menar när han säger, jag är visare än mina fiender. Alltså han har hållit sig nära Herren, inte agerat på egen hand utan litat till honom, hållit sig nära. Och det där har visat sig som god frukt hos honom. Han lever, han kan tala de här orden, skriva de här orden. Sen har han också märkt av visheten i relation då till sina lärare och till de gamla, som det står. Och för att det påståendet ska vara rimligt utan att vara respektlöst, för jag tror inte att det är respektlöst, utan jag tror det handlar om att psalmisten säger att han gör någonting som han har sett att lärare och de äldre inte gör. Nu tolkar jag här, men jag tror det är en rimlig tanke, för att han är så respektfull om allt annat här. Så jag tror att det kan vara så. Och när vi tittar på det, då är vi tillbaka vid den där orden som särskiljer psalmisten. Han begrundar och håller och lyder Herrens ord. Han begrundar och håller Herrens ord. Och sagt på annat vis, han har låtit sig formas av Gud och hans ord. Och nu tänker jag på Ordspråksboken 9 och 10 när jag läser det här. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Alltså psalmisten har låtit sig formas av Herren. Han känner Herren. Och det ger honom visheten att leva på ett sätt som reflekterar vem han tillhör. Du är som mest vis när du inser att Herren, som Guds ord presenterar för oss, först i Gamla testamentet och så får vi se vem Gud är genom Jesus Kristus. När du inser att Herren är Gud och inte du, då är du som allra visast. Det finns en Gud och det är inte jag och det är inte du. Visheten börjar med att vörda Herren, frukta Herren, känna den helige. Och jag tror att psalmisten kanske ser det här, att du kan besitta stor kunskap Och du kan ha lång livserfarenhet. Du kan vara vis enligt den här världens standard. Du kan vara otroligt kunnig enligt den här världens standard. Men du kan ändå sakna det som ger sann vishet och som formar en människa på djupet. Att känna Herren. Det är det som särskiljer honom. Och det är det han menar, tror jag, när han säger: jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Underförstått, de gör inte det. Och jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Lite underförstått, de gör inte det. Här i ligger visheten. Han ser att Guds ord har gjort skillnad i hans liv. Och han ser att det gör honom annorlunda än de som finns runt omkring honom. Och den där sortens stolthet, för det är ju en stolthet, en glädje, någonting han är glad över. Det är en stolthet som vi får ha enligt Bibeln. Det är en god stolthet, för den handlar om att vara stolt över Herren. Lyssna till vad profeten Jeremia säger i Jeremia 9, vers 23-24. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Alltså, berömmer inte av det som är mänskligt, det som är jordiskt, det som kommer att försvinna. Utan i vers 24 säger han: den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Det är precis det här psalmisten gör. Han säger: vad jag älskar din undervisning, Herre. Det är den som ger mig vishet. Och det visar sig på olika sätt. Och jag ser vad du gör i mig som särskiljer mig från de som inte vördar dig och håller ditt ord och begrundar det du har sagt. Så han skryter inte över den egna visheten. Han berömmer sig av Herren själv. Om vi vänder till Nya testamentet så ser vi faktiskt Paulus citera Jeremia för att lära oss att göra samma sak. Så det finns tillåtelse här att berömma sig av saker och ting. Och då säger han till församlingen i Korint att ordet om korset är en dårskap för den här världen. Alltså budskapet om korset, ordet om korset är dårskap. Men för oss så är det vishet från Gud, Guds vishet. Första Korintierbrevet 1. Det är ett längre stycke där. Alltså det Gud har gett dig och mig är inte en ny mänsklig filosofi eller någonting att skryta och briljera med. Och titta vad vi kan och vad smarta vi är. Utan han sänder en person. Han sänder Jesus Kristus. Han är vår vishet från Gud. Och ska vi berömma oss av någonting så låt det vara Jesus, är vad Paulus säger. Beröm dig av att Jesus har räddat dig. Och beröm dig av att Jesus ord har förvandlat dig. Alltså tala gärna om det. Jag är vis för Jesus har visat mig hur jag ska leva. Kanske fortfarande låter märkligt i våra svenska öron, men det är en god stolthet att visa på. Jag är stolt och glad över att Jesus har förvandlat mig. Jag ger honom äran för det som har hänt i mitt liv. Han är min vishet. Det andra skälet som psalmisten nu ger i den här texten till varför han älskar Guds ord, det hittar vi i vers 101 och 102. Och då sätter jag rubriken där: ditt ord håller mig på rätta vägar. Det är det andra skälet att han älskar Herrens undervisning. Jag läser dem igen. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Psalmisten säger att han har lärt sig att lyssna och att tillämpa det han hör i vers 101. Och vi har sett att han gör det här med glädje. Han älskar Herrens undervisning. Det är med glädje som han tillämpar det han hör. Och det är kärlek som driver honom att hålla sina fötter borta från varje ond väg. Alltså nu har ordet blivit en inre GPS som hjälper honom att hålla kursen genom livet. Som korrigerar när han går fel och som talar om när han går rätt. Det är jättefint. Han håller sina fötter borta. Men psalmisten är inte passiv i detta, och jag vill stryka under det. Han är inte som en marionett som hoppas nu att Gud, jag har överlåtit mig till dig, nu får du bara styra mina steg, så sitter jag här och väntar på att du knuffar fram en fot i taget. Han gör inte det. Han säger, jag håller mina fötter borta. Han tillämpar det han lärt sig. Han sätter sig själv i rörelse och går. Han agerar på det han har hört och lever efter det som Herren har talat. Och det här kan ju du och jag också göra. Och jag tror ju att vi redan gör det. Vi har ju under den här veckan återvänt till Jesu befallning i Johannes 13 och 34. Och jag tänkte jag ska återvända till det exemplet en gång till. Då säger Jesus, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och då kan man ju ställa frågan, hur gör vi det? Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. En enkel bibelstudiefråga dyker upp här. Hur har Jesus älskat? Hur? Frågetecken. Och så börjar vi gräva. Och vi läser Nya testamentet, evangelierna. Och så läser vi om Jesus. Hur älskar Jesus Zacchaeus? Hur älskar Jesus tullindrivaren? Hur älskar Jesus sina lärjungar? Hur älskar Jesus den här världen? Och så hittar vi massor av svar. Och så får vi en bild av hur Jesus älskar. Och då vet vi ju. Då formas vår inre GPS. Och så vet vi, just det, så gör Jesus. Gå och gör likadant. Nu är ju det fina här att vi har den helige ande. Jag har tagit upp det, tror jag, varje dag. Vi behöver läsa de här texterna med Nya testamentets blick. Vi har fått den helige ande som bor i oss. Linda predikade om det här igår kväll. Den helige ande bor i dig och mig. Och inte nog med det. Den helige ande har utgjutit Guds kärlek i våra hjärtan, står det i Romarbrevet 5:5. Då tänker jag, hur god är inte Gud? Jesus säger, som jag har älskat ska också ni älska varandra. Och så ger han oss av sin kärlek. Nu blev det enklare att älska, för nu har jag fått Guds kärlek utgjuten i mitt hjärta för att jag ska kunna tillämpa det här ordet. Wow! Jag har fått nåden att kunna agera på det som Jesus kallar mig att göra. Och i ordet lär mig hur Jesus gör det här. Och så litar jag på att det han sa om den helige ande är sant. Och så går jag på det. Och så litar jag på att ordet säger, ja, din kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Jag kan älska den som är svår att älska till och med. För du är med mig. Visst är det fint? Det är fantastiskt. Och då tänker jag igen så här, om psalmisten kunde vara en aktiv deltagare, om vi kallar det livets väg, att leva och följa Herrens ord, då kan vi det också. Vi har fått all hjälp vi behöver. Den helige ande som bor i oss. Vi ser också här i vers 102 att psalmisten inte duckar för Herrens undervisning. Han är inte rädd för den. Han viker inte undan ens för Herrens domar. Han säger, jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Och jag tänker, hur är han så trygg? Ja, vi såg det lite igår, att han har lärt känna Herren som den som är stor i kärlek och rik på nåd. Vi pratar om loving kindness, Guds stora kärleksfulla godhet. Han vet vem Herren är. Och han säger väldigt personligt, du undervisar mig. Han lever nära Herren. Han känner sin lärare, så han är inte rädd när Herren kommer med tillrättavisning ens en gång. Han är inte rädd för domar, för han vet att när Herren kommer med ett ord, då är det för hans bästa. Så han lyssnar till det han hör. Han tar det till sig, till och med om det är korrigering, tänker jag. Guds ord är inte regelboken för honom. Det är ord av liv som leder på rätta vägar. En god Gud som talar goda ord är bilden vi får här. Och jag tror att det kanske är den erfarenheten, att Gud gör honom vis och Gud håller honom på rätta vägar, som gör att han hungrar efter mer. Han ser att det här är bra för mig. Det finns inget bättre för mig. Så vad jag älskar din undervisning, Herre. Och det leder till det sista skälet vi ser i vers 103 och 104. Och jag sätter rubriken: ditt ord smakar gott. Jag läser det igen. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. Det där är en fantastisk ordbild. Sötare än honung. Det där är en sån där vers ni kanske har memorerat från den här salmen. Hur många har strykit under den i sin bibel? Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Det där finns understruket i min, och jag vet att jag ofta har återvänt just till det ordet, för jag nämnde i första studiet, jag undrar, hur smakar det här? Det måste finnas mer att upptäcka i Guds ord än vad jag har sett. Om honungsord finns så vill jag hitta dem. Och hur är då honungsord, om vi ska beskriva dem så som salmisten gör? Här tänker jag att vi direkt vet vad det inte är i alla fall. Vi vet att honungsord inte är ord som sårar. Och det är inte ord som hotar eller hånar. Det är inte ord som förnedrar. Och det är inte ord som splittrar. Det är inte ord som bryter ner och söndrar. Finns inte på kartan att vi skulle kalla sådana ord för honungsord. Möjligtvis något annat. Det behöver vi inte hitta på nu. Men vi vet att det är inte honungsord. Det smakar inte gott. Det är inte ord vi vill ha på vår tunga. Vi vill inte ens höra dem. Nej, honungsord tror jag är ord vi vill höra. Det är ordet som till exempel första gången den du älskar säger tillbaka till dig: jag älskar dig också. Det är honungsord. Här har vi ord man vill komma ihåg och lägga på minnet och gå tillbaka till. Jag tror också att det är oväntade komplimanger som lyfter en hel dag. Någon som säger något till dig som du inte såg komma, och du blir bara så glad. Det lägger du på minnet. Och det tänker du på när du är ledsen. Ja, den där personen sa det här till mig, det var väldigt fint. Jag tror det är uppmuntran som hjälper dig att inte ge upp. Det är honungsord. Och jag tror också det kan vara tröstens ord. När någon säger precis rätt sak i rätt tid som du behövde för att orka en stund till. Jag tror också att honungsord är ordet förlåt. Som möjliggör en ny början i en relation som brustit. Det är honung. Det smakar gott. Det vill man komma ihåg och det vill man komma tillbaka till. Ordspråksboken 16 och 24 säger: vänliga ord är som honung. Njutbara för själen och helande för kroppen. Visst är det fint? Vänliga ord är som honung. Alltså det är ord som vi kan få dela med varann när vi använder vårt tal och vår tunga på rätt sätt. Det är honungsord. Det är goda ord. Känner ni det? Men det jag inte vill att du missar nu, det är att salmisten applicerar honungsord, eller den här bilden, på hela skriften. Gamla testamentet dessutom. Han säger det här om lagen. Det är honungsord. Han kopplar det som sker i hans inre och det som sker i hans liv, hur det förvandlar honom, hur han har blivit någon som älskar Herren. Han kopplar det till allt som Gud har talat. Det är honungsord. Och varför säger han så? Det är en annan bra bibelstudiefråga. Varför står det så? För kanske kommer svaret redan i nästa vers. Ja, det gör det. Av dina befallningar får jag förstånd. Det är som honung på mina läppar, för jag får förstånd av dina ord. Det är ju det som gör mig vis och som håller mig på rätta vägar. Och salmisten gläder sig över detta. Han är så tacksam, för det håller honom nära Herren. Det är som att bara tanken på att vara utan det här, det är det som får honom att avsluta: därför. På grund av att dina ord ger mig förstånd, det är honung på mina läppar. Därför hatar jag lögnens alla vägar, säger han med emfas. Åh, vad jag älskar din undervisning. Jag hatar lögnens alla vägar. Där är kontrasten i det här stycket. Jag hatar den här världens vishet, säger han. Jag avskyr den, för den leder mig bort från Gud. Jag vill inte ha med den att göra, för den leder mig inte till Herren. Och jag avskyr den därför att den som håller fast vid världens vishet missar att vishet börjar med att inse Herren är Gud. Psalmisten förstod det här väl, och det är därför han brister ut i det här tacksamma stycket. Det står inte ordet tacksamhet här någonstans, men jag hör tacksamhet bakom orden i den här strofen. Han är tacksam. Ordet har lett honom in på vägen till tacksamhet. Och jag tror att han förstår det som Paulus skriver senare till Timoteus. Det är ett av orden för den här konferensen, andra Timoteus brev 3:16. Hela skriften är utandad av Gud, säger Paulus. Och den är nyttig till undervisning. Den är nyttig till tillrättavisning. Den är nyttig till upprättelse. Och den är nyttig till fostran i rättfärdighet. Allt detta ryms i Guds ord. Det är vår hjälp. Och jag tror att han också förstod det som Hebreerbrevets författare skriver. Ännu ett bibelord som vi burit med oss i förberedelse inför den här konferensen. Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och det är verksamt. Levande och verksamt är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Psalmisten förstod det här, och det jag ser i den här stycket vi tittar på idag, det är att han välkomnar det. Han välkomnar Guds ord in i sitt liv. Han välkomnar det och tar tacksamt emot allt som Herren har att säga. Vare sig det är tillrättavisning, fostran eller undervisning eller upprättande ord, honungsord alltihopa. Han är tacksam för det Herren vill lära honom. Och jag hoppas att du har sett det den här veckan. Att hela Psaltaren 119 är en hyllning till Guds ord. Det går inte att missa det när du läser det. Och du hör att det är en ovärderlig skatt. Det är något värdefullt och något gott som du och jag har. Så lätt att ha tillgång till, mina vänner. Vi kan behöva hjälp med varandra att förstå det vi läser, men det finns mycket vi kan förstå utan att veta allt, och där kan vi börja. Det är honungsord att uppskatta. En fantastisk ordbild, får gå och tänka på den här sen. Talar jag honungsord och Herrens honungsord, vilka favorithonungsord har du sen, får du fråga någon granne. Ja, jag vill avsluta med en kort berättelse idag. Och den är hämtad ur en bok som Lauren Cunningham skrev. Han är UMU:s grundare. Han lever inte längre, men han skrev ett antal böcker. Bland annat den här som hette The Book That Transforms Nations. Alltså boken som förvandlar nationer. Och det är Bibeln han talar om. Och i sin bok så berättar Lauren om ett tillfälle när det kom en missionär till hans hemförsamling. Han var tonåring, och den här missionären var utsänd till Himalaya och var hemma och berättade om händelserna där. Och så säger missionären så här: en dag stod jag på torget i en liten by och jag höll upp min bibel och sa: detta är Guds bok. Och så berättade jag om Jesus, och jag berättade om innehållet i den här boken. Och efteråt så kommer en man från en avlägsen by och frågar: är det där verkligen Guds bok? Ja, sa missionären, det är Guds bok. Och så berättar den här mannen som vandrat från sin by till den här staden. Och så säger han: för flera generationer sedan så bodde vi längre västerut. Men så mötte vi förföljelse. Vi hade Guds bok då. Och då visste vi hur vi skulle leva. Men saker blev tuffa. Och vi var tvungna att flytta på oss. Vi drevs från vårt land. Och den här mannen säger: våra förfäder reste över bergen och hamnade där vi finns nu. Men på vägen tappade vi Guds bok. Och vi har letat efter den i flera generationer. Den har varit borta och vi vet inte hur vi ska leva, säger han. Det är så starkt. Och så för 2 veckor sedan så fick en kvinna, en äldste kvinna, en dröm. En vis äldste kvinna. Hon drömmer om en främling som står och höll upp Guds bok just i den här byn. Och så sa hon att om vi sänder någon till den här byn just den här dagen så kommer vi hitta den där främlingen. Det var mig de sände. Och så frågar han, kan du ta med Guds ord till vår stam så att vi kan få veta hur vi ska leva igen? Det är så otroligt fantastiskt att Guds ord är en vägvisare. Det är honungsord, det är det vi behöver för att förstå vem Gud är och vad han vill säga till dig och mig. Hur han vill rädda oss och hur han vill att vi ska leva. Hur vi ska ta hand om varandra. Den boken sökte den här stammen och Gud hör den där längtan och svarar på den genom en dröm. Och genom en man som fick vandra en lång väg och så hittar han boken som visar hur de ska leva. Det är fantastiskt. Den här boken har du och jag. Och vi har tillgång till den. Vi kan också vara med och se till att den får spridas till andra länder där den ännu inte finns. Och vi kan läsa den och vi kan göra det psalmisten gör här. Begrunda den och hålla oss till den av hela våra hjärtan. Tills den blir så kär och så värdefull för oss att vi håller med i de här orden vi har läst idag. Åh, vad jag älskar din undervisning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för boken som visar oss hur vi ska leva. Ditt ord, Herre, som ger oss vishet, som ger oss glädje och som ger oss kraft. Och framförallt boken där vi lär känna dig, du som uppenbarar dig genom ditt ord, Herre. Och inte minst i ordet som blir kött, Jesus Kristus. Jag tackar dig att vi har tillgång till vad du har talat. Jag ber, Herre, att när vi söker dig av hela våra hjärtan och läser om vad du har sagt, så ska vår tro växa och vår vishet växa och vår vilja att följa dina vägar växa i oss var och en. Lär oss att vandra på dina vägar och hjälp oss genom din helige ande att ta de där stegen varje dag som gör att vi lever och håller oss till det som du har sagt. Jag ber att de här orden du har sagt också ska vara ljuva på vår tunga, som honung på våra läppar. Låt oss ta vara på det du har sagt, Herre. Och välsigna nu var och en som lyssnar idag, Herre, och som lyssnar framöver. Jag ber att du ska vidröra varje längtande hjärta, Herre. Och var med när den boken som ger liv och visar vägen hur vi ska leva öppnas och läses. Var där då med din heliga ande, Herre, och öppna ordet så att de får se undren i din undervisning. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
0: Ja, du har lyssnat till Sara Spencer. Det var en serie vi har sänt här nu i 6 veckor ifrån årets hönökonferens. Nästa vecka får vi se vad det blir. Och ni får fortsätta ha en skön lördag. Och det här var allt ifrån Fer för just nu.
2: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Come on. Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Susson, Island.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, tillbaka tisdag idag och ett steg närmare helgen kan man tycka. Det är i alla fall skönt att det är tisdag idag den 18. Och vi ska gratulera Ellen och Lena som då har namnsdag idag. Grattis till er som heter just så denna dag. Vi fortsätter i 10-12 här med de här utfrågningarna av någon ifrån varje parti. Och idag har turen kommit till Miljöpartiet och Heidi Palto som ska få komma till tals här. Alldeles snart kommer hon att komma in i studion här och jag ska intervjua henne. Jag har ju lite frågor, ungefär samma frågor till de flesta här i något av partierna. Så att det blir lite intressant att höra vad de, just de svarar på dessa frågor. Sen är det ju så här att det är mycket val nu och det är mycket utfrågningar och sådär. Och på lördag så kommer vi här i Radio Falköping att sända ifrån torget. Det är nämligen så att det är just utfrågning av de politiska partierna på torget bland valstugorna. Och är det så här att ni vill ställa lite frågor, ja, antingen så ger ni er iväg till torget och ställer de här frågorna på plats, eller också så kan ni faktiskt göra så att ni skickar frågorna till oss och så ställer vi de frågorna åt er. Det var bra. Och då kan ni antingen då skriva till Radio Falköping och då Eriksgatan 2 här i Falköping. Eller också ringer ni till 0515172235. 0515172235. Det är det allra bästa egentligen. Att ni ringer in hit till radion. Och är det så att vi inte svarar, då har vi en telefonsvarare. Så då pratar vi in på den. Och så får vi se hur många som har frågor att ställa till. Gör gärna detta. Och som sagt, på lördag nu mellan klockan 11 ska jag säga, och 13 har vi den här från torget. Sen våran hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och ja, ni ser om de här Vårgårda utfrågningarna också. De håller ju på idag här nu. Idag tisdag så är det Nushi Dagostar som frågas ut 18.30. Torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, som frågas ut. Och på tal om politik, nu till helgen så kommer vi på Radio Falköping att sända ifrån torget, ifrån valstugorna och ifrån en scen där som ni då kan vara med och följa. Det blir spännande faktiskt. Så att ja, vi återkommer lite grann om det också framåt här. Kommer vi att göra. På tal om våran hemsida då, fnf.nu, där kan ni också gå in och lyssna till nu alldeles. Ja, det ska läggas upp här under idag eller imorgon nu om nästårfest. De här sändningarna vi hade där. Så att det går in och man kan gå in och lyssna på det, ska jag säga, i efterhand. Tycker jag ni ska göra. Mycket roligt därifrån. Och även från familjelördagen och så vidare på torget som var i lördags. Gör gärna det. Våran sida, ja, som sagt, fnf.nu. Sen har vi också Falköpings kommuns sida. Där står om just kulturstället Ryttaren som då blev invigt här. Det står mycket annat där också. Gå gärna in och kolla där. Tycker jag att ni ska göra. Och skolorna har ju börjat nu. Det står mycket om det nya läsåret och så på Falköpings kommuns sida. Nu ska ni få lite musik och efter det sen så kommer Heidi Palto, Miljöpartiet, att komma in i studion här och jag ska prata med henne. Här kommer nu Ut på vägarna igen. Det här är Kindbergs.

0: Programmet 10 i 12 i Radio Falköping och den här programserien där jag då tar pulsen på någon i varje parti. Och jag har Heidi Palto, uttalar jag rätt nu?
1: Ja.
0: Ja, ifrån Miljöpartiet, nummer 2 på listan. Heidi, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Nummer 2 på listan, det är ju stort. Det är ju, du är ju högt upp på listan.
1: Ja, det är snabb karriär här.
0: Ja, men det är, för vad jag förstod, Heidi, så du har inte varit så länge inom politiken, eller hur?
1: Nej, jag är väldigt ny i det här överhuvudtaget. Det är 2-3 år sedan som jag började gå lite på medlemsmöten för Miljöpartiet. Och sen fick jag frågan i våras om jag ville engagera mig i politiken lite mer. Och om jag vill stå med på listan. Och ganska snabbt blev erbjuden en ganska hög placering på listan. Som jag funderade ett litet tag på och tackade ja till.
0: Det här med intresse för politik och det. Är det någonting som du har varit länge? Eller har det blivit något på senare tid som du har liksom fått upp det intresset där för politik?
1: Det är nog på senare tid. Någonstans, alltså jag har ett engagemang i samhället i stort. Vad gäller skolfrågor och miljö och natur. Det har jag haft sedan tidigare. Men att göra någon verklighet av det. Det är väl kanske mer att det gradvis blir mer och mer uppenbart att det finns saker som inte fungerar riktigt som det borde göra. Som gör att jag har blivit engagerad och vill göra slag i saken och bidra till på något sätt här i samhället. Ja, så kan man säga.
0: Någon sa någon gång att ursprunget att säga, till att engagera sig politiskt är att man blir arg eller irriterad över någon fråga som man gärna tänker att ja, men det där kan jag vara med och påverka. Håller du med om det?
1: Absolut. Skulle man inte vara missnöjd så finns det ingen anledning att engagera sig.
0: Vad var det som fick dig då att tända till och känna ja, men det här vill jag vara med och påverka?
1: Jag tänker att ett natur- och miljöintresse har jag haft hela mitt liv. Men det har inte gjort mig tillräckligt arg för att bli politiskt aktiv. Utan det är nog mer skolfrågorna som har tillkommit. Att ha ett lite större perspektiv i livet där det finns många olika bitar. Politik är ju inte en enfråges grej. Utan det handlar ju om att ta ett större grepp om hela samhället och försöka förstå brett hur det funkar. Så det är nog ett sånt perspektiv. Plus att politik, måste jag säga, att i grunden har jag en bild av att det kan vara ganska tråkigt. Så det är väl kanske en sak som har gjort att jag inte engagerat mig tidigare. Men att det här med att när man börjar vara engagerad i många olika frågor och bli engagerad och vilja påverka ifrån grunden, det gör att det
0: blir överskuggar
1: det. Och kanske att man blir lite äldre och kan ta tag i de här tråkiga sakerna som man egentligen tycker är viktiga.
0: Mm. Ja.
1: Det har varit lite för mycket och gjort roliga saker tidigare.
0: Nu tar du tag i de tråkiga sakerna. Ja, men jag håller med dig. Alltså, blir man engagerad, ja, men då blir det ju heller inte tråkigt. Utan då blir det ju någonting som man brinner för.
1: Absolut.
0: Och det blir intressant. Sen har vi, nu är det ju det här. Med tanke då på att du inte har varit politiskt engagerad så länge. Så är det ju svårt kanske att svara på vissa frågor. Men jag tänker att du då som Falköping, i Falköpings kommun, så kan vi ställa den här frågan vad du tycker om Falköpings kommun och vad du gillar med kommunen, Heidi.
1: Det som jag gillar med kommunen det är att det är en liten kommun. Alltså relativt, inte bland de minsta, men det är ingen stor stad. Det finns natur nära runt knuten. Det finns dessutom mycket fin natur i Falköping. Jämfört med många andra kommuner så är vi en otroligt vacker och fin och rik kommun på den fronten. Med stan, om vi tar det, jag bor i stan, då har man alltid nära allt till allting. Det är inte så att man behöver ta sig långa avstånd till någonting. Det gillar jag med Falköping, det här med småstads... ja, att det blir som en nära till allt, man hinner lära känna folk. Jag har tidigare bott i Broddetorp och det är ett ännu mindre sammanhang. Och det gillade jag också, där man börjar... man lär känna folk och blir liksom en som en i gänget, om man säger så.
0: Ja, och som du sa där, att Broddetorp litet, Falköping inte heller så stort, men ändå ett sammanhang. Vad skulle du säga är det styrkan i Falköping? Skulle du säga det, att det är lagom stort?
1: Det är lagom stort. Ja, jag tänker det är en styrka i kommunen. Och att det är lättare också att påverka. Man blir liksom inte en försvinnande del i mängden, utan att man kan känna sig som att man är faktiskt en i, kalla det gänget.
0: Om vi vänder på Köttingen då, som man säger. Vad är svagheten med Falköpings kommun, skulle du säga?
1: Jag vet inte riktigt. Den frågan är mycket svårare.
0: Uh-huh.
1: Alltså, svagheten är ju att till exempel inom politiken, att pengarna räcker inte till allt som man skulle vilja.
0: Mm.
1: Men det är klart, det är en svaghet som alla kommuner har. Nej, jag vet inte. Jag gillar bara Falköping.
0: Ja, men det är väl, det är ju en bra grej. Nej, det är, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Det är det ju. Och nu har vi ju nästa fråga då, men det kanske inte är så lätt att svara på heller då. Om du skulle kunna förändra någonting, vad skulle det vara i egenskap av miljöpartist och med Miljöpartiet i Falköping? Vad skulle det vara då?
1: Jag skulle vilja förändra det som ligger nästan varmast för mig, det är skolfrågorna. Jag jobbar ju med barn och unga. Jag ser att senaste 5-6-7 åren det har hänt massor. Mm. Det är fler barn och fler unga som kommer i kläm. Fler barn och unga som mår dåligt och som inte fungerar i skolan, och där det behöver faktiskt göras någonting med skolstrukturen, skolorganisationen, för att få barnen och ungdomarna att fungera bättre.
0: Men hur ska man göra detta, Heidi, få det att bli bättre i skol?
1: Jag tänker att det finns lite olika vägar att gå. Dels så tänker jag att vi är inte unika i Falköping för Sverige, utan det här är ett dilemma för många ställen i Sverige. Och där behövs det nationella tag som vi tar tag i. Och dels så är det en större pengapott som kommer att behövas, med barn som har fler och fler får diagnoser med ADHD och autism till exempel. Jag hörde nyligen att det är fler som har intellektuella funktionsnedsättningar i skolan också än vad det har varit tidigare.
0: Mm.
1: Dels handlar det om kunskapsmässigt att ta reda på vad beror detta på. Det finns flera olika saker som kan påverka. Men också att just nu så kanske vi inte kan göra en jätteradikal förändring precis i stunden, och då behöver vi stötta skolan med mer medel, tänker jag. Det är flera barn som har NPF-diagnoser som inte får det stöd som de behöver i skolan, och det har ökat.
0: Mm. Och det kan man ju också, nu ska vi inte gå vidare kanske för mycket på det, men det kan man ju också undra varför det har ökat. Att om det är samhället i sig, att det är för stort tryck på eleverna och så vidare. Men det behöver vi inte gå den vägen heller kanske för något.
1: Det finns flera faktorer, tänker jag.
0: Ja, säkert, säkert. Du, som sagt, inte så länge du har varit aktiv. Men ändå tänker jag att du har varit med och påverkat och vissa beslut varit med och kanske fått igenom på något vis. Har du något sånt exempel på något politiskt beslut som du har varit med och åt i land, så att säga?
1: Inte rent partipolitiskt och inte precis här i Falköping. För om man säger så har jag varit aktiv här i några få månader, kan man säga.
0: Mm, mm.
1: Så att det jag har gjort hittills, det är att sätta mig in i vad det innebär att bli politiker. Det är kurser och andra saker. Jag har varit med och diskuterat sakfrågor i Miljöpartiet på interna möten, men jag har fortfarande inte, så att säga, agerat och fått igenom någonting, kan man inte säga. Men jag har många tankar och idéer på vad jag skulle vilja göra.
0: Men då kan jag ju fråga så här istället då.
1: Ja.
0: Om du kan dela med dig av några av dina tankar och idéer som du gärna skulle vilja att det lyftes upp och fick lite mer gehör för, eller lite att man tittade på det högre upp, vad vore det i så fall?
1: Jag tänker att det är skolfrågorna.
0: Det är det du brinner för liksom.
1: Det finns andra frågor också. Det finns både skolfrågor, det finns miljöfrågor. Jag tänker att vi har till exempel ett klimatplan i kommunen.
0: Ja.
1: Jättebra plan, men den följs inte. Så att jag kommer vilja bidra till att vi faktiskt börjar följa den där utomordentligt bra planen. Och vad gäller naturfrågor, naturvårdsfrågor, så finns det också idéer på hur vi kan stärka biologisk mångfald i kommunen. Ja. Rent konkreta förslag. Men jag tänker att skolfrågorna är nog, de är väldigt högt på bordet. Och då tänker jag framförallt på barn som har NPF, autism, ADHD, andra svårigheter där man inte får stöd i skolan i dagsläget. Det tänker jag att det behöver vi bara fixa.
0: Mm. Jag märker att det blir, jag går ifrån mitt schema lite grann här på frågor, men det gör ju ingenting heller, utan det är ju mer stöd så. Men jag tänker, Miljöpartiet för mig, det är ju givetvis miljön såklart, och många har i många, många år sagt att ja, men Miljöpartiet är ett enfrågeparti. Det är ni inte. Absolut inte, utan ni har ju många andra delar också. Men miljön är ju det viktigaste i partiet. Och du nämnde någonting att det finns en miljöplan i Falköpings kommun som då inte efterlevs riktigt.
1: Och klimat.
0: Och klimat, ja, precis. Mm. Men hur ska man göra för att alla ska vara med på tåget då?
1: Jag tänker att det är dels någonting som tar tid. Så det är inte konstigt att det tar tid att få med folk. Men jag tänker att det krävs kunskap också. Lite grann. Jag tänker för oss i Miljöpartiet så handlar det om en värderingsfråga som genomsyrar alla frågor. Även företaget. Om vi ska gynna företagen i samhället. Det är också en fråga som är viktig för Miljöpartiet. Men där tänker vi att den ska gå via omställningen. Den gröna omställningen. Att vi satsar på den typen av företagsamhet som är hållbar i längden. Och den är jätteviktig. Och absolut långt ifrån en någon slags enfrågepartitänk vad gäller Miljöpartiet.
0: Precis. Mm. Sen också, alla partier mer eller mindre har ju klimat- och miljöpolitik i sin agenda så att säga. Men räcker inte det då? Deras sätt att se på det och deras sätt att tänka miljö så att säga och klimat?
1: Nej, det gör inte det. Jag tänker att vi behöver tänka på våra barn. Barnen är framtiden. Vi ska ha ett samhälle på lång sikt. Inte bara nästa år och nästa år. Utan vi ska ha ett samhälle, en planet om 30 år, om 60 år, och 100 år och om 500 år. Då behöver vi ha ett samhälle som fungerar även på lång sikt. Och då funkar inte de andra partiernas politik. För de är inte långsiktiga.
0: Är de för snälla?
1: De är för snälla. Och jag tänker att det som behövs av politiker är att vara modiga. Och att se att de här förändringarna, fossila bränslen kommer inte att finnas i all evinnerlig tid. Vi kommer ändå behöva fasa ut det. Det är en förändring. Alla människor tycker det är jättejobbigt med förändringar. Men det här är en oundviklig förändring. Och kan vi göra den så pass snabbt så att vi inte dessutom förstör planeten med klimatförändringar under tiden, så är det att föredra. Så att det vi behöver göra det är att guida samhället genom en omställning som ändå kommer behöva göras förr eller senare. Och gör vi den förr så blir det mindre skador. Så jag tänker att det är det som är våra politikers ansvar. Och där tenderar många politiker vara för fega och inte våga ta de beslut som behövs. Och även teknisk utveckling tänker jag att där är Kina föredömliga på omställning. Vi i Europa, vi kommer långt efter Kina. Så att vi förlorar konkurrensandelar på sikt genom att sega. Och jag tänker det är mycket politikernas fel.
0: Mm. Ni lyssnar på Radio Falköping och jag sitter här och pratar med Heidi Palto från Miljöpartiet. Vi ska spela lite musik nu, Heidi. Och sen så när vi kommer tillbaka då ska vi prata lite grann om det här med att få ihop privatlivet och fritidsintressen med det politiska. Men vi lyssnar på lite musik nu. Mm. fritidsintressen med det politiska. Men vi lyssnar på lite musik nu.

0: Där hörde ni lite musik. Ni lyssnar på 10 i 12 som sagt. Och jag pratar med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Ja, nu har vi pratat lite grann om politiken i sig. Men det ska ju funka ihop också med alltså det privata och vad man gör på fritiden med det politiska intresset. Eller är det bara så, Heidi, att det är politik all the way för din del, eller?
1: Absolut inte. Livet innehåller många olika delar och jag har faktiskt valt att jobba lite mindre än heltid. Bara för att hinna med allt det roliga i livet och då får politiken plats också.
0: Mm. Och då ska vi också säga att du är ju inte heltidspolitiker.
1: Nej.
0: Utan du har det lite vid sidan om. Som de flesta i kommunen. Jag tror att det är 3 stycken som är heltidspolitiker i kommunen faktiskt. Men det här med att kombinera då, nu kanske du inte kan svara på det 100 här, men jag menar, du har ditt liv här vid sidan om då, eller hemma, och det egna, det privata, och så ska du då vara politiker. Alltså, ser du att det ena kan påverka det andra? Att du kan som politiker, att det går inkräktat på ditt privatliv?
1: Jag tänker att det finns möjlighet i det om man inte väljer aktivt hur mycket man vill ägna sig åt politik. För politik kan man ägna sig dygnet runt om man vill. Det finns hur mycket som helst att göra. Så att absolut behöver man hitta en bra balans i det här. Så att jag tänker att jag har en livssituation just nu där det får plats med ganska mycket politik. Jag har utflugna barn som gör att det tar inte lika mycket tid med familjeliv, och i och med att jag jobbar lite kortare tid på dagarna, så upplever jag att jag har mycket energi att ge till politiken. Mm. Och naturligtvis har jag vänner och jag har fritidsaktiviteter.
0: Du målar, vet jag.
1: Va?
0: Du målar lite, visst är det så?
1: Ja, men lite grann, men det har inte blivit så mycket. Jag har gått några målarkurser.
0: Ja.
1: Jag tycker det var lite kul, men kanske inte min passion ändå. Jag är nog mer för

0: friluftsliv och natur och
1: är du ute och
0: vänner.
1: Går?
0: Och...
1: Är du ute och går mycket eller ni?
0: Jag är ute mycket i naturen, ja.
1: Ja. Inte bara här omkring utan runt omkring eller?
0: Mycket i Falköpings kommun, men visst det händer ju att jag är på andra ställen också, absolut.
1: Mm. En fråga då som var tidigare här, var Falköping, alltså dess styrka och vad vi ska vara stolta över, och det ska vi väl vara över kommunen i sig, men många säger också att våra berg då givetvis, Musseberg och Ålderberg, och jag tänker att du då som är mycket ute i naturen och så vidare uppskattar väl säkert detta?
0: Absolut, vi har en fantastisk natur i Falköpings kommun, så det är ju absolut en av styrkorna och faktiskt en orsak till att jag en gång började dels flytta hit och jobbat också mycket med natur här.
1: Ja, ja. Visst är det fint, visst är det fint. Och då har vi tagit upp det här med fritiden och så vidare. Någon fråga som också kan vara så där svår har jag märkt när jag har pratat med de andra här. Det har varit, om man då ska lyfta fram någon person som man ser som något litet föredöme och som man ser upp till. Kan vara någon som lever nu, kan vara någon som inte finns med oss längre. Har du någon sån person som har betytt mycket politiskt för din del? Du pratade om några tidigare här i Falköping där. Men jag vet inte om de är några som du har som förebilder i den bemärkelsen.
0: Så det är kanske mer att jag ser det som en oerhörd styrka att vara del i en rörelse där det finns många engagerade, många kunniga personer. Och också, som jag tänker att många andra partier saknar, att också ha föredömen inom forskningsvärlden.
1: Ja.
0: Duktiga forskare som tar reda på hur det funkar med energipolitik och energislag, hur funkar saker och ting, och även politiker, naturligtvis många toppolitiker som är duktiga på att argumentera, men jag tror att styrkan ligger i liksom gemenskapen, den betyder oerhört mycket för mig, så jag har nog kanske lite svårt att peka ut enstaka personer på det sättet, men det jag märker i Miljöpartiet är att det finns en härlig energi. Det blir det här känslan av att, alltså jag har varit föreningsaktiv som tonåring och i unga vuxenår, att det är lite samma energi som finns i politiken, att vi vill någonting tillsammans, och den här gemenskapskänslan där olika personer med mycket energi bidrar till den här energin. Så naturligtvis så är det ju förebilder i partiet och som finns också. Kanske inte så att jag kan peka ut någon specifik person.
1: Nej, det var ett väldigt bra svar tycker jag.
0: Ja.
1: Det gemensamma.
0: Det gemensamma, att där finns energi och tilltron och tilliten till människan.
1: Mm. Mm. Mm. Mycket bra. Och här är också en fråga som man då kan fundera på lite grann. När man som politiker då gör sitt så att säga och bidrar med det här och framför saker och är med på möten och hela biten som det innebär och vara politiskt aktiv. Kan du se när man ser på Falköpingsborna överlag till exempel om det missförstås saker om er politiker, att vi då gemene man så att säga, eller vi som inte är aktiva, att vi inte riktigt förstår hela vägen hur det är att vara inom politiken?
0: Det finns då både och. Både det här med, vi har varit och dörrknackat här i Falköping. Jag måste säga att det är väldigt många som är nöjda också.
1: Mm.
0: Nöjda över det samhälle vi har i Falköping och en tilltro till politiker. Men jag tänker också att det finns också människor som är uppgivna, och jag tänker framförallt de som har, som vi har varit inne på, till exempel barn som har NPF, som är helt uppgivna över att politiker och politiken inte kan få till det stöd som behövs för barnen. Och där tenderar komma en misstro mot politiker, att det finns ingen som kan hjälpa oss, ingen som bryr sig om våra problem. Så att jag tänker det finns både och.
1: Mm. Du pratade några gånger om, vad säger NPF?
0: NPF.
1: Vad är det?
0: Nej, NPF, det är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså
1: okay.
0: ADHD och autismdrag hos barn, som gör att man är lite mer rastlös i kroppen, man har svårare att sitta still i skolan, man har svårt att koncentrera sig, det kan vara så att man har lite svårigheter i kamratrelationer, det kan vara så att man är rutinbunden och har svårt att anpassa sig till skolans värld, kan man säga, och att det lätt blir konflikter i skolan, men det kan också bli konflikter på andra håll, typ hemma. Och de här barnen behöver extra anpassning i skolan för att fungera. Och vi har en skollag som säger att alla barn ska kunna fungera i skolan och kunna må bra i skolan. Och det tänker jag att är man förälder till ett barn som inte gör det, så blir man förtvivlad och börjar misstro samhället.
1: Mm. Ni som alla andra partier har ju vallöfte. Några stycken tänker jag. Har du det i huvudet, Heidi, eller jag tänker om du kan berätta om några vallöften som ni har?
0: Jag tänker att skolan behöver vi få ordning på, så att på ett eller annat sätt. Nu är det så att jag är så pass ny i politiken, så jag har inte hunnit sätta mig in i precis alla detaljer i det här. Så att det kommer bli svårt att ge exakta löften hur det här ska gå till. Men jag tänker att det är mitt löfte, det är att jag kommer göra mitt yttersta för att få till en skola som fungerar för barnen, även de barn som har svårigheter i skolan. Men också att vi kommer, som jag sa, jobba med att vi får den här klimatplanen att fungera i Falköpings kommun, och att vi kommer att jobba för det. Jag tänker det är några stycken av de här. Men sen naturligtvis kommer vi ju jobba för en grönare omställning i Falköping vad gäller företagen. Vi kommer att vilja och jobba för att få ett företagsklimat där det är, vi ska ha nya etableringar av företag i Falköping som är hållbara i längden. Så att jag tänker det är ett brett perspektiv på att få en grönare politik och också en politik för de grupper i samhället som har svårt att klara sig. Det har varit många utmaningar här med bensinkriser och corona och sådana saker. Det är många som har det svårt, och de ska få det bättre ekonomiskt, samtidigt som de grupper i samhället som har det välbeställt ska få det sämre. Jag tänker att någonstans behöver pengarna tas, och då är det, tänker jag. En omfördelning av pengar till de svagaste i samhället och för en grön omställning, skulle jag vilja säga.
1: Sista frågan. Falköping då igen. Om 10 år, vad hoppas du att folk ska säga och ha för åsikter och så vidare om Falköping om 10 år? Ja, om ni får vara med och bestämma.
0: Jag tänker att vi kommer ha nöjdare människor överlag. Att vi har nöjdare föräldrar till barn. Inte bara barn som har stora svårigheter. Men jag tänker, vi har inte tagit upp det här med andra kulturer och religioner och sånt. Jag har inte hunnit med. Men jag tänker, även där finns det människor som behöver få en större tillgång till samhället. Där vi har fått en bättre integration i samhället. Att även där att det finns ett mer demokratiskt samhälle med fler nöjda personer, helt enkelt.
1: Mm. Ja, tack så mycket, Heidi Palto, för att du kom hit till radion och pratade med mig. Och lycka till nu, det är inte långt kvar.
0: Nej.
1: 13 september, då smäller det.
0: Ja, det ska bli spännande det.
1: Ja. Tack så jättemycket.

Boomerang, Smash Into Pieces och Jay Smith hörde ni som avslutade den här pratstunden med Heidi Palto ifrån Miljöpartiet. Och programpunkten heter ju Inför valet 2026. Det är jag, då tar pulsen på någon ifrån varje parti här i Falköping. Tack så mycket Heidi, och ja, imorgon, ja, det är en ny person imorgon såklart som kommer att komma till tals. Lyssna då. För här och nu säger jag Roger Andersson, ha en bra och fin tisdag nu, och sen hörs vi igen imorgon såklart. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: sol, vatten och vind. Det här har varit en härlig sommar, tycker jag. Eller vad säger du, Roger?
1: Det har det varit. En väldigt fin och bra sommar. Och idag så är det också en väldigt fin och bra dag. Ja. Varmt och skönt blir när vi är här.
0: Ja, vi i Radio Falköping har tagit oss till torget och tänker göra nu tre lördagar framöver ytterligare. Mm. Det är ju val och det här är ju någonting som berör oss alla egentligen. Ja, men. Så att...

0: Det är viktigt vad vi gör, va? Ja, och en del tycker det är ju faktiskt berör oss varenda kotte.
1: Är allt politik, Bill?
0: Nej, men de bestämmer ju som påverkar våran ekonomi och vad som händer i kommunen och givetvis även på riksdags. Men vi ska ju titta på lokalvalet här och idag är det väl lite grann kring regionvalet också, för att klockan 12 här så ska det bli någon sorts utfrågning, duell här på torget mellan ett antal regionpolitiker. Men den här första timmen tänkte vi att du, Roger, ska gå runt och ta tempen lite grann på både kanske väljare, men framförallt vad står de här för och vilka frågor är. Ta besvärliga frågor.
1: Och, jag har några frågor redo här.
0: Ja, det är bra. Och är det fler lyssnare ute som har frågor så hör av er till oss. Maila eller ring, så kan vi framföra det nästa lördag.
1: Absolut. Som sagt, vi kommer att vara här tre lördag, eller den här lördagen och så tre lördagar till kommer vi vara här. Och som det ser ut här nu, den här lördagen, hyfsat fint väder. Många besökare ändå faktiskt. Och det är många som är vid de här tälten, stugorna, containrarna. Vi är så förvånade, det var inte så många containrar.
0: Det är inte containerpolitik då, hoppas jag.
1: Man vet inte det, det är väl det. Vi får kolla på nu här. Ja. Och som sagt, om en timme ungefär, lite mindre än en timme, så kommer det bli en utfrågning här. Ja. Men innan det, som sagt, så ska vi ju gå omkring här, och jag framförallt då, prata med lite folk här. Och alltså, det här med val är ju svårt. Det är svårt att välja och det är svårt att... Som P.O. sa här tidigare, har ni frågor? Ja, men hör av er då hit till Radio Falköping, rättare sagt. Och kom med lite frågor och så kanske vi kan vidarebefordra dem sen. Så är det ju.
0: Ja, det gör vi gärna.
1: Vi gör gärna det, absolut. Vad frågan är nu, tycker du, P.O., att jag ska ge mig ut i vimlet?
0: Självklart.
1: Sådan, med säker stämma. Ja. Ska vi då, medan jag...
0: Försök att fånga. Ja. Här ser du ett par som står och pratar med kommunalrådet. Mm. Kanske de har tid för dig.
1: Mm. Vi får se här. De är lite... Om du under tiden, P.O., spelar lite musik...
0: Ja, så ska jag kan prata dig lite grann.
1: Bra. Men gör det du.
0: Så ger jag dig ett tecken.
1: Yes.
0: Så att ni som inte har uppmärksammande, så vet ni att vi har ju haft... partiledarna i Vårgårda, och det har ni kunnat lyssna till i radio, och det är ju repriser utav de här programmen nu på morgon eftermiddag, en del utav den, och de andra går faktiskt att lyssna och höra en gång till på våran hemsida. Den 6 september, det är alltså en söndag eftermiddag, så kommer ni att köra.
1: Då ska vi se.
0: Nu lämnar jag över till Roger här.
1: Ja, från P.O. Dalesjö då, som sitter borta vid vårat bord där, sköter tekniken, så är jag ju då ute och försöker få tag i folk och prata med.
2: Ja, förstår.
1: Och här har vi en kristdemokrat som heter...
2: Stefan Svensson heter jag.
1: Hej Stefan, välkommen till Falköping.
2: Tack så mycket.
1: Regionpolitik handlar det om då,
2: eller? Ja, jag är regionråd för Kristdemokraterna. Mm. Och så sitter jag även som andre vice i den operativa sjukvårdsnämnden där alla pengar till sjukvården hamnar.
1: Mm. Och pratar vi region, ja, men då pratar vi mycket just alltså, sjukvård och vägar och så vidare, såklart.
2: Ja.
1: Det är väl det många tänker på som... Mm. Men tycker du egentligen, om man ställer den frågan direkt då, för alltså, region känns... för många. Mm. Förstår du det?
2: En kollega till mig fick den frågan av Göteborgsposten för några år sedan. Han slängde tillbaka frågan och sa, men ni i media då? Hur mycket pratar ni om regionerna?
1: Den fick jag tillbaka. Den är bra. Den
2: ja.
1: Nej, men du har rätt i det. Ja. Att det blir fokuserat på just det här och även riks då.
2: Absolut.
1: Så glömmer man av regionen.
2: Ja, så är det. Mm. Och det är ju alltså, det är mycket regionalt som bedrivs här i Falköping. Ni har vårdcentraler och ni har ett sjukhus och så vidare. Så det borde vara intressant även för både lokal media och lokala invånare.
3: Det rör oss alla.
2: Ja, och det är en budget på över 75 miljarder som ligger i, där 60 av dem går till sjukvård. Så det är mycket pengar.
3: Det är det.
2: Ja.
3: Tycker du att den budgeten som är just för vården, att den, ja, det är väl en dum fråga, men tycker du att den räcker till som det ser ut idag?
2: Ja, nu har vi ju en rödgrön ledning, jag är kristdemokrat. Och jag vet att vad den rödgröna har gjort nu under 3 år, det går nästan 6 miljarder back. Och det fungerar inte över sikt. Man tecknar in kommande års utrymme på det viset. Så jag ser inte primärt sjukvården som en pengafråga, utan det är mycket en organisationsfråga.
3: Att är det där det brister alltså?
2: Ja, det tror jag. Och sen kan vi också använda de externa aktörerna något mer. Handlar vi upp sjukvård exempelvis från Karanderska, så är det billigare när vi gör det själva. Så det är lite sånt. Men sen har vi lysande bra exempel även inom regionen. Jag är från Alingsås. Och där har man fått en väldigt fort på operationsverksamheten och gjort fantastiskt så. Att man sprider de goda exemplen inom regionen också. Det tror jag är viktigt.
3: Det borde man göra mer.
2: Ja, absolut. Mm. Så är det.
3: Men även om vi tittar då på den andra hjärtefrågan inom regionen, som vägar och just infrastrukturen där. Nu är det ju för oss som åker mycket tåg ner till Göteborg till exempel. Ja. Då får man ju oftast kliva av i Alingsås, så får man ju ta bussen ner till Göteborg så att säga. Och det gör man ju gärna för att få, så att säga, en bättre tåglinje. Mm. Va? Men hur ser det ut överlag, tycker du, inom den sektorn vad det gäller vägar och järnväg och så vidare?
2: Ja, det är väl inte de frågor där vi har väldigt lite politiska skiljaktigheter. Vi inser ju behovet av välfungerande transporter och att det finns ett vägnät och att även tåg och så vidare fungerar. Så det hittar jag inte de politiska skillnaderna egentligen. Sen är det ju alltid en avvägning. Hur mycket ska du lägga de här kollektivtrafiken där det faktiskt finns folk, och samtidigt vill vi då att landsbygden ska leva. Och det är ju nu hela tiden avvägning man får jobba med det, så att det blir liksom rimligt. Att du ska få riktigt samma kollektivtrafik om du bor väldigt perifert. Det kanske är för mycket också, men det får inte heller glömmas bort.
3: Nej.
2: Vi betalar alla samma regionskatt, och till 50% drygt när du sätter dig och åker buss eller tåg, så är det ju faktiskt skattepengar som går dit.
3: Ja. Hur skulle du då som Alingsåsare säga att hur fungerar politiken i Alingsås?
2: Ja, just nu så är det ju ett styre som på stora liberaler, kristdemokrater och moderater där. Vad som händer efter valet, det vet jag inte. Jag var själv 14 år gruppledare i Alingsås. Oj. Och höll ihop där, vi höll upp en allians där. Ja. Så nej, jag tycker det är en relativt välskött kommun, måste jag säga. Sen var det bättre än jag var med, det är ju alltid så, eller hur?
3: Såklart. Men skillnaden mellan, och det är väl en sån här lite privat fråga då kanske, vad tycker du skillnaden är mellan att jobba i, så att säga, i kommun mot region då?
2: Ja, alltså regionen blir så mycket större. När jag lämnade Alingsås 2018, då var det en budget på 2,1 miljarder. Och så kommer vi till regionen som ligger då på närmare 80 miljarder.
3: Ja, jag menar det.
2: Men alltså det politiska hantverket påminner mycket om varandra. Ja. Det som väl har skett för mig, det är att jag ser mer idag Västra Götaland som en enhet på ett sätt jag inte gjorde tidigare.
3: Ja, men jag kan tänka mig det. Ja. Att det blir att man ser det på ett annat sätt. Liksom.
2: Ja, och jag var politisk tjänsteman. Alltså jobbade som tjänsteman fast för KD under 5 år. Och då får jag ju runt i hela Västra Götaland och lärde känna regionen på ett helt annat sätt. Och det har berikat mig otroligt mycket.
3: Det förstår jag.
2: Och vi drar nytta av varandra också, inte minst inom sjukvården. Allt kan inte finnas överallt, utan då samverkar man ju mellan olika sjukhus. Sahlgrenska får ju ta vissa saker som inte låter sig göras kanske på ett mindre sjukhus. Sen får man ju ha en balans där också.
3: Men du pratade förut om, och det här är jag till på när du sa att Karanderska till exempel då, som dit många skickas. Alltså är det idealiskt att man använder, det är klart Karanderska är väl bra såklart, men att man då skulle försöka få det in i själva...
2: Jag ser inget problem med det. Alltså Stockholm är väl de som har handlat upp mest i Sverige. Och de har också de kortaste köerna. Mm. Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi handlar upp vård som blir billigare. Sen finns det ju tuffa kvalitetskrav. Mm. Skillnaden är också den att om Karanderska inte gör några operationer, så får de inga pengar. Våra egna sjukhus är väldigt mycket anslagsfinansierade. Ja. Så det är inte samma direkta koppling mot produktion. Så jag är inte rädd för att släppa in dem i större grad. Sen är kärnan alltid vår egen regi, och det kommer den fortsätta vara.
3: Ja.
2: Men det går att hämta vinster där som korta köerna. Det är ju det handlar om i sista änden.
3: Ja, men så är det väl. Och få den här balansen på tänker
2: absolut.
3: Jag. Ett bra jobb ni gör, och jag vet du vad jag tog med mig här nu?
2: Nej.
3: Jag tar med att vi ska se det som en helhet.
2: Absolut.
3: Västra Götaland är en helhet.
2: Det är en helhet. Ja, det är Älvsborgs län och Skaraborgs län, och det här, det finns inte längre. Så är det.
3: Kul att prata med dig.
2: Tack så
3: mycket.
1: ska

0: säger den här personen. Det är ju hej Lars.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Och Christer.
0: Vi får hålla.
1: Lagens.
0: Lagen. Långa. Nej, nej. Håkansson kliver iväg och ställer oss på torget. Liten bit ifrån eran valstuga, Lars.
1: Ja, precis.
0: Som ni har var då?
1: I saluhallen på torget. Vi vill ju jobba för att det ska bli en saluhall i Falköping igen. Och vi tänkte att...
0: Nej, Juri! Att du kommer med fika för Lars i för sig.
1: Ja, just det. Ja, precis. Ja.
0: Du, den här valslutspurten.
1: Ja.
0: Vad säger man? Är det liksom många som är och ser och frågar tusen och en fråga? Eller hur ser det ut?
1: Jag tycker väl att det fortfarande inte riktigt har kommit igång. Vi var ju här förra lördagen och då var det ju bra med folk på torget. Det var ju också öppning av kulturhuset och sådana saker. Så det var mycket folk i omlopp och det var roligt. Mm. Men jag tror att temperaturen tror jag kommer att öka hela tiden nu fram till valdagen.
0: Mm. Vi har, vad sa vi här nu? Det är 22 dagar kvar,
1: ja,
0: idag.
1: Ja.
0: Och det är, som jag ser det nu, det blir, vi ska vara på torget här nu och prata med folk 3 lördagar till.
1: Ja.
0: Och det är ju också idag nu här, ska vi säga, en sån här utfrågning. Ja,
1: precis. Om regionen.
0: Om regionen, ja. Är du med i den här?
1: Nej, då har vi en kvinna som heter Ida som kommer från Mariestad som är ganska högt upp på våran lista till regionvalet.
0: Ja. Så hon kommer att vara med?
1: Hon kommer att vara med.
0: Ja. Spännande kommer det bli.
1: Ja, absolut, absolut. Nej, och jag tycker att regionen är ju lite undanskymd kan man ju säga på sätt och vis tycker jag. För att många har ju koll kanske på kommunen, man har koll på riks. Men det här regionen, ja, vad gör de egentligen?
0: Ja.
1: Och de är ju en jätteviktig aktör med tanke på att de sköter ju sjukvården. Och de sköter ju också kollektivtrafik och annat. Så att de är ju tyvärr kanske lite anonyma. Men de jobbar på att, tror jag, att mera komma ut och berätta och informera om vad de gör. Så här finns liksom en informationstillfälle idag här nu. När de är på plats, våra olika kandidater.
0: Jag pratade precis med en här ifrån regionen, ifrån KD här. Och han sa precis samma som du här Lars, att vi ska nog egentligen se inte så mycket kommuner egentligen, utan att man ser våran region, Västra Götaland då, som ett och samma. Kan du hålla med om det eller?
1: Ja, det är absolut.
0: Mm.
1: Och sen är det ju också så liksom att Göteborg är ju en väldigt stor och viktig del av våran region, men i Skaraborg bor ju också väldigt mycket människor. Bortåt 225-250 000.
0: Höftar du nu, Lars?
1: Ja, nu höftar jag. Det var sån här ren och klar killgissning. Absolut. Och det var länge sedan jag räknade om.
0: Det var det?
1: Ja, det var det. Så här. Men jag menar, det är ju ganska, det är ju viktig, vi är ju också viktiga här uppe i Skaraborg att vi också så här då får bra kollektivtrafik och så vidare här. Och inte minst bra sjukvård också.
0: Bra.
1: Va?
0: Nu sa att jag upphåller dig. Vi syns igen snart.
1: Det är bara trevligt, Roger.
0: Ja, vad du är snäll, Lars. Du, lycka till nu.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ska jag ta en lapp eller? Ja, nej, det ska jag inte. Eller ska jag det? Ja, jag ska ta en lapp. Under tiden här som jag letar nytt för att gå med Dag också, så får P.O. spela lite musik här. Hallå!

0: ska känna att när man bor i Sverige att man ska välkomna. Och jag känner mig väldigt välkommen här nu. Jag hoppas att det är så att alla ni som lyssnar nu också vill komma hit till torget och att ni ska känna er välkomna. Valstugorna, val... vad säger
1: kontinuerligt samarbete med tanke på att jag sitter i Companions styrelse i Skaraborg för Skövdes del och Maria är våran verkställande chef i Companions. Så vi har ett vardagligt samarbete med sociala företag.
0: Trevligt.
2: Jajamän.
0: Bra det när man kan jobba över gränserna.
2: Precis.
0: Lite konstigt, men ja, lite så. Det här att vara med på torget är ju en folkfest.
2: Absolut, och det är lika roligt vid varenda valrörelse. Och det är ju ett fantastiskt torg vi har och kunna just med alla valstugor.

0: stugor och alla människor som är här.
1: Demokrati. Och i en demokrati så finns det flera olika partier som vi också sen ska samarbeta med efter valet.
2: Jag tycker det är så härligt också med att man då som i Skaraborg.
3: Vi ska koppla om lite grann så att vi kommer tillbaka alldeles strax och så tar vi om för folk hör inte hemma. Det hackar.
4: Har de inte hört något som vi har sagt?
2: Och här har vi
4: gjort... Vad var det övning? Det var som... Jag har ju bra...

0: Det är nu ni ska sjunga, nu är det musik. Och sen ska ni sjunga Börja om från början allihopa. Är ni med på det eller? Nej, Sofia, kom igen nu. Det är klart, jag sjunga Börja om.
1: Vi har några lyssnare kvar på den här radikalen. Så bara, vad är det om det? Vi kör det. Men bara första idag.
0: Ja. Tror du skulle bli sångerska nu?
1: Nej, vi ser mamma lyssna.
0: Vad hände?
2: Ja, men nu kan du prata.
0: Ja, jajamän, då är vi på gång. Vi står och pratar här och har lite roligt samtidigt. Ni hörde lite musik där också. Och tanken är att nu skulle de sjunga här, börja om från början. Men det blir ingen sång. Utan, jag står här nu med en socialdemokrat och två centerpartister. Vad tror du? Titta, varför gjorde jag det? Det vet jag inte ens.
3: Grönt.
0: Kan det vara mer centerpartister? Carola Svensson, Ulrika Johansson och Maria Henriksson står här och är glada och du har en blomma med dig.
4: Ja.
0: Varför?
4: Ja, men det är en liten krasse så den delar jag ut. För det här är ju också hållbarhet i det lilla. Den är sådd, eller uppfödd utav mig, höll jag på att säga, och blomman är ätbar.
0: Nej.
4: Hållbarhet i det lilla.
0: Kan inte du äta den nu då?
4: Ja, kan jag väl.
5: Och där försvann hon.
0: Hej då!
4: Carola,
0: hur är det?
4: Den är lite kryddig. Ja. Så man kan ha den på sallad och man kan äta den.
0: Får jag prova?
4: Ja, absolut.
5: Det ser supergott ut.
4: Ja. Varsågod.
5: Jag tar det stora bladet.
4: Ja, ta det du.
0: Ja, du, det var faktiskt ganska gott.
4: Ja.
0: Eller hur?
5: Ja, absolut.
0: Ja.
4: Och den är lite kryddig, lite starkare så.
0: Ja.
4: Funkar jättebra i sallad.
0: Ja, gott. Men du måste äta också, Ulrika. Du kan inte ta lite nu. Våga nu.
4: Du får ta det lilla bladet där.
5: Vi får se hur det går. Vi får se hur det går för de här centerpartisterna. Alltså jag som är då socialdemokrat här och står och tittar på. Det är lite spännande.
0: Ja, ja, ja. Ganska fint väder ändå. Mycket folk började komma också ju. Hur känns det?
6: Men det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju det roligaste vi har under valrörelsen, när vi får möta våra väljare och prata om vilka frågor som är viktiga för dem. Skratta lite tillsammans så som vi gör med dig, Roger. Jätteviktigt. Och kan vi ha det bättre? Solen skiner. Vi är vid marknaden med Malta Johanna här i Falköping och med gött gäng runt omkring oss.
0: Då frågar jag så här, vi skrattar och vi har roligt och jättetrevligt, men Maja, kan man glömma valet när man har så trevligt?
5: Nej, men jag tänker så här att det handlar ju om en demokratiskt val som vi går in i nu, och det är ju mycket som står på spel, tycker ju vi i alla fall, både vad gäller lokalt och regionalt och på riks, men självklart ska man ju kunna möta upp människor, man ska kunna ställa frågor och man ska kunna ge svar och ja, vi lever ju i en demokrati, men vi har jättetrevligt här i bland valstugorna också, och det är ju en viktig del, för hade det inte varit det så tror jag inte att människor hade tyckt det var så kul att komma hit och prata, och att det är en öppenhet också oss emellan, superviktigt.
0: Ja men
4: typ.
0: Ja.
4: Ja,
0: så är det.
4: Det är faktiskt så här, vi brukar ofta ha bra väder när vi kampanjar.

0: Det är väldigt ofta så. Och min svärfar han brukade säga så här, man får det väder man förtjänar. Så att jag tänker att vi har förtjänat ett gott väder.
1: Bra. Ni ska få fortsätta. Det blir ingen sång, men vi fick ändå smaka på lite växt.
2: Men du kan få en sån här skopa istället. Vi har ingen krasse, men vi har en jättefin kaffeskopa som vi delar ut till våra.
1: Ja.
2: Som kommer och möter upp oss i våran valstuga.
1: Ja, så då får vi lite kaffe.
2: Ja, men det är bra.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Hej då. Hej då. Ja, ni hörde själva. Glädje och allting vad det innebär, det är viktigt. Och jag ska gå hit nu till... Rickard som står här.
3: Rickard Torell, Moderaternas första namn till regionvalet här i Skaraborg.
1: Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: Ja. Är du här från Forsköping?
3: Jag är från Mariestad.
1: Du är från Mariestad?
3: Ja.
1: Och du kommer ända hit till Forsköping?
3: Ja, men så långt är det inte till Forsköping. Det är mycket längre ner till Göteborg.
1: Ja, det är det.
3: Ja, det, är det.
1: Men du Rickard, vad... det här med att politik och överhuvudtaget, det har vi inte frågat några av de andra nu, men hur kommer det sig att du hamnade i politiken?
3: Min första bakgrund, eller där det började, är att jag lärare i grund och botten. Och 2014-15 i den flyktingkrisen som var så stod jag som ansvarig för språkintroduktionen för alla nyanlända på gymnasiet. Och blev väldigt, väldigt frustrerad över att vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb i skolan. Men vi tyckte att andra delar av samhället kanske inte levererade. Och jag uttryckte min frustration gång på annan till det lokala politiska styret i Mariestad. Och till slut tröttnade de på att jag ringde och tjatade och sa att nu får du hoppa in i socialnämnden. Och så får du vara med.
1: Uh-huh.
3: Och på den vägen är det. Okay. Sen i det här partiet, jag har alltid varit moderat så att säga. Men mitt aktiva politiska engagemang startade där. Mm. Och ska jag fortsätta berätta. Sen så

0: Vad har regionen mer än just de två bitarna?
1: Det är ju kollektivtrafiken som är den tredje stora delen.
0: Okay.
1: Och dessutom så har man ju ansvar för alltså utvecklingsfrågor, alltså för att på ett strategiskt sätt utveckla både Skaraborg och Västra Götalandsregionen vad gäller kompetensförsörjning och investeringar och sånt. Mm. Men återigen, den absolut största delen av de anställda och budgeten inom VGR är ju sjukvård, så det är där jag tycker frågan ska ligga. Det är ju det viktiga regionen håller på med.
0: Någon sa till mig någon gång att jag vet inte om det var i det här valet eller om det var för 4 år sedan, men att många går in i politiken för att man känner att vissa frågor blir man inte förbannad, men när man känner att shit, det här är inte rätt, här vill jag göra en förändring. Mm. Och så var det för dig också?
1: Absolut.

0: och då är det någonting som inte stämmer. Sen finns det en annan dimension i mitt personliga engagemang i regionfrågorna. Det är ju att Skaraborg är ju i regionens perspektiv nästan lite som av en avkrok. Så länge jag har varit politiskt medveten så det som inte har flyttat från mitt hemråd, Mariestad till Örboda Gullspång till Skövde, det har ju flyttat från Skövde ner till Göteborg, och även mycket av det politiska fokuset hamnar ju på storstadens problem och möjligheter. Och det behöver vi gemensamt här uppe i Skaraborg få lite ändring på.
1: Ja, det är kloka ord du säger här, Rickard. Och just återigen, det jag såg till mig tidigare här var att man ska inte se varje kommun för sig, utan man ska se helheten, hela Västra Götaland. Hur ihop?
0: Det gör det, men då är det ju också som så att om hela Västra Götaland hänger ihop så ska ju också hela Västra Götaland och

0: alla invånare i hela Västra Götaland uppleva att de har. Här jag tycker organisationer att fokus hamnar på centrum, ja, då kommer ju periferin lite i skymundan.
1: Amen. Ja, Rickard, som sagt, kul att du är i Falköping. Och lycka till nu med allt som, ja, som det innebär att vara här och promota. Och lycka till i valet också.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Ja, då går vi hit igen. Och så hamnar jag då hos Liberalerna igen och någon som kommer ifrån regionen.
2: Det är Ida Wernerud, ja. Toppkandidat för regionfullmäktige för Skaraborg.
1: Mm, välkommen.
2: Tack.
1: Ida, du, det är så kul att se så många som är, vad ska jag säga, utifrån Falköping.
2: Ja, precis. Ja,
1: men du är inte, var kommer du ifrån från början?
2: Jag är från Övertorneå kommun, Tornedalen.
1: Jag hör det på dialekten.
2: Ja, och jag har faktiskt bott här i Skaraborg väldigt många år. Mm. Och jag är kanske tondöv, jag vet inte. Jag saknar musikhörare, för alla tror att jag kommer från Finland. Men, eller väldigt många. Men många ändrar ju på sin dialekt väldigt snabbt, och det gör inte jag till.
1: Men det är väl det som är charmigt, eller?
2: Ja, jag tycker. För, jag älskar ju Skaraborg på grund av mångfalden i dialekter. Ja. Och ja. Människorna är, har den här markkontakten. De resonerar och vill förstå. Det är inga gökungar.
1: Nej.
2: Nej. Och så, och det är... Jag har aldrig övergett Skaraborg sen jag kom hit.
1: Nej.
2: Aldrig.
1: Nej.
2: Jag har läst i Göteborg, jag har läst i Stockholm, jag har läst i Jönköping. Men jag har alltid varit Skaraborg.
1: Trogen Skaraborg. Det
2: är... Den perfekta samhällets strukturen som, ja, Skaraborg innebär.
1: Men hur skiljer sig Skaraborg då ifrån, vad sa du, Jämtland eller var kom du ifrån?

0: Och då säger jag så här, flytta till Skaraborg, livskvalitet ingår, alltid.
1: Vad härligt att höra. Ja. Man blir så glad när du säger så.
0: Ja.
1: Ja, vi är stolta över vårat område och historia, ja, såklart. Då.
0: Och fauna.
1: Ja, men så är det.
0: Ja. Tänk, vi har ju bara små björkar och...
1: Ja, det är lite...
0: Och mygg.
1: Ja, mygg. Åh, vad mygg ni har.
0: Jättemygg.
1: Åh, vad man blir biten. Biten, det kan, vara annat... det kan man bli också. Man kan bli biten på flera sätt.
0: Ja, man kan bli väldigt biten på flera sätt. Ja.
2: Man kan bli inbiten i Liberalerna också.
1: Och där tackar vi. Tack så mycket.
0: Nu kom det en mygga.
1: Nej då.
2: Nej, men jag bjuder ju på lördagsgodis idag.
1: Ja, Annika, hon är så snäll. Så.
2: Ja, jag är
1: och då får du den av mig.
2: Alltså, vad är det här för något?
3: Trots en urandebatt och allt annat. Men man får vara radioaktiv ibland.
1: Det är att vara radioaktiv. Här står jag och smaskar på godis. Det är att vara radioaktiv, det är ju ni också.
3: Jo.
1: I allra högsta grad.
2: Ja.
1: Och det...
2: Ja. Vad vill du ha?
1: Nej, men jag vill ha en godis. Jag vill ha en godis. Ja.
0: Men den radion i Falköping är ju känd för att vara väldigt aktiv.
2: Håll den.
0: Mm. Ni är ju aktivast.
1: Mm. Vi försöker.
0: Försöker, ni gör ju det. Mm. Uppenbart. För att till och med jag har hört det borta i Mariestad.
1: Ja, men oj, vad kul.
0: Nu är det ju inte så långt mellan Falköping och Mariestad.
1: Men ändå, vad kul.
3: Och 10-12, mycket trevligt program.
1: Tack ska du ha. Men
0: det här att man har möjlighet att ha närradio, ni är ideella, eller hur?
1: Mm.
0: Ja. Alltså att man får den här stimulansen och satsningarna från kommun, lokaler och...
1: Men det handlar ju om ett engagemang, som du säger.
0: I grunden, absolut.
1: Hade man inte brunnit för det här och för att... Och vad jag tycker är viktigast också, och det tror jag ni håller med om också som gör, är att man är nyfiken på människor. Man är nyfiken på omgivningen och människor, och det tror jag är grunden till att man gör det man gör.
0: Det är en fin egenskap att vara nyfiken, gillar jag.
3: Och att vi människor får olika också.
1: Ja, men absolut! Och det går, här går det vill till. Nu är det farliga grejer. Nu tror jag P.O.
3: Och det är inte vårt fel, inte vi.
1: Ja, säg inte det. Nu får P.O. sätta på lite musik här, för det blir aldrig bra.
3: Och då vill vi önska en låt, We Shall Overcome.
1: Vi tar lite musik nu, tror jag. Tack så jättemycket. Jag tar några.

0: Den vilda, hörde ni där one more time. Nu har jag gått till Sverigedemokraternas tält och pratar nu med någon som jobbar på regionen, eller hur?
1: Ja, så skulle man väl kunna säga. Ja. Jonas Eriksson heter jag och jag
2: sitter i
1: regionstyrelsen för Sverigedemokraterna.
2: Har vi en spännande.
0: Nu ska vi se. Om en liten stund så får ni lite lite utfrågning. Men jag tror att ni hör mig ändå. Om vi gör så här att vi går lite häråt så slipper vi ha den här.

0: ljudet så mycket i örat. Berätta lite grann om dig själv då. Vem är du?
1: Jag bor i Varola, Skövde, och ja, med vissa uppehåll så har jag bott där hela mitt liv, och där har jag även min familj med sambo och två små barn. Så att ja, och jag har varit aktiv inom politiken i några år. Det första mandatperioden från 22 till nu 26 i regionen, och innan dess lite i Skövde kommunpolitik.
0: Varför hamnade du i politiken? Vad var det som gjorde att du började engagera dig?
1: Jag har varit ganska tidigt intresserad av samhällsutveckling och historia, allmänbildning och sånt där. Och då kände jag väl att ja, ska man påverka den på något sätt så måste man väl kanske, om man har åsikter så är det väl lämpligt att engagera sig. Och då, ja, då blir det så.
0: Det blir så.
1: Ja.
0: Och då säger jag samma som jag har sagt till många andra här också. Oftast är det en fråga som gör, speciellt en fråga som gör att man engagerar sig. Vad var den frågan för dig?
1: Ja, men jag tror, alltså som konservativ, jag har inga problem med individuella friheter, jag har inga problem med förändringar. Men förändringar behöver ju någonstans ske i lite lagom takt, och att ha en sån extrem som vi har haft, massinvandring med allt det som blir följdeffekterna av det, med utanförskapsområden, enklaver där vi inte har någon svensk kultur eller svenska värderingar kvar knappt. Det är väl egentligen det. Man ser en oro för framtiden. Så att den väldigt, väldigt snabba förändringen som de andra politiska partierna har orsakat.
0: Regionpolitik är stort. Det finns mycket pengar att bolla med där, eller hur?
1: Svar ja. Vi är ju Sveriges största arbetsgivare, och vi har ju en omsättning på ungefär 90 miljarder kronor. Så det är väldigt synd att det egentligen är det lite dolda, bortglömda valet. För vi har ju som sagt väldigt mycket av skattepengar att förvalta, och en väldigt viktiga frågor, inte minst hälso- och sjukvården då. Mm.
0: Ja, pengar som då cirkulerar och så vidare och ska fördelas. Hur mycket av det här är inom, många är ju inom sjukvården och har ju åsikter och så vidare, och där tycker ju många att det borde skjutas till mer pengar. Håller du med?
1: Definitivt. Det, när vi tillträdde där 2022 så var bland det första vi fick i knät, det var ju att nu är det sjukvårdskris. Vad beror den på? Vi såg rätt tidigt att vi i Västra Götalandsregionen lägger minst pengar på hälso- och sjukvård. Men vi har en väldigt, väldigt stor kulturbudget, regional utvecklingsbudget, och vi lägger pengar på annat. Och det har ju vi kämpat för hela den här mandatperioden, att vi måste omfördela pengar. För hälso- och sjukvården, visst, det finns saker att göra för att förbättra rent arbetsmässigt. Och vi har fem förvaltningar som inte gör riktigt likadant. Men resursfrågan, Den går inte att komma ifrån. Alltså lägger vi minst av alla i hela Sverige, då är det klart att någonstans får man börja och även titta på den frågan.
0: Så det blir. Om du skulle titta då, vi siar här nu, eller du får göra det rätt sagt, 5 år framåt. Vad ser du då, eller vad vill du? Hur ska Västra Götalandsregionen se ut, tycker du?
1: Drömscenariot, eller yes. Ja, just det. Ja, drömscenariot för oss, det är ju att vi får till ett tidsstyre här i Västra Götalandsregionen. Jag tror att vi kan ha ganska många, vi har, när vi har pratat med de andra tidspartierna, ganska likartad syn på hur styrning, ledning, ekonomi. Sen är det klart, det blir dragkamper. Vissa partier är mer för centralisering. Vi är ju väldigt mycket för decentralisering. Vården ska finnas där människor finns och där den behövs. Framförallt akut vård. Men jag hoppas ju på ett tidigt samarbete så vi kan få framförallt bort de här ettårstänket där man bara ser ettårsbudgetar. Utan vi måste ge hälso- och sjukvården långsiktiga förutsättningar. Det är för viktigt för att tänka ett år.
0: Stort tack för att du ville prata med mig.
1: Tack själv.
0: Jättebra. Ja, det kommer. Det kommer. Jag fortsätter och går bort till Vänsterpartiet här. Vi sitter några stycken här vid deras område här. Bland annat Erik Kyrkander. Jag tänker att det såg så gött ut när ni sitter här. Hej på er. Ni har det, va? I skuggan, det var ganska skönt. Då sätter man ner. Hej Erik.
2: Ligger vi i luften här nu?
0: Yes, we do.
2: Va?
0: Ja, det är vi.
2: Fantastiskt.
0: Ja, det är, så, det är dagens teknik, du vet.
2: Ja,
0: det, är så.
2: Det går i luften och de bitar.
0: Ja, det går i luften. Edi Kökander, du sitter med en kopp kaffe här.
2: Ja, den...
0: Eller, gör du det? Ja, det var en kaffe.
2: Nummer tre, tredje koppen här. Ja.
0: Tredje koppen? Du måste ha en riktigt bra mage, en plåtmage. Ja,
2: politisk kompetens kallas det.
0: Det är så vi jobbar. Ja. Ja. Du, nu har jag gått runt här bland alla, i stort sett alla tälten och container och så vidare. Och ni har ju också en container. Är det grejen nu för tiden att ha en container?
2: Nej, men vi gör så mycket runt om så att det var det enklaste, så att vi har kraft till exempel att ha spelning på Plantis i eftermiddag, och då måste vi ha något som är ruggigt enkelt att ställa upp här så vi kan göra saker i Falköping istället.
0: Nu sa du någonting här, nu vet du ju om det sen tidigare, men berätta lite grann, vad händer i eftermiddag, Erik?
2: Nej, men från halv tre och sen är det fram till klockan sex, så är det bland annat Staffan Hellstrand och Bonnie Pontén, Knassar och Knas och Kardborrebandet. Så det är full fart. Och det är bara att komma förbi. Det är öppet för alla.
0: Gratis?
2: Ja, det går inte att pruta på det. Det är gratis. Så att röra sig i Plantis och sen lyssna på bra musik. Så jag kan ha en garanti då till alla som lyssnar att Staffan kommer köra Lilla Fågelblå då. Så att det är mitt vallöfte idag.
0: Tycker jag många, då blir många glada givetvis när du säger så, hans nummer one hit. Om vi tittar på Vänsterpartiet som då går bra i opinionsundersökningar och så vidare. Ni, sist jag såg så hade ni ökat lite.
2: Ja.
0: Stämmer, det stämmer, va?
2: Ja, och det blir en plattform för oss i Falköping, för att vi vet ju att vi kommer få massor med röster i och med att vi, och så ett borgerligt parti, det är bara vi två som driver att vi ska ta tillbaka FIAB. Så att det finns bara ett blått och ett rött alternativ om man är trött på att betala till det här investeringsfonden som just nu suger ut pengar ur kommunen då. Så att det finns, det är bara att välja ett blått eller ett rött parti som, ja, det är vår viktigaste fråga, att ta tillbaka FIAB.
0: Mm. Ja, bra, jättebra. Ja, du har en kompis här också, hon sitter mitt emot dig. Jag tänkte att jag pratar med dig också. Jag tar med mina papper som jag inte tittar på speciellt mycket. Tjena.
3: Tja.
0: Du heter...
3: Adam.
0: Hej Adam.
3: Adam Duvalin då.
0: Då frågar jag dig så här, för nu vet jag ju, Erik känner jag ju lite sen förut, jag vet ju varför han började i politiken och så vidare. Men varför började du i politiken? Vad var det som fick dig att engagera dig?
3: Jag är född i en centerpartistisk familj, så jag fick, jag skulle bli politiker.
0: Var det så?
3: Ja. Ja, så blev jag vänsterpartist istället då. Så det...
0: alltså, du bröt det.
3: Jag är lite sned så. Ja, både jag och brorsan gick åt det hållet, så att...
0: Visst är det så här att när man engagerar sig, eller varför man engagerar sig, oftast är en fråga som man brinner för och känner, ah, fasen, här har vi någonting som jag känner att jag vill ändra på.
3: Ja.
0: Vad var det i ditt fall?
3: I mitt fall? Oj, jäklar.
0: Eller var det flera frågor som du kände att där vill jag vara med och påverka?
3: Jag har väl varit vänster. Ganska länge liksom.
0: På att folk ska fråga när de kommer förbi.
3: Ursäkta nu.
0: Vad hoppas när folk kommer och stannar till och så säger, vad hoppas du och ni att de ska vara fråga vad de har för frågor?
3: Ja, jag skulle vilja ha lite mer klimatfokus på grejer. Klimat- och miljöfrågor. Mm. Särskilt lokala.
0: Det är bra. Det hade jag velat ha. Känns rätt viktigt.
3: Det är viktigt och det har skuffats undan lite i debatten det senaste, tycker jag. Så vi behöver ta tillbaka det.
0: Bra. Lycka till. Och vi ses säkert nere i Plantis.
3: Det tror jag.
0: Ha det gött. Hej. Ja, där hade vi Vänsterpartiet. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu. Jag går till PO som jag tror att vi ska göra ett litet avslut alldeles snart här. Ja, PO, här sitter du.
4: Ja, vi kan väl beklaga att det krånglade lite grann i början. Vi kommer tillbaks med ny teknik nästa lördag. Och lite utav de här samtalen tycker jag väl att vi kan lyssna på 10-12 i kommande vecka.
0: Tycker jag låter som en bra idé.
4: Så Nu saknar vi egentligen er väljare hemma. Varför är ni inte här på torget?
0: Ja, precis.

0: Det är ju här det händer.
1: Ja, nej, men det är ju här man kan ställa frågorna. Mm. När vi sen har väl valt dem så kan vi inte ställa frågor.
0: Så är det.
1: Det är vi kan, chansen vi gör. Så passa på att gå in på Radio Falköpings hemsida. Vi kommer att göra vad vi kan för att förmedla lite grann vad som händer och vad folk tycker. Och vi vill ha hjälp med frågor. Hör av er till oss.
0: Gör det. Och vi finns.
1: Alldeles strax är det väl bara 7-8 minuter kvar, så ska det bli då en utfrågning av alla de här regionkandidaterna som är här idag.
0: Och jag vet ju att det kommer att bli lite så här att man får hålla upp lite olika såna här spatlar med några olika färger.
1: Ja.
0: Visst var det så?
1: Ja, det var en del av det hela. Det är ja- och nej-frågor. De är så måna om att ge oss en massa godis och grejer, men jag säger nej tack till allting. De blir så frustrerade del.
0: Jag tar emot bara. Ja, det är så det funkar. Vad tycker du PO, att för vi är ju här nästa lördag också givetvis. Ja. Vad tror du om att vi ska försöka ta pulsen på de besökarna lite nästa gång?
1: Ja. Och då är det ju för er att passa på här, för då kan ni ställa frågorna så förmedlar vi dem om ni inte vill gå själva. Och vill ni ställa dem så kan vi vara med, så att alla, inte bara ni utan alla de andra också, får höra vad de svarar på det här.
0: Så det hör ni.
1: Det är ju fruktansvärt praktiskt här att liksom, du har alla partierna på... Ja, det är mindre än ett smörgåskast avstånd alltså.
0: Det är väldigt nära in på här.
1: Och det är faktiskt trevligt att se. Det är ju inga utmaningar mot varandra just nu. Vi får väl se debatten sen om en stund, men just nu verkar alla prata med alla.
0: Ja, men det är ju lite fascinerande att se det, visst är det?
1: Det är viktigt att de är med. Jag menar, det är de här som kommer att bestämma för oss i kommunhuset, i fullmäktige. Mm. Sen har de en massa personal, en massa tjänstemän. Jag har förstått att det där är inte alltid en lika enkel fråga.
2: Solen skiner fortfarande på vårt härliga torg.
0: Ska vi göra ett avslut av det här nu?
2: Och klockan är strax 12, och klockan 12 så har ni möjligheten att lyssna till några frågeställningar till 8 kandidater i valet till vår region. Och för den som är något äldre och inte har hängt med på flytten ifrån landsting till region, så är det samma sak. Så välkomna och ta plats på valtorget. Vi startar om ungefär 5 minuter.
1: Ja, vi får väl ta med några minuter till här då.
0: Ja, så är det.
1: Det är rätt mycket folk på torget, det kan vi ändå säga. Även om partierna skulle vilja ha fler hit. Och jag förstår ju dem. Det handlar ju om det här demokrati i valet. Då måste de vara med hela vägen. Mm. Ställer vi inte relevanta frågor till dem, så gör de ju inte som vi vill utan som de vill.
0: Precis. Ja, men så är det. Och missa nu inte heller att vi sänder ifrån Vårgårdamötet. Eller mötet där som... Ja. Hur ser det ut med sändningarna nästa vecka, PO?
1: Tisdag kväll så är det ju våran statsminister. Och på onsdag så är det sista samlingen med Jimmy Åkesson som ska komma då dit. Det blir spännande att se. Mm. Det är 4 år sedan vi hörde honom där sist. Och det här går ju att höra då 18.30 live här i radion. Och sen går det ju repriser på helgen. Så att det som har gått under veckan här kommer ju nu på söndag eftermiddag. Alla 3 på en gång. Och sen finns det då på tisdag, onsdag, torsdag veckan efter. Det blir ju likadant nästkommande vecka. Så att mycket politik blir det. Men vi ber inte om ursäkt för det. För vi tycker att vi måste vara med och påverka politiken.
0: Känns som om det ligger i tiden att ha med politik, ja. Eller? Mm.
1: Ja, det har hänt så mycket de sista åren så att vi kan ju inte... Ja, vi är påverkade. Det är så många saker som händer. Jag menar, och det är så hemska saker som händer, den här med den här attacken på skolan nu.
0: Ja, precis.
1: Varför händer sådana här saker? Vad kan politikerna göra? Det är inte bara att lagstifta. Man kanske borde prata med... Ja, vi kanske borde börja prata med varandra. Och det gäller ju dem att de kanske inleder det här både i media och så vidare. Vad är det som bygger etik och moral och hur påverkas vi utav när vi nu blandar människor med så många olika bakgrunder? Jag tycker det skiner igenom rätt tydligt att det är ett väldigt problem det här att vi blandar så många kulturer och bakgrunder. Jag har ju mitt liv sett hur stora skillnader det bara kan vara i Sverige hur man kan uppföra sig om man är ute på öarna utanför Göteborg eller om man är nere i Småland. Mm. Det går bra att dricka en kaffe ihop, men börjar man göra andra lite viktigare saker, då har man väldigt stora skillnader i hur man diskuterar, hur man reagerar. Va?
0: Mm. Så är det.
1: Fiskare är ett folk för sig och lantbrukare är ett annat. Va?
0: Så är det väl.
1: Och det är ett svårt dilemma redan inom regionen att få det här. Det är lättare i en kommun kanske, för den är lite mer homogen. Men i regionen så har vi stora skillnader. Men det är ett stort avstånd uppifrån Gullspång ner till Göteborg, va? Eller upp till Strömstad och ner till... Ja, vi är ju mest österut egentligen. Ja, Tidaholm är ju mer... Nu saknar vi visserligen Mullsjö som en gång i tiden var med oss här.
0: Nu så är det nog alldeles snart dags här för Anders Winlöv att börja prata.
1: Ja, han har gått fram här och ställt upp sig. Så jag ska skruva upp hans mick här framöver och se hur jag får det här att fungera.
0: Ja.
1: Så jag får lyssna lite.
0: Så. Och med det så säger vi tack för denna lördagen, för den här första timmen.
1: Ja, P.O. Dalesjö.
0: Och Roger Andersson.
1: Ja.
0: Vi hörs nästa lördag.
1: Precis. Sen ska vi väl nämna om att på måndag så blir det ju något i 10-12 för er alla äldre. Vad var det politikerna tyckte när vi hade samlingen på Hjorten för några veckor sedan? Eller en vecka sedan, i måndags.
3: Ja, damer och herrar, pojkar och flickor som befinner sig på torget i Falköping. Välkomna till den delen som vi kallar för valtorget. För här kommer vi nu att få träffa 8 kandidater till regionen. Och kanske är det toppkandidaterna för vissa partier. 2, 4, 6, 8 blev matematiken. Och nu kanske vi kan säga välkommen till... Moderaterna och Rickard, och du har 60 sekunder på dig att säga något trevligt.
4: Tack så jättemycket.
3: Närmare micken.
4: Tack så jättemycket. Roligt att vara här i Falköping. Rickard Torell heter jag, 42 år gammal och gymnasielärare från Mariestad och nu med Moderaternas första namn till regionen. Jag kandiderar till regionen.

0: För att jag tycker att Skaraborg behöver ha en stark region och vi är en expansiv del av Västra Götaland. Men när det kommer till kollektivtrafik och sjukvårdsresurser så upplever jag att vi hamnar ganska långt bak i kön. Moderaterna som parti vill korta vårdköer, stärka den nära vården och införa en enzonsbiljett i regionen så det ska bli lättare att resa. Och för mig är det i grund och botten enkelt. Oavsett om du bor i Falköping, Tidaholm, Mariestad eller Göteborg så ska du kunna lita på att vården fungerar och att samhället finns där när du behöver det. Det är därför jag engagerar mig. Tack!
1: Och efter Moderaterna så säger vi välkommen till Sverigedemokraterna.
2: Som då är lite längre, Rickard. Hej, Jonas Eriksson heter jag och jag kommer från Varola. Det hoppas jag alla vet var det ligger. Skövde, för de som inte vet det. Jag är 43, bor där med två små grabbar och en sambo. Jag har sedan 2022 suttit i regionstyrelsen, det vill säga jag är regionråd. Det har varit en brant inledningskurva. Vi fick ju ganska snabbt en sjukvårdskris på halsen, den har väl inte undgått någon. Och mitt parti har under den här perioden arbetat för att sjukhusen ska få förutsättningar som vi upplever att de rödgröna inte har gett dem, nämligen att de behöver resurssättas så att de inte behöver dra till de här drakoniska sparpaketen som de har behövt göra. Vi betalar ju nämligen minst per invånare till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen, men vi har å andra sidan väldigt vidlyftiga budgetar när det gäller kultur, regional utveckling och annat. Och det var nog min tid slut. Tack så mycket.
1: Och efter Sverigedemokraterna så hälsar vi Liberalerna välkomna.
3: Jag heter Ida Wernerin. Jag är toppkandidat till regionfullmäktige för Liberalerna i Skaraborg. För många politiker är hälso- och sjukvård en fråga. För mig har det varit ett helt arbetsliv. Sedan 40 år tillbaka har jag arbetat inom hälso- och sjukvården. Jag har sett människorna bakom statistiken. Jag har upplevt konsekvenserna bakom besluten. Det är därför jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag vill stärka vården, att vi börjar från rätt håll. Med oss själva, in till vårdcentralen och vidare till sjukhus. Jag upplever då att vi är avlövade i vår hälso- och sjukvård, Mariestad, Falköping och Lidköping. Det måste bli en bättring, en förbättring. Åtgärder måste till. Inte att man pratar om åtgärder och stänger ner. Det är inte förenat med varann att försöka övertyga oss med annat.
1: Tack så mycket till det och välkommen fram till Kristdemokraterna.
4: Tack så mycket. Stefan Svensson heter jag. Jag är inte skaraborgare men jag har jobbat i Vara rätt många år så det är väl minst är det van vid både dialekt och annat. Regionråd sedan 2022 och de stora utmaningarna tycker jag i Västra Götaland och i Sverige i stort det är tillgängligheten till sjukvården. Det gäller både vårdcentraler som många upplever som ganska stökiga att komma in till. Men också de vårdköer som min partiledare brukar kalla för olagligt långa. Vi har en vårdgaranti på 90 dagar till första besök hos specialist eller till operation. Håller vi inte det så håller vi inte heller lagen. Därför kommer jag att prioritera detta hårt framöver. Att se till att människor faktiskt får den kö, får den vård de har betalat för i tid. Och slipper att lida i onödan. Sen måste vi också successivt stärka upp primärvården. För att den ska kunna hantera mer den här nära vårdcentralen som de flesta av oss har. Tack!
1: Tack för det och välkommen Centerpartiet.
5: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Jag står som nummer ett på vår regionlista. Och jag vill att vi ska ha barn och unga som mår bra i hela sitt liv. För vi behöver skapa mer framtidstro. Men det ser inte riktigt ut så för alla. Över 5000 barn och unga mår psykiskt dåligt och står och väntar på kö till PUP. Då behöver vi stärka de tidiga insatserna med elevhälsa, UPH-mottagningar som fungerar i hela Skaraborg, ungdomsmottagningar som finns i hela Skaraborg för att vi ska kunna ge våra barn och unga tidigt stöd. För mig handlar politik om människor och då behöver vi verkligen se till att våra barn och unga får rätt förutsättningar att kunna lyckas. För det är då vi skapar framtidstro. På riktigt. Tack.
1: Föredömligt inom 60 sekunder och välkommen då Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket. Hej på er.
1: Du behöver gå närmare mikrofonen.
6: Jag heter Maria Hjärtqvist och jag bor i Jonas grannsocken Versås, också i Skövde kommun. För oss socialdemokrater så är det viktigaste att du ska vara trygg med vården, att vården finns när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den och ditt barn ska få stöd snabbt när de inte mår bra. Och du ska få din tid på vårdcentralen när du ringer. Det här är ju centrala delar i regionens frågor, att vi ska ha den nära vården när vi behöver den och specialistvården ska vara tillgänglig när den behövs.
1: Tack för det. Välkommen Miljöpartiet.
7: Ska vi se, hjälpas. Ska, vilken bra början det här var då. Nu provar vi. Ja, mitt namn är Anna-Karin Berglund och jag är miljöpartist. Och vi säger att Västra Götaland vinner på omställning. Det är ju nu inte bara så att våran region ställer om utan det gör faktiskt hela världen. Senast idag hörde jag på radion om Spanien som har ställt om sin energiproduktion väldigt, väldigt snabbt. Det kan vi också göra. Min utgångspunkt är vilket liv vi ska kunna leva i våran region. Regionalpolitik handlar ju inte bara om sjukhus, om busslinjer och om regional utveckling, tillväxt. Det handlar ytterst om vilket liv vi människor ska kunna leva i regionen. Kan jag få vård när jag behöver den? Kan jag ta mig dit jag vill? Kan jag leva ett gott liv också på landsbygden? Får jag känna att jag behövs och kan bidra? De frågorna är vi intresserade av.
1: Det var 8 partier och 60 sekunder. Nej, 7 var det. Här kommer nummer 8 som heter Vänsterpartiet.
8: Tack. Eva-Lena Öhman heter jag och jag har den gångna mandatperioden jobbat med regionutvecklingsfrågor. Nummer 2 på Vänsterpartiets lista. Jag kommer från Hällekis, Götene. Och vi i Vänsterpartiet, vi vill ha vård efter behov och inte efter plånbok. Idag betalar våra regionmedborgare den orättvisa vården och tillgång till vård med levnadsår. Vi dränerar vår sjukvård på resurser genom privata nätläkare och så vidare. Vi vill att vård ska ges med offentliga medel av offentliga aktörer. Och vi vill också utveckla och sänka priset på kollektivtrafik och satsa mycket på kultur och miljö. Det är viktiga frågor för oss. Tack.
1: Och där var då matematiken 1-8 avklarad. Nu, mina vänner, regionkandidater, så får ni då hålla mikrofonen. Ni behöver inte gå fram till den utan ni ska hålla den och dela den mikrofonen när du har pratat färdigt till nästa kille eller tjej. Så först ut är Rickard som har fått en fråga. Första frågan lyder så här. Hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Och alla ni 8 så tänker ni lägger mikrofonen på hakan så att vi hörs i hela det här fina torgutrymmet. Så hur vill du och ditt parti korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få snabbare hjälp? Rickard, varsågod.
0: Det här är en av mina hjärtefrågor som 15 år i efter 15 år som gymnasielärare och 8 år som socialnämndsordförande så är det här oerhört viktigt för mig. Vi har tillsammans i vårt samarbete infört vårdval BUP i Västra Götaland. Över många år så har vi fokuserat politiskt på barn- och ungdomspsykiatrin. Vi har öst resurser och fokus på det, men det har inte gett den effekten vi vill ha. Nu gör vi som vi gör inom vårdcentralerna. Där levererar de privata aktörerna jättebra.
2: Och jag fortsätter bara här eftersom vi som vi har inte varit med i att lägga det förslaget, men vi stöttar vårdval BUP, precis som Rickard säger. Vi har försökt under många, många år. Det här är en extremt känslig grupp i en känslig del av livet. Vi måste prova något nytt. Det handlar om barn och unga som blir utslagna för väldigt lång tid, kort tid, som missar skola, missar umgänge, missar livet. Vi måste komma till rätta med de här problemen. Vi tror att vårdvalgrupp kan vara en väg att gå, så vi vill gärna prova den.
3: Många tror att vårdval innebär...

Miljöpartiet är ju emot vårdval vad det gäller barn- och ungdomspsykiatri. Vi menar att valfrihet att det inte är samma sak som vårdval. Barn behöver en sammanhållen vård. Samtidigt man behöver

0: lönsamma aktörer som inte skor sig och tar ut vinster.
1: Ja, vi håller ju faktiskt med Vänsterpartiet här att vi kan inte ha ett dränage av skattepengar som går till vinstdrivande företag. Vi är naturligtvis för en mångfald inom vården, men den måste handla om och organiseras runt människan, inte

0: rum.
1: Fler valmöjligheter för vår personal. Att kunna ha fler arbetsgivare att välja på. För Centerpartiet så är kvaliteten det som är viktigast, inte vem som utför vården. Det ska vara nolltolerans mot oseriösa aktörer, självklart. Och vi vill ha ett kvalitetsgolv. Tack.
2: Tack. Ja, givetvis så är det inte jätteviktigt vilket namn det står på vårdcentralens skylt. Men vi måste fixa till ett system där det inte går att fuska. Det går inte att vara kriminell. Så att ska vi ha privata aktörer inom vårt vårdsystem så måste vi ha till ett helt annat system på nationell nivå för hur vårdvalet är uppbyggt.
3: Vad som kan vara klokt är att fråga vad patienterna tycker. Och läser man nationell patientenkät så är 16 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland privata. Och de omvända siffrorna gäller i botten. Det är det närhälsan som dominerar. Sen har vi duktiga aktörer på den privata sidan och den offentliga. Men vi ska inte ta bort den valfrihet som gäller. Och när närhälsan nu tappar 13 000 patienter per år till det privata så det är också en kvalitetsindikator på att de privata fungerar väl.
4: All vård som Västra Götalandsregionen täcker.

0: kontakterna med privata vårdgivare av våra skattemedel. Om det råkar finnas någon som gör vinster så är det för att vi har skrivit dåliga avtal. Och det kommer inte att ske. Valfrihet är väldigt viktigt. Och sluta med den.
1: Så vi tror att alltså, det går att utveckla ersättningssystemet till exempel så att man får mer incitament att ha privata vårdgivare på landsbygden. Ett sätt man kan styra så att inte alla hamnar i Göteborg.
2: Precis som Stefan Svensson sa så är 16 av de 20 bästa vårdcentralerna i regionen privata. Och över hälften av våra patienter idag är listade på privata vårdcentraler. De här aktörerna har högre patientnöjdhet, de har ofta högre medarbetarnöjdhet. Och för att komma till rätta med otillgängligheten inom primärvården så har de offentliga vårdcentralerna mycket att lära av både småskaligheten och förändringsbenägenheten som finns hos de privata vårdgivarna. Och vi ska inte glömma att det är med hjälp av upphandling av privat sjukvård som vi kapar köerna.
3: Tack för det. Det var fråga nummer två. Om vi nu skulle skicka mikrofonen till andra hållet nu. Ja, vi bara kör mikrofonen till Vänsterpartiet som just nu från min sida står längst till höger. Och då förväntar... Ja, precis. Perfekt. Tack, Rickard. Den här frågan nummer tre lyder så här. Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varför och hur kan civilsamhället bli en viktigare samarbetspartner? Varsågod.
4: Civilsamhället och patienter och förvaltning jobbar strukturellt för att stärka och utveckla vår verksamhet. Men det finns också risker om vi lämpar över allt för stora uppgifter till de ideella krafter.
5: Ja, vi från Miljöpartiet, vi säger ju att civilsamhället, det är inte ett komplement. Det är faktiskt en del av den totala kapaciteten i samhället. Så vi vill ställa frågan, alltså människor... Vi talar ofta om vad människor behöver och vad det offentliga kan leverera. Men vi behöver ställa frågan, vad kan människor? Vad vill de bidra med? Vilka relationer, kunskaper, platser, initiativ finns redan? Det finns saker som föreningslivet kan bistå som inte det offentliga klarar alls.
6: Föreningslivet är viktigt i det förebyggande arbetet. Det skapar gemenskap, delaktighet och bättre hälsa. Vi vill stärka samarbete mellan vården, kommunen och civilsamhället. Bland annat genom hälsocentra och fler förebyggande insatser. Centerpartiet har avsatt 10 miljoner i vår budget i regionen för folkhälsoarbete med fokus på förebyggande arbete för barn och unga tillsammans med föreningslivet.
7: Ja, det är ju bara att hålla med föregående talare här att civilsamhället är ju en del utav våran totala välfärd som behöver stärkas. De har en självklar roll när det gäller att erbjuda stöd och olika andra aktiviteter för våra medborgare som också är viktigt för att minska ohälsan och så vidare. Så att det stödet som vi fortsätter att ge till civilsamhället och till våra studieförbund är ju jätteviktigt och det ska vi fortsätta med.
8: Ja, civilsamhället är väl egentligen allt som inte är den kommunala, regionala eller den statliga organisationen. Och det är klart,

0: som Röda Korset, som är en utpräglad kris- och beredskapsorganisation, Frivilliga Automobilföreningen, Drönarpiloter, allt är frivillighet. Och de är ett komplement i vissa områden och vissa inte. Vi får inte överlämpa det kommunala eller regionala ansvaret på en frivillig organisation. De måste få förutsättningar.
1: Ja, det är flera som har lyft folkhälsoarbete och så här. Ida snodde lite min beredskapsfråga där. Jag tänkte att vi har ju faktiskt möjlighet att inkludera civilsamhället på en större utsträckning när det gäller beredskapsarbetet. Vi har ju kyrkor och andra organisationer som kan stötta upp väldigt väl. Vi har ju en ganska orolig omvärld som det ser ut just nu. Så det är väl mitt medskick då, förutom det andra kloka som många andra har sagt här.
2: Jag tror att vi har ganska mycket samsyn i den här frågan. Civilsamhället, föreningslivet, det är ju det som skapar kittet i samhället. Det är ju där människor hittar mål och mening, och det är där man hittar engagemang. Och det är en väldigt, väldigt viktig del i vårt samhälle. Inte minst i tider av ofärd, när det händer jobbiga saker, då står civilsamhället där och håller ihop. Så det är en otroligt central del för det fortsatta arbetet framåt.
3: Tack för det. Och den fjärde frågan som vi ställer här på torget idag, den låter så här. Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Hur får vi en bättre nära vård i Falköping? Rickard, varsågod.
2: Genom att arbeta med tillgängligheten på vårdcentralerna. Nyckeln till väldigt många problem inom sjukvården är ju att människor inte får den tillgång till vårdcentralen som hade löst ut. Problemen, och istället söker man annan vård i form av jourcentraler eller akutmottagningar. Och där är ju själva nyckeln i att hitta de lösningarna som gör att man får en tid på sin vårdcentral när man ringer, inte att man hamnar i en kö.
1: Jag skulle säga samverkan med kommunen. Det finns ju ett sjukhus här i staden som har utarmats över tid. Jag vet att det finns förslag från mitt parti gällande det sjukhuset. Vi vill gärna se att jourcentralen till exempel lades ner här i Falköping. Det är ju ett sätt som man skulle kunna öka tillgängligheten på, att återöppna den. Och även, det ska vara lätt att göra rätt, se till att folk hamnar på rätt ställe så att man inte hamnar på akutmottagningen. Gärna någon.
0: Vi måste börja från rätt håll, med oss själva. Allmänheten behöver höja sin kunskapsnivå i första hjälpen. Luftvägshinder, drunkningstillbud, hjärtstillestånd. Vi måste börja där. Sen resurser, ökade resurser till 1177, vårdcentralerna, akutbilarna, de som vi kallar bedömningsbilar inom psykiatri och somatik. Det är jätteviktigt, och andra mobila team. Det är vårt förslag till att utveckla nära vården.
4: Tack. Navet i sjukvården ska vara primärvården. Och tittar vi på runt om i Europa i övrigt, så har vi en väldigt sjukhustung vård i Sverige. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Så resurser behöver på över tid flyttas över till primärvården. Har man ett primärvårdsärende så är det inte akuten som ska vara första alternativet. Och man får bättre primärvård på en vårdcentral än vad man får på ett sjukhus. Så den förändringen har påbörjats, och den måste tillåtas fortsätta. Så att vi kommer i takt med övriga Europa, där man heller inte har samma vård.
5: Jobbet eller när man har tid. Och vi har ju också det här förslaget om att det ska finnas drop-in-tider på vårdcentralerna, så att man inte ska behöva ringa och fastna i den här kön. Så att primärvården och vårdcentralerna är ju grunden. Sen har vi ju också det här med mobila team och bedömningsbilar och så vidare.
6: Ja, nära vård, det får vi genom tillgängliga vårdcentraler med längre öppettider, fast vårdkontakt, fler mobila team och bättre samarbete mellan region och kommun. Tack!
7: Ja, jag är inne på samma linje. Som Carola alldeles nyss, Miljöpartiet håller med om det här med nära vård, primärvården ska stärkas.

0: vård och så vidare, va? Men vi funderar också på varför man organiserar vården så att en människa med flera behov måste möta en rad olika personer och organisationer. Vi vill se små kontinuitetsbaserade och mer självstyrande team som kan ta beslut på golvet och jobba nära patienter, vårdtagare och anhöriga. Tack.
1: Tillgången till vårdcentralen är avgörande, och för att vi ska få ökad tillgång till vårdcentralen så behöver vi ha mer allmänläkare, och vi har nu tagit initiativ till fler utbildningstjänster för allmänläkare. Vi måste resurssätta våra vårdcentraler. Men samarbetet med kommunerna är avgörande, och nu har vi ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats som vi ser fram emot att kunna jobba med. 1177 utvecklar vi ständigt, och de mobila teamen.
2: Det var föredömligt innan klockan ringde. Och vi har då 30 sekunder som svarsgräns, vilket kanske kan kännas lite svårt. Och nu kommer det bli ännu svårare. Jag kan ta mikrofonen, och ni som är kandidater är välkomna fram till kundkorgen och hämta varsin grön och röd spade. För nu kommer det som de flesta politiker, jag säger ordet hatar, men jag tror faktiskt att det är sanning. Det är att svara ja eller nej. Röd betyder nej, och grön betyder ja. Positivt eller negativt? Här är det stopp eller kör. Mina damer och herrar, det här är då första gången på Valtorget i Falköping sedan jag kom med i den här leken 2014. Där vi har partier från regionen som kommer och leka semaforer någonstans i världen, men just nu på Valtorget i Falköping. Och första frågan lyder så här, och det är bara ja eller nej som gäller. Inga kommentarer, ingenting. Och håll upp de här spadarna högt så att omvärlden ser ditt svar. Kommer du och ditt parti värna om vårt dricksvatten och säga nej till brytning i våra platåberg? Ja eller nej? Fråga nummer två låter så här. Vill ni införa ett enzonssystem så att alla resenärer åker på en enkel biljett i hela regionen? Klara, tydliga svar. Ska Västra Götalandsregionen öka investeringar i kollektivtrafik och cyklande på bekostnad av bilåkning? För den som är nyfiken på svaren så kanske vi innan den nästa fråga kommer ska säga att också att det här avsnittet från torget, det sänds i Radio Falköping. Och i Radio Falköping så kan du om en stund lyssna på den här stunden ifrån torget alldeles av dig själv framför din egen dator. Nästa fråga är den här. Ökade öppettider och tillgänglighet på vårdcentralerna i kommunen. Ökade öppettider och tillgänglighet på vårdcentralerna i kommunen. Och där var den första frågan som fick grönt ljus och kör ifrån alla åtta partierna. Nästa fråga. Var det ett bra beslut av regionen i juni 2025 att permanent stänga jourcentralen i Falköping? Delat svar. Och Carola försöker att köra med dubbla spadar, och det tillåtet inte idag på Valtorget, så en av dem är det som gäller. Fråga nummer näst sist. Mer pengar till sjukhus som vi gemensamt äger. Och det var grönt ljus ifrån alla åtta. Kan ni tänka er att höja skatten kommande period? Kan ni tänka er att höja skatten kommande period? Miljöpartiet tvekar. Rött eller grönt? Rött eller grönt? Ja eller nej? Är det Falköping är vi hårda? Och där fick vi då en röd spade från alla partier. Sista frågan i den här spadomgången. Är ni beredda att jobba för en permanent sänkning av biljettpriserna hos Västtrafik? Är ni beredda på att jobba för en permanent sänkning av biljettpriserna hos Västtrafik? Här är blandad kompott och Sverigedemokraterna kör med dubbla spadar, inte tillåtet. Där blir det grönt. Och beviset finns också på videosnuttar som vi kommer att få ta del av på Radio Falköpings omsorg. Tack för det. Då kan ni lägga spadarna i korgen, för nu går vi tillbaka till att vi vill höra era röster igen. Och den här gången, eftersom vi då har kommit på och behöver tänka på att vi är i Radio Falköping, så behöver jag kanske säga att jag heter Anders Winle, försöker hålla ihop det här på torget. Och det betyder att Vänsterpartiet behöver säga att jag heter Vänsterpartiet när jag börjar min fråga, om nu en radiolyssnare undrar vem det är som pratar. Och då ska vi dela ut mikrofonen igen. Nu, vilket håll ska vi gå den här gången då? Mikrofonen är på. Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Har det varit klokt att centralisera mycket av sjukhusvården i Skaraborg den senaste mandatperioden? Varsågod.
1: Det har varit svåra prioriteringar, det ska vi erkänna. Men det vi har fått som resultat är många gånger kortare vårdköer. Inte minst inom ortopedisk kirurgi. Och vi har fått ökad kvalitet på det vi levererar. På det viset har det varit klokt. Men vi har också behövt satsa på den nära vården, på primärvården, tillgängligheten och även våra egna digitala kanaler.
2: Från Vänsterpartiet till Miljöpartiet.
0: Ja, jag måste ju erkänna att jag är ju grön som regionpolitiker, så jag måste säga att jag har inte riktigt koll på detaljerna i den här frågan. Så jag får faktiskt passa.
3: Nej, men det beror på vilken vård vi pratar om. Den specialiserade vårdade vården ska kanske vara samlad för att vi ska kunna ha riktigt bra kvalitet. Medan den nära vården ska vara decentraliserad. Vårdcentraler, ungdomsmottagningar, UPH och så vidare. Det tycker Centerpartiet.
4: Ja, det är en väldigt stor fråga när man bara ställer den så här enkelt. Och det är klart att viss vård behöver vi centralisera. Men den
5: vården idag är så pass komplex, så ska man nå en viss kvalitetsnivå så krävs det flera olika professioner. Och det kan bli ett problem om man decentraliserar den specialiserade vården för mycket. Är det en operation man gör en eller två gånger i livet, och kanske man är beredd att åka några mil också. Därmed måste den nära vården, primärvården, vara väl utbyggd, så att det man behöver gå till för lite oftare, det ska finnas i närheten. Men en för långt driven decentralisering av specialistsjukvården, det skulle gå ut över kvaliteten, och det vill vi inte se.
2: Från Kristdemokraterna till Liberalerna.
6: En viss centralisering av vissa specialiteter är viktigt för kvaliteten, som Stefan säger. Men inte till priset av att inte nära vården. Alltså närsjukhus, vårdcentraler, 1177 inte får resursförstärkning. Det är nödvändigt för en centralisering, säger jag då, av erfarenhet.
7: Sverigedemokraterna, ja, det är våran fråga. Och vad menar vi då med den? Jo, vi menar ju givetvis, det var kort, nedläggningen av akuten Lidköping. Vi menar nedläggningen av jourcentralen här i Falköping, bland annat utarmningen av Falköpings sjukhus. Det menar vi är att motverka syftet. Det är sån vård, akut vård.

0: Men givetvis, när vi kommer in på akutvård och den biten, så är ju inställelsetider och tryggheten som den skapar central för att samhället ska fungera. Så mer nära vård, fler ambulanser och centraliserad specialistvård.
1: Och sist ut där, det var Moderaterna, Rickard. Och nästa fråga låter så här. Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Hur ska det bli lättare att få tid på vårdcentralen? Rickard, varsågod.
0: Tack så mycket. Och det här är ju en fråga, jag slås ju av det, samtalet här, att vi har ju samsyn i de stora breda frågorna. Ökade öppettider. Vi går till val också på ett digitalt bokningssystem så att man ska kunna boka sin tid precis som man gör på många andra ställen i samhället. Och fler drop-in, mer drop-in-tider. Det tror jag är de snabba lösningarna för att få en ökad tillgänglighet på vårdcentralen.
2: Det ska vara Sverigedemokraterna. Det ska vara lätt att göra rätt. Det får inte till fel instans och man tar upp mottagningen. Du ska till vårdcentralen. Då kan man få komma till vårdcentralen.
3: Kirurgen, det blir bättre vård för patienten. Men ett sätt är snabbspår. Snabbspår till barn med infektioner. Snabbspår till äldre som de inte ska behöva vänta. Mer hembesök, mobilitet. Jobba tillsammans med kommun som någon här var också inne på. Vi har primärvård i kommun. Kommunala hälso- och sjukvården på primärvårdsnivå.
4: Det behövs en fortsatt överföring av resurser från specialistsjukvården till den nära vården. Våra grannländer, både Danmark och Norge, har bra mycket mer pengar avsatta till just primärvården. Då skulle det i viss mån också sjukhusens både finansiella problem och köer också minska. Så är det en av de viktigaste sakerna vi verkar för. Sverige är tämligen unik idag med de köerna vi har inom specialistsjukvården. Och mycket beror detta på att primärvården helt enkelt är underdimensionerad. Sen har också nämnts det här med ökade öppettider, står vi också bakom.
5: Precis, och det är ju samma sak för oss. Alltså det är det vi pratade om här alldeles förut med ökade öppettider och drop-in-tider. Vi vill också se en utbyggnad av de digitala systemen så att det blir enklare i de avseendena. Sen har vi ju också nu i våran budget lagt det här med äldremottagningar där de som är över 65 ska få ett snabbspår in till sin vårdcentral.
6: Ja, men tyvärr så har ju primärvården och vårdcentralernas resurser minskat under den här mandatperioden och ligger nu under 20%. Centerpartiet vill öka det här och ha minst 25% till primärvården. Det ger bättre förutsättningar att kunna korta köerna, avlasta akuten och ge bättre vård. Vi vill också att alla ska kunna få en fast vårdkontakt på sin vårdcentral. För det ska vara lätt att få tid och du ska veta vem som kommer att hjälpa dig. För vården ska finnas nära när du behöver den.
7: Tack. Ja, vi inom Miljöpartiet, vi håller med flera av de föregående talarna här. Vi menar ju också att det är bra med utökade öppettider i primärvården på vårdcentraler. Och vi behöver verkligen stärka primärvården, att det finns mer resurser där och mer kompetens. Så vi tänker också att det är viktigt med kontinuitet, att man har en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt. Och utöver det så tycker man ska utveckla mobilvård.
8: Ja, Vänsterpartiet har ju ungefär samma synpunkter på öppettider och tillgänglighet. Men för att vi ska fixa det så behöver vi ha bättre förutsättningar för vårdpersonal. Vi behöver ha mer allmänläkare. Det är A och O, och inte minst på de minsta vårdcentralerna. Vill också lyfta det här med äldremottagningarna som har införts under året, och det har fungerat bra på vissa ställen, och här vill vi utvärdera och få att fungera i hela vår region. Digitala tjänster A och O också, att vi får det här till det naturliga valet för var och en att gå in först.
1: Tack för det, och då går vi.

0: Då med mikrofonen åt andra hållet för den här näst sista frågan idag. Till Nibup. Varsågod.
1: Vi har velat att utveckla UPH, och det här vårdvalsinitiativet har ju slagit sönder det till viss del. Vi hade haft det på plats om vi inte hade fått den här utredningen. Men först och främst så måste vi få till tidiga insatser innan, så att vi tar hand om våra unga och ger dem rätt förutsättningar. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver givetvis resurssättas, men ett vårdval slår sönder möjligheterna.
2: Vi tänker också att valfrihet, det handlar inte om att det ska finnas många vårdgivare, och speciellt inte privata. Valfrihet är att veta att mitt barn får rätt hjälp i tid, att vi möter människor som känner oss och att vården hänger ihop. Vi behöver därför mer kontinuitet och samverkan inom barnpsykiatrin, inte mer organisatorisk splittring. Så vi behöver satsa också på tidiga insatser och hela vårdkedjan. Tack.
3: Ja, men jag vill att barn och unga ska få hjälp tidigt, innan problemen blir för stora. Därför vill Centerpartiet införa en elevvårdsgaranti. Vi vill stärka elevhälsan, förstärka våra UPH-mottagningar så att även yngre kan få hjälp där. Men ungdomsmottagningarna är också viktiga och behöver finnas i alla kommuner i Skaraborg. För tidiga insatser, det ger fler barn och unga möjlighet att må bra. Och det gör också att köerna till BUP minskar.
4: Ja, som vi sa förut på en liknande fråga här, så handlar ju det här om ökade resurser naturligtvis till den offentliga BUP-vården. Men det handlar i allra största grad om samarbetet mellan olika vårdnivåer och att utveckla olika vägar för barn som inte mår bra idag. Det handlar om satsningar på förebyggande arbete, stärka samarbetet mellan kommun och region och att utveckla primärvården och ungdomsmottagningarna så att man kan få vård på rätt vårdnivå.
5: Ja, vi från Kristdemokraterna är extremt bekymrade över de här köerna. Det är de yngsta vi pratar om i samhället som inte kommer in inom de ramar som lagarna sätter. Och lyssnar på de rödgröna partierna så är det mer av samma som ska lösa problemet. Det kommer inte göra det. Vi måste få in ett vårdval med fler aktörer. Vi har två vårdval idag som fungerar väldigt bra. Och barn- och ungdomspsykiatrin förtjänar en bättre kvalitet och större mångfald än vad det har idag. Och också en större valfrihet. Så BUP införs den 1/1/2028.
6: Vi liberaler vill införa tidiga screeningar, tidiga insatser, 0-5 år, multidisciplinära team som backar upp.

0: lärare och andra specialpedagoger när så det är behovet styr inte vi ut självklart det här vård var bäst det här med.
1: Nej, jag kan hålla med Sverigedemokraterna här. Jag kan hålla med både KD och Liberalerna här. Vi har ju också sett goda resultat när vi har upphandlat till bedömningar här. Men vi behandlar ju inte. Vi tror återigen, precis som den här frågan var uppe på tapeten förut med, att vårdvalet skulle kunna hjälpa till här. Vi har prövat så länge och det har inte fungerat. Vi måste pröva något nytt. Det här är väldigt känsliga unga människor som far illa. Vi måste våga.
2: Vi har samsyn i vissa frågor, men här har vi en tydlig skiljelinje mellan de rödgröna och oss på den här sidan. Om det var resurser som löste sjukvårdsproblemen i Sverige så hade vi inte haft så många problem kvar, för vi resurssätter väldigt mycket och höjer resurserna år efter år. Det här är en ledarskapsfråga. Det handlar om att få upp effektivitet. Det handlar om att få upp flödena. Och då är vi helt övertygade om att ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är en dellösning.
3: Då tackar vi för svaren ifrån gänget på den frågan, och då tar vi då dagens sista fråga, och den låter så här. De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? De demografiska utmaningarna i Skaraborg är stora. Vad bör regionen prioritera för att möta dessa? Rickard, varsågod.
2: Tack så mycket. Det här är ju den stora frågan inom det svenska samhället på många sätt. Fler och fler blir äldre och färre arbetar. Lösningen för att möta den förändringen handlar ju dels om att digitalisera och ersätta och hitta lösningar där vi får upp effektiviteten. Men det handlar också om att göra vårdyrket mer attraktivt så att fler väljer att arbeta patientnära. För det kommer vi aldrig kunna ersätta. Så fler anställda och mer digitalisering.
1: Sverigedemokraterna har länge arbetat för att vi ska ha äldrevårdsmottagningar. Vi vill ha en äldrevårdsmottagning i varje kommun. Och det ska finnas ett telefonnummer dit som man kan ringa som patient. Och där det svarar en riktig person som man kan prata med. Inte någon telefonsvarare, inte någon ring återigen imorgon. Utan en trygg punkt för äldre som vet om vilka sjukdomar och vad som behöver göras. Det tror vi på.
0: Eftersom vi har centraliserat viss specialiserad vård och de människorna som är 80 år och plus har oftast 3-4 diagnoser, så ska de få gratis kostnadsfria sjukresor till sjukhuset. Det vill Liberalerna. Vi vill använda civilsamhället för att i vardagen. Vardagen är ju viktig liberalpolitik, att den funkar. Och skapa incitament för civilsamhället att vara med. Vi vill ha geriatrisk, avancerad geriatrik sjuksköterskor på vårdcentralerna.
4: Ja, den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre, är ju egentligen ett kvitto på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Medellivslängden ökar. Andelen som kommer jobba inom sjukvården kommer vara tämligen konstant framöver, så vi måste förbättra arbetsmetoder och hela tiden låta dem utvecklas. Sen finns det vi kallar för vård av ringa eller inte ett värde för patienten. Det beräknar man till ungefär 20% av det vi lägger pengar på idag. Det vill säga metoder som inte har den effekt som förväntas måste helt enkelt tas bort för att kunna fokusera på det som fungerar.
5: Sicken tur då, Jonas och Sverigedemokraterna, att vi i våran budget i juni hur klubbade det här förslaget med äldremottagningar på våra vårdcentraler. Du hade varit välkommen att rösta på våran budget. Men jag är lite inne på samma som Rickard här med kompetensförsörjningen, för det är ju det som kommer att bli den stora pucken när demografin ser ut som den gör. Och där handlar det om personalens arbetsmiljö. Vi måste få, så precis som du säger, mer digitalisering, mer andra arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö för vår personal.
6: Ja, vi behöver prioritera två saker. Bättre arbetsvillkor för våra medarbetare så att man vill börja jobba i regionen men också vill stanna kvar. Och Centerpartiet vill också införa en fast vårdkontakt för våra invånare.
7: Tack. Och vi i Miljöpartiet, vi ser också den här åldrande befolkningen. Och när man åldras så ska man ha ett gott liv så långt i hela livet. Så vi menar att man behöver jobba också väldigt mycket mer med förebyggande. Att man behöver flytta perspektiv från att reparera ohälsa till att skapa förutsättningar för hälsa. Alltså gemenskap, rörelse, natur, kultur, mat, meningsfullhet. Att vara betydd fortfarande. Vi tror ju att digitaliseringen är viktig, men det skapar också ett utanförskap som man behöver jobba med.
8: Håller med föregående talare, men vi vill också lyfta det här behovet av vårdplatser. Det kommer behövas fler när vi blir en äldre befolkning. Vi har ett gott exempel i Lidköping med den VIP-mottagning som har tagit sitt initiativ till där, Närhälsan, tillsammans med

0: Och jag tänkte att vi gör som vi gjorde när vi började. Försöker att hålla oss här. Och du som lämnade micken till mig, du får äran att börja med dina 60 sekunder. Och om du vill hålla micken eller ha den i stativet, det är upp till dig.
1: Västra Götalandsregionen ska vara en region som är funktionell i hela Västra Götaland. Även vi som bor på landet. Och då är det offentliga jätteviktigt. Vi behöver nära vård och den ska vara efter behov, inte efter plånbok. Vi vill minska inslaget av privata aktörer som tar ut vinster. Vi vill satsa på kultur, en utvecklad kollektivtrafik och vi vill också göra storsatsningar på våran miljö. Det är avgörande för att vi ska kunna ha ett gott liv här i Skaraborg inte minst.
2: Och vi i Miljöpartiet skulle vilja säga så här. Vi behöver gå från att se människor som mottagare till att se människor som medskapare. I vården betyder det att patienten blir en person, inte en diagnos. För personalen betyder det tillit och mandat att använda sin kompetens på golvet. På landsbygden betyder det lösningar utifrån platsens verkliga förutsättningar, oavsett var man bor. I civilsamhället betyder det partnerskap, istället för att föreningen bara ses som bidragsmottagare. I klimatomställningen betyder det att människor får vara med och skapa den förändringen. Och i naturpolitiken betyder det att vi inser att människan inte står utanför det levande systemet. Vi är en del av det. För mig är grön politik i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där människor känner att de behövs, där de tar vara på varandras förmågor och där vi förvaltar naturen och våra gemensamma resurser för nästa generation. Tack!
3: En röst på Centerpartiet. Det är en röst för nära och tillgänglig vård. För att du ska känna trygghet. Fler mobila team som kan komma hem till dig om du behöver hjälp. Fler barn och unga som ska känna framtidstro. För de är våran framtid. Och jag tycker också att vi ska ha en blodbuss som kan åka runt i Skaraborg. För ingen ska behöva dö i väntan på blod. Så rösta på Centerpartiet och kryssa gärna den som du har störst förtroende för. Tack!
4: Jag tänker jag avslutar som jag började. Att i Västra Götaland så ska du vara trygg med att vården finns där du när du behöver den. Ambulansen ska komma i tid, du ska få din operation när du behöver den och ditt barn ska få stöd snabbt när den inte mår bra. Och du ska få tid på din vårdcentral när du ringer. Men vi måste också värna om det svenska sjukvårdssystemet där alla, oavsett bakgrund och var du bor, får en vård av världsklass. Sjukvården är grundbulten i det svenska systemet, i den svenska välfärden och den hotas nu av utförsäljningar och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. I Sverige ska alla få vård i tid, inte bara de som kan köpa sig före i kön. Och du ska vara trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den.
5: Ja, Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Det kommer en dag efter valdagen när vi sitter med våra budgetar och ska försöka lägga en ansvarsfull budget. Där har det nuvarande styret misslyckats med ett överdrag på nästan 6 miljarder. Så vi måste försöka få ordning på finanserna. Då går det inte att säga att man ska satsa både på sjukhusen, primärvården och kollektivtrafiken samtidigt. Det räcker inte medlen till. Och där har vi Kristdemokraterna sagt att sjukvården går först. Vi är ett sjukvårdsparti. Och det gör att vi inte är lika pigga på att sänka priserna inom kollektivtrafiken. För vi vet var de pengarna tas någonstans. Det tas från sjukvården. Vi vill också se till att den finns kvar och att det utvecklas fler vårdval. Det ger en patientmakt. Det ger en mångfald. Och de två vårdval vi redan har idag, de visar att när vi får in fler aktörer så går också kvaliteten upp. Till syvende och sist ska vi använda de samlade vårdresurserna, det vill säga även de externa vårdgivarna. Klokt upphandlat så kortar det också vårdköer. Så det är vårt bidrag till en bättre sjukvård, det är att samla resurser.

Liberalerna, Ida Wernerin. Vår politik grundar sig på en viktig princip. Individ först, organisation sen. Det betyder att behoven ska styra hur vi organiserar och möter människors behov. Ingen patient ska behöva kvalificera eller certifiera sig in i vårdsystemet för att man tjabblar om driftsformer. Alla ska kunna få den hjälp de behöver. Med alltså minskad administration, A och O.

0: för mig.
1: Sättet som personalen kan få arbetsro och det kan byggas upp en trovärdighet mellan oss beslutsfattare och personalen. Idag under den gångna mandatperioden har man agerat på ettårsbudgetar. Ser det dåligt ut ett år, då slaktar man hälso- och sjukvården, då inför man drakoniska sparpaket. Hade man agerat långsiktigt så hade man sett att den här inflationskrisen som allt baserar på till exempel, den kommer vara övergående. Vi kan inte ha en så viktig samhällsfunktion som hälso- och sjukvården som ageras på ettårsbudgetar. Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter, annars kommer vi inte kunna lösa de här problemen. Så enkelt är det. Tack!
2: Rickard Torell, Moderaterna. För den som har lyssnat på den här debatten så hoppas jag att man uppfattar den som jag, att det finns väldigt stor samsyn i målbild och det finns ganska få konfliktytor. Samtidigt så har vi ju de problemen som vi har. Vad är det som återstår då? Jo, då är det ju ledarskapet, precis som Jonas Eriksson är inne på. Vill vi få en förändring i sjukvården, då behöver vi ett förändrat styre. Och därför hoppas jag att ni röstar på Moderaterna och får jättegärna kryssa mig, Rickard Torell, som är Skaraborgs första namn till regionen. Tack!
3: Och där, mina vänner på Valtorget, så tackar vi Carola, Rickard, Anna-Karin, Ida, Jonas, Maria, Stefan och Eva-Lena från de 8 partierna som står på valbar plats till vår region. Vi tackar även samarbetet med Radio Falköping den här dagen, den här härliga soliga dagen. Vi tackar även Lavan som har slaviskt se till att alla har fått signalen om de har passerat 60 eller 30 sekunder. Tack så mycket för idag. Välkommen tillbaka nästa lördag. Då pratar vi riksdag och riksdagspolitik för hela vårt Sverige.
4: Ja, du har alltså lyssnat till Radio Falköping den här lördagen i augusti. Och vi beklagar de tekniska problemen vi har haft idag för att få ljudet att gå fram helt störningsfritt till er. Men vi ska väl försöka hitta en lösning till nästa lördag som gör att vi då förhoppningsvis slipper. Mycket av det här materialet kommer ni att kunna både se på vår hemsida och lyssna i 10 i 12 under kommande vecka. På måndag i 10:12 så kommer det handla då om en utfrågning av lokalpolitikerna när det gäller äldrevården och seniorerna i Falköping, ska vi väl säga. I måndags så var en utfrågning på Hjorten nere på Ranten. Det var väl ett 100-tal personer där, men det ska ni alltså få lyssna till i måndagens 10:12. Och längre fram här nu så kommer vi fortsätta. På tisdag så är det dags för våran statsminister att bli utfrågad i Vårgårda. Och på onsdag kväll 18:30 båda gångerna så är det Jimmy Åkesson. De här går ju att följa via webb-tv på radions hemsida. Men ni kan också lyssna live i radion. Det är ju rösterna, vad de säger, som är det allra intressantaste. Repriser utav den gångna veckans utfrågning i Vårgårda kan ni höra nu på söndag eftermiddag. Så att, ja visst, det finns många möjligheter här att lyssna, kära vänner. Jag, P.O. Dalesjö och Roger Andersson vill bara önska er en fortsatt skön lördag, augustilördag. Och längre fram här nu om en liten stund så kommer ni få höra måndagens 10:12 i repris.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka måndagen den 17 augusti som det då är idag. Och vi ska gratulera Werner och Walter på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så. En helg med Nestorfest och med familjelördag och öppning också av det nya kulturstället uppe på Ryttaren. Det har hänt så mycket i helgen. Jag hoppas ni har varit med nu när vi har sänt ifrån de olika ställena här och framförallt Nestorfest. Känner mig lite sliten idag, men så är det väl när man jobbar en hel helg så här. Men det är måndag idag och nya tag. Och nu närmar sig ju valet med stormsteg och vi på radion har en ny programpunkt här som vi har kallat inför valet 2026. Varför inte döpa det till det? Och jag då försöker ta pulsen på de olika partierna, eller på att säga, eller någon ifrån varje parti i alla fall. Och i dagens program så handlar det om Centerpartiet och det är Sofia Tuvesson som kommer att komma in i studion här. Och jag ska fråga henne en del frågor. Lyssna på det om en stund. Ja, förutom detta så ska ni också få reda på vad som händer här i radion i veckan här. Eller händer i radion. Jag tycker vi lyssnar på det här och nu.
2: Så det som är svåra här är ju, yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt, juridiskt, kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju, var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger då, jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
3: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har.
4: Ja, blir du av med jobbet på grund av att du har en annan politisk åsikt? Ja, det här är väl en intressant demokratifråga så här inför valet. Slå på radion på tisdag den 18, 6.15, 8.15.
1: Jag gör det. Ni hörde P.O. Dalesjö där också som pratade i slutet. Ja, men visst, absolut. Det händer mycket här på Radio Forsmark. Och det är ju som sagt valtider. Om en liten stund ska ni få höra när jag pratar med Sofia Tuvesson som då är första namn på Centerns lista här i Falköping. Men det är ju också så att samtidigt här så pågår det ju en utfrågning i Vårgårda, Tångahed, där det frågas ut partiledare. Och nu på tisdag imorgon alltså så är det Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, som kommer att frågas ut och vi kommer att sända det här 18.30 imorgon. På torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, kommer vi också sända. Och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och det sänder vi givetvis det också. Så dessa tre partiledare frågas ut i Vårgårda nu i veckan här. Och där kan ni också se bilder på dem. Om ni går in på vår hemsida fnf.nu, där finns det bilder och där finns det länkar också. Så man kan gå in

på och kika. Ni kan också givetvis kan ni gå in och titta på flera inslag där bland annat jag och Carola Svensson går omkring i Folkets park nu i helgen här när det var nästa fest. Och pratar med folk och intervjuar lite kändisar och sånt där. Mycket att ta till sig på vår hemsida. Gå gärna in och gör detta, tycker jag. Så, då ska vi gå över till Falköpings kommuns sida och där läser jag om vattenavstängning idag måndagen den 17 augusti. Jag vet inte om de har nu, vattnet har gått på igen här nu då, men det har varit under förmiddagen här i alla fall. Och det har det gjort om Margaretagatan 27 AB, 29 AB, 31 AB och 32 och 34. Åttagårdsgatan 6 A och B, Idrottsgatan 37, 39, 41 A och C. Yes, det var lite ifrån Falköpings kommuns sida. Nu får ni lite musik och efter det sen så kommer Sofia Tuve som kommer in i studion här och pratar med mig. Men det här är nu det du gör med mig, Mats Blads. Mm.

0: Ja, det är 10:12 ni lyssnar på just nu, och den här veckan och lite inne på nästa vecka också så kommer jag att ta pulsen på våra politiska ledare, någon ifrån varje parti här i Falköping. Och idag så är det Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista, som sitter mitt emot mig. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Ja, du kommer tillbaka från ett scoutläger, brunbränd och glad och redo att kasta dig in i det här slutspurten, kan man nästan säga, inför valet.
1: Ja, men verkligen. Det är ju väl imorgon, så är det en månad kvar. Så att nu är det liksom, nu är det upplopp.
0: Ett scoutläger, du?
1: Ja, verkligen. Kan man säga.
0: Och jag tycker man ser er överallt, vart man än är. Jag träffar på er uppe på torget här i lördag, så man går in på dina sociala medier och då, ni är överallt hela tiden. Alltså, hur orkar man detta?
1: Ja, men det är ju bara en månad kvar, så att och jag, precis som du sa, jag har ju varit på scoutläger och vilat upp mig här. Ja. Eller i alla fall politik vilat upp mig. Sen är man inte så vilande på ett scoutläger, men man har gjort annat en hel vecka, så att det har ju varit
0: tänkt på lite annat. Och som sagt, det här med att vara, ska jag säga, politiker då, Sofia. Jag vet att du kommer ifrån en bakgrund där det har du berättat tidigare, där det har funnits mycket politik och du har varit liksom i bakgrunden eller liksom sett där lite från sidan om. Men nu är det ju på riktigt. Hur tacklar man det? Hur är det att vara en politiker, för att ställa frågan igen där?
1: Ja, det är allra mest bra, tycker jag. Man väljer ju detta, så det är klart att det hade varit hemskt om man inte trivdes med det. Sen är det ju dagar som är sämre och dagar som är bättre. Men i det stora hela så tycker jag att det är intressant, roligt och väldigt meningsfullt att vara politiker. Men också väldigt svåra beslut och svåra... Alltså det är ju ett... Vi ska ta ansvar för mycket och så. Nu... Ja, så att jag har blandat, men på det stora hela så tycker jag att det är väldigt meningsfullt och bra.
0: Mm. Varför blev du politiker då? Mm. Vad var det som gjorde? Var det någon speciell händelse som gjorde att du liksom...
1: Ja, men jag har ju såklart funderat på det. Jag har ju varit med ett tag, även om jag inte varit i den här positionen, inte som första namn och inte som ordförande som jag är nu, men i liksom i partiet under det. Väldigt många år faktiskt, när man tänker tillbaka, någonstans 05-06 där. Och blev det för att jag fick chansen. Och den här frågan har jag fått, senast i veckan här så träffade jag två unga personer som intervjuade mig och vi diskuterade detta rätt mycket. Jag fick frågan att följa med på en resa med CUF, då, Centers ungdomsförbund. Jag hade varit ordförande i elevrådet och av den anledningen fick jag väl frågan, kanske utifrån en centerpartist som hade sett mig. Och just det där, att det är någon som på en ungdom ser och lyssnar och tar vara på det engagemanget. Och man kände att man fick vara med och påverka och bli lyssnad på. Och jag tycker det är roligt att vara med och påverka. Och liksom, men jag vill liksom påverka runt omkring de frågor som ligger mig nära. Och så var det någon som snappade upp det.
0: De såg
1: engagemanget, som såg det som ungdom. Så det där är också något som jag försöker ha med mig, att liksom se engagemang hos både unga och gamla, men att man ser de som engagerar sig.
0: Jag tänker ofta på att nu är jag ju också en pratande person och ställer frågor till folk och pratar med folk och så vidare. Och du är absolut nu då, men har du alltid varit det, Sofia? Eller är det liksom, du var en sidofråga här, men det känns som om det faller sig naturligt för din del att vara social och informera och så vidare. Är du sån som person i grunden, eller?
1: Ja, det tror jag nog. Jo, men jag tycker om att prata. Det har jag nog alltid gjort. Och alltså, sökt mig till sammanhang. Jag tycker att det är roligt att vara med. Mm. Jag tycker att det är kul att både vara social, men att vara med och liksom vara med där det händer och vara med och påverka och... Jag har varit med i mycket föreningsliv också, tycker att det är jättekul att vara med och liksom påverka min vardag istället för bara luta mig tillbaka och låta det ske.
0: Men är du en som person som... Ja, nu kommer det fler följdfrågor här som inte är med på pappret här. Men det liksom bara blir så här nu, Sofia. Men är du en sån som gärna tar ledarrollen? Eller som gärna typ ordförande? Eller att du sitter med i styrelser och så vidare? Eller?
1: Ja, jag har nog varit några styrelser under tiden. Ja, men så är det nog. Också väldigt olika vad det är. Så är det i en verksamhet där jag känner att jag

0: våran kommun. Och vad skulle du säga om vi tittar på just Falköping som stad då? Vad tycker du mest om med staden Falköping? Och vilken är den största styrkan med Falköping? Det var två frågor igen där.
1: Jag tycker att Falköping är liksom så här perfekt lagom. Jag gillar ju det lilla och vi har väldigt fina småorter runt omkring. Och sen har vi en stad som har det man behöver. Man behöver ju väldigt sällan åka ifrån kommunen. Man klarar sig väldigt bra här. Mm. Men också som sagt, jag trivs ju, nu bor jag utanför Floby och trivs väldigt bra på landsbygden. Och det har vi ju fantastiskt fin landsbygd. Jag åkte ifrån Brodde tar upp över hem till Floby här om kvällen och det är ju otroligt vackert. Mm. Och sen kommer man in till stan och där finns det liksom ett, men man kan köpa kläder, man kan handla lite byggrejer. Alltså det finns det mesta. Och väldigt bra kommunikationer. Så att jag tycker att vi har liksom, jag trivs i kommunstorleken. Den är lagom kommun.
0: Inte, du vill inte ha en större stad? Utan du,
1: det är väl roligt till att det växer och ja, att vi blir fler. Men rent, alltså det är trevligt. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Man känner igen ganska många. Så jag gillar det. En del gillar ju storstadens pulsanonymitet. Men jag tycker om när det är liksom sådär, att man känner igen ganska mycket. Man känner igen de som jobbar i butikerna. Och man kan hälsa på ganska många. Det gillar jag.
0: Sen är det ju nära om du vill komma till en storstad.
1: Ja, men det är ju alltså kommunikationer. Precis, och det är fantastiska kommunikationer. Man kan gå på tåget här och vara i Göteborg som du säger, på en timme eller Stockholm på, vad är det, 2,5-3.
0: Ja.
1: Liksom. Det, ja. Så att du vill ju göra, men så är det alltid gött att komma hem. Liksom. Mm. När man har varit i Göteborg och kommer hem.
0: Alltid. Skönt att sova i sin tid.
1: Precis, och så kan man så. Särskilt om man går av i Floby så är det i kontrasten väldigt härlig så, från centralstationen i Göteborg till stationen i Floby.
0: Lite mindre puls i Floby där. Kanske. Ja. Ja, men så är det ju. Och vi ska ju vara stolta över, och det har jag sagt många gånger här nu, och det, jag tror att du stryker under på det uttalandet eller det påståendet att vi ska vara stolta över vår kommun.
1: Ja, men verkligen. Och sen också, du ska säga, det man nu när man träffar sig, alltså det finns ett sånt engagemang i företag, i föreningsliv. Alltså vi pratade nyss om att vi har nästor här i helgen. Mm. Alltså det vi har, vi var på torget i lördags, Malta Johanna marknaden med det drivet. Alltså det finns så mycket, så många initiativ, både föreningar och ideella, men också företag som gör jättefina satsningar. Så det händer mycket, även om det är en mindre kommun, så finns det stort utbud att göra saker. Och, ja. Så det är också det, de människorna som bor i Falköping är ju de som gör Falköping.
0: Vi är representanter och vi också mycket pratar om det här med att vi är alla representanter för Falköping och gör reklam för Falköping utåt också.
1: Precis.
0: Men om du då skulle, alltså en förändring i Falköping, det ingår ju i hela paketet med att ni vill ha en förändring i Centerpartiet ju. Och vad skulle du säga att, vad vill Centerpartiet förändra i Falköping?
1: Men det finns ju ingenting som inte går att göra ännu lite bättre. Och mycket av det som vi jobbar vill vi fortsätta liksom utveckla. Vi pratar lite landsbygd. Vi vill ju liksom stärka landsbygden och få mer, låta ortsbor på landsbygden ha mer makt i sin vardag och kunna vara med och ha beslut till exempel där med bygdepeng. Och vi vill också ha...
0: Vad är bygdepeng?
1: Bygdepeng, då kan man söka pengar om man har en idé kanske i Odensberg eller i Gudhem att man vill utveckla någonting där, så kan man söka projektpengar för det. Så man liksom riktar pengar för landsbygdsutveckling då.
0: Öronmärkta pengar?
1: Ja, och också att det är orten som tar fram vad man vill ha. Det finns lite olika koncept man har jobbat till, för jag har tittat på lite andra kommuner. Man kan jobba på lite olika sätt. Men liksom, det är liksom, Kinnarpsborna ska kunna vara med och påverka vad som händer i Kinnarp på ett tydligt sätt. Och vi är lite på gång där med en landsbygdsstrategi och bygderåd. Och det här vill vi liksom också få fart på, så då vill vi ha pengar till det. Och jag tror också mycket på en som jag hoppas det är att vi... ungdomar och deras möjlighet till jobb. Det är en sån hjärtefråga för mig, barn och unga och deras, alltså, framtidstro, att kunna bo kvar här, kunna flytta hemifrån, då behöver man ha ett jobb.

0: jobb. Lärlingsutbildningar, alltså fler möjligheter till jobb så att du har fler vägar att välja till gymnasiet, till exempel.
1: Ett politiskt beslut, nu läser jag väldigt mycket från pappret där, kände jag, det hördes också. Men ett beslut som du är stolt över och som du har varit med och drivit igenom, Sofia. Kan du bara plocka ett sådär?
0: Ja, men ett väldigt litet beslut egentligen, men som faktiskt är min idé från början, vilket så kanske är. Vi har ju för alla sexer så får man ett badkort till sommaren. Och då så kan man bada så mycket man vill på våra tre bad under sommartid. Och det, jag är ju simlärare, badmästare i grunden och liksom klurar rätt mycket på det. Hur får vi, ja men dels en aktivitet för våra unga, de här 12-åringar, 13 när man går i sexan där, så då går man inte på fritids längre ofta. Liksom, men man har inget sommarjobb än eller så. Så det är liksom en liten mellanperiod och så har vi tre fina bad, vi har personal där och hur kan vi få? Så då så har jag drivit det förslaget och gått igenom också. Så att alla sexor får varje år badkort som man kan vara på sommaren. Så det är jag väldigt glad för.
1: Säger då Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista. Och jag tänkte att vi ska spela lite musik nu som du har valt.
0: Ja, och då är det Orup kanske först.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping och 10:12 och det här intervjuprogrammet. Ni hörde precis Orup, och ja, Orup är ju en person som då har slagit rekord i Folkets park av besökare, och det blir spännande att se om Orup gör det igen nu under nästa fest här. Sofia Tuvesson sitter mitt emot mig och svarar på lite frågor. Och du fick titta på frågorna innan vi gick in här och var så här, vad är det? Och så här, du såg lite fundersam ut. Så en del frågor har vi liksom korrigerat lite och sådär. Men det viktiga är att du är här nu, att du svarar på de här frågorna och tycker att de är okej, Sofia.
1: Ja, det är ju skönt att jag har så dåligt pokerface här så att avslöjade mig direkt.
0: Ja, det syntes med en gång så. Okay. Ja, nej, men det är ju inga jätte så här, utan frågorna är väl, tänker jag, ganska så snälla ändå, Sofia.
1: Ja.
0: Det här med att vara politiker då. Vi har varit inne på det ju, och svåraste kontra roligaste med att vara en politiker då. Du har varit inne på det också, men kan du utveckla det lite grann då?
1: Ja, men roligt tycker jag att det är nu. Jag gillar ju valrörelser. Vi var inne på det innan också. Jag gillar ju att prata då. Och det får man ju göra väldigt mycket. Man är ute och också, vi har ju varit ute, ska jag säga, ganska mycket under våren också. Och då är ju kanske en del människor bara, det är långt kvar till val, och så är man inte alla sugna på. Men nu är det rätt många som är sugna på att prata. Jag gillar att prata, men jag gillar också att lyssna. Jag tycker det är jätteintressant att höra andra människor. Ja, men deras, vad som är viktigt för dem och vad de man brinner för, och få olika perspektiv in. Så därför så tror jag nästan att detta är kanske både det svåraste och det roligaste, kanske just nu, mitt i valrörelsen, där man får träffa många och möta, men också så kan det ju vara ganska tuffa, alltså i valrörelsen också, debatter, och det kastas mycket hårda ord, och man får också möta de som tycker att politiker inte alls gör vad de ska, och att man liksom så.
0: En sidofråga igen här nu då. Tycker du och tror du att folk i mångt och mycket inte skiljer på person och på politik?
1: Ja, men både och, alltså, ja. Såklart så möter man en del som, vi hade en häromdagen som sa att jag kommer inte rösta. Jag har röstat blank, jag har alltid röstat blank, för alla politiker ljuger. Och då blir man ju så här, varför tycker du det här, och sådär. Och då blir det liksom, då drar man alla politiker över en kam, och de är och så, och också någonstans så är ju politiker, så i Falköping har vi ju tre som gör detta på heltid. Resten är ju, vi har ju vanliga jobb. Vi är ju helt vanliga människor som bara är intresserade av samhällsutveckling och så att. Ja, och då blir ju samtalet väldigt viktigt där liksom, för att visa att ja, men politik och vad vi tycker, det är ensam, men liksom, personer, vi är också, det, liksom, politiker är inget eget släkte. Det kan vara rörmokare, sjuksköterska, lärare, egenför. Alltså det är ju bara någon som har ett intresse för samhällsutveckling.
0: Och då kommer vi ju oavkortat då in på det här med privatliv. Hur det är liksom, ja, finns det något privatliv, och speciellt nu vid den här tiden, tänker jag, jag får din dotter också som sitter där inne nu och lyssnar. Vad säger du? Hur funkar privatlivet ihop med ditt politiska engagemang?
1: Ja, men min första reaktion är bra, och sen kanske då, som sagt, min dotter är med och ska hjälpa till och plocka lite valmaterial efter, så att då kanske inte alltid de tycker att du är ju så otroligt tillgänglig, mamma, och så är det väl kanske att det, ja, det här året är speciellt, särskilt nu. Annars så det är ganska mycket kvällar, för vi är ju väldigt få. Jag gör ju till viss del politik vardagsmässigt i mitt uppdrag som ordförande, men alla annan politik är ju kvällstid för att vi jobbar. Så det är ju alla gruppmöten och alla de delarna är ju på kvällar, så det tar ju en del kvällar. Det tar ju en del tid från det. Men
0: kan du stänga av när du kommer hem då, Sofia? Går det?
1: Ja, Alltså nu har jag ju inte haft ett jobb egentligen någon gång där man stänger av helt. Så, egen företagare kan du heller inte stänga av. Liksom. Man är ju... Så att det reflekterar inte så mycket över. Men sen kan man ju... det är inte så att jag själv tycker att det är jobbigt.
0: Nej.
1: Så kan man säga. Men sen så är man ju alltid lite... Har man alltid lite koll och man tittar och svarar på frågor. Lite alla tider på dygnet och sådär.
0: Det känns, och det, när jag pratar med många av er, så känns det som det är ju inte något jobb eller ett engagemang. Det är ju nästan en livsstil på något vis.
1: Ja, lite så. Och det är väl, och det, men, som sagt, mina föräldrar var egna företagare och jag är egen företagare. Och, men... många i min bekantskapskrets, men särskilt inom de gröna näringarna, jordbruk och så, det är ju livsstil alltså, när man har de här delarna, och det blir ju lite samma här. Liksom. Det är lite konstiga tider och det är lite...
0: Det hör till.
1: Det hör till.
0: Ja, du, från det liksom privatlivet och så där då, så... Alltså person, och det här kanske kan vara svår, jag vet inte, någon har dröjt lite på svaret här, men någon person som har påverkat dig politiskt då i en, och pushat dig, eller liksom som har påverkat dig helt enkelt?
1: Ja, det finns ju några tycker jag som har så här, och ska vi vara lite lokala så är ju tidigare Agne Arnesson, de som är trogna lyssnare här, han gjorde mycket radio för många år sedan. Han var honom jag fick frågan av att följa med från första början, så han är ju orsaken till att jag sitter här. Men i partiet, när jag kom in i där och började då som rätt ung, som sagt, jag var ju 17-18 någonstans där precis i början, så hade vi en kvinna som heter Majdor. Hon har tyvärr gått bort här för ett par år sedan, som verkligen liksom såg och så här, hälsa extra välkommen och liksom, ja, men förklara om det var hon. Och liksom. Hon gjorde, det var en otrolig värme i och välkomnande. Så det är liksom i Centerpartiet. Och någon som jag har som förebild så i det är ju vår tidigare Ulf Eriksson här då. Hans förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv är något som jag övar på fortfarande. Han är otroligt duktig på att både kunna se var saker, men också få, ja, men se det från olika vinklar, från allas håll. Liksom. Hur påverkar det? Om vi tar det här beslutet, hur påverkar det i flera led? Och så där. Så
0: att han, ser längre än bara... Liksom.
1: Ja, otrolig förmåga för det. Som jag övar på fortfarande, som sagt, att bli när man når hans. Så, men, så det är en stor förebild. Så.
0: Ja, förståeligt också. Du, Falköpingsbor som vi är allihopa här, tror du att, eller jag omformulerar det, vad tror du Falköpingsborna missförstår mest vad det gäller politik och politiker?
1: Det var ju en av de där frågorna som jag... Oj, ja. Ja, alltså det är ju det här, tror jag, lite att se helheten.
0: Ja.
1: För det är ju en... Man, och då kommer vi tillbaka till min förebild här. Liksom, att se det i det långa loppet, fler det ifrån allas perspektiv. Men om man kan... Ibland tycker jag, varför gör ni inte bara så här? Det vore, och det ser väldigt
0: enkelt. Det är så
1: enkelt. Ja, men, och då liksom är det ju alla de andra bitarna. Att vi liksom får allting att fungera. Och vi ska liksom, behöver se till hela kommunen. Vi har väldigt mycket lagstiftning. Det är
0: just
1: det,
0: den biten.
1: Den biten, liksom, att man har så många saker att ta hänsyn till. Ja. Och ibland så blir man ju också själv frustrerad. Men kan man inte bara göra så här?
0: Ja.
1: Nej, det kan man inte. Och så det är ganska långa ledtider. Och varför tar det så lång tid? Och demokrati tar ju lång tid.
0: Mm.
1: Det är baksidan av demokrati. Så att vi vill ju oftast också precis det invånarna vill, men så har man hela bilden framför sig och då är det inte alltid det går.
0: Nej. Du, jag vet att ni har ju, och det här har jag ställt också till de andra, att vallöfte och så vidare och olika, ni har ju olika punkter så. Kan inte du lite snabbt nu, Sofia, räkna upp, har du det i huvudet eller? vad ni har för olika såna här. Kan du ta det lite snabbt bara?
1: Ja, men jag tar fyra sådana points här. Mm. Då som vi var inne på förut, bygdepeng, landsbygdsutveckling för bygder. Öppna matsalar i kommuner för 65 plus så att vi nyttjar våra resurser och minskar ensamheten så vi får gemensam ställen att äta på runt om i kommunen. Vi vill ha lärlingsutbildningar på gymnasiet för att vi ska få fler möjligheter för ungdomar, större valfrihet och fler möjligheter till jobb. Och vi vill införa ko på rot. Den har vi ju så innan. Men det handlar om att vi ska kunna servera lokal mat, framförallt kött då, i våra offentliga kök och öka vår beredskap för att liksom äga hela kedjan och, så. Och stärka våra gröna näringar.
0: Fyra punkter så. Och då är frågan på det då, för alltså i de här tiderna så det lovas mycket. Alla partier lovar ju, och de har ju olika sådär liksom, och det här ska vi göra om vi får makten liksom sådär. Men jag tror att många ställer sig frågan, ja men, nej men det blir det väl ni då som får bestämma, jag menar, de löftena, kan de infrias? Eller är det liksom en, inte en utopi, men liksom bara en önskan? Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att vi inte bara så här
0: slänger ut
1: och så här, och jag skulle kunna lova, och det är klart att vi har mycket andra viktiga frågor och så här, och alla liksom, vi ska ha en jättebra skola, vi ska ha en jättebra så här. De här fyra punkterna, det är genomförbara punkter.
0: Ja.
1: Det finns möjlighet, och det finns andra kommuner som jobbar inte precis som vi tänker, men på liknande sätt. Allt det här är genomförbart. Sen är det klart att det är
0: men ni är inte själva som bestämmer över hela
1: Sverige. Så, men får vi bara 50% så kommer vi att se till att de här fyra grejerna är. Nej, men alla de här fyra är liksom, det här är fyra saker som dels är liksom, det är fortsättning på saker vi redan gör. Mm. Vi har varit med och styrt i Falköping under många år. Mm. Vi vill fortsätta utveckla. Det är liksom inte, vi svänger inte om i allt vi har gjort, utan det här handlar om att fortsätta utveckla det viktigt jobb som vi gör. Men också det, allt här är genomförbart. Det är inte, det är inga, det är ingen utopi. Det här är genomförbara grejer.
0: Mm. Mm. Och så sista frågan då, Sofia Tuvesson.
1: Ja.
0: Ja. Om 10 år, vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om kommunen och om styret och så vidare?
1: Ja, men då hoppas jag att vi har en ungdomsgeneration som känner framtidstro och har möjligheter till jobb. Och då att vi liksom gjorde allt vi kunde för att stärka våra företag så de kan anställa unga och människor som är långt ifrån arbetsmarknaden idag. För ju fler människor som arbetar, desto mer pengar till välfärden, desto bättre skola. Och så hoppas jag på ett blomstrande föreningsliv, för det är det som gör att vi har en, för många fritid är ju det otroligt viktigt, så då också att vi kommunen, ja men de satsade och trodde på föreningslivet som gjorde att vi lever det goda livet också.
0: Mm. Ja, ni hörde det här på Radio Falköping 10:12 och utfrågning av Sofia Tuvesson. Sofia, stort tack för att du kom hit och pratade med mig, och ja, lycka till framåt.
1: Tack så mycket.

Tack så mycket, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Imorgon så blir det ännu en utfrågning och ja, var med då också så får ni höra vem det är jag frågade ut då. Ni har lyssnat på programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag önskar er alla nu en riktigt bra och fin fortsatt dag. Och så hoppas jag som sagt att ni är med imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

0: Hej och välkomna till Radio S när vi är på fullmäktigelistan nummer 23 och nummer 24 sitter vi. Jag, Marie Post och du.
1: Jag, Albin Envall, som ska ha ett litet politiskt samtal här tillsammans, tänkte vi.
0: Ja, vem är du?
1: Ja, men vem är jag? Ja, jag kommer från början från Kungälv utanför Göteborg, så jag är inflyttad sedan några år tillbaka. Jag har en familj bestående av en fru och två barn. Vi bor på Mösseberg upp och till vardags så jobbar jag med personalfrågor. Eller närmare bestämt numera så återfinner man mig i ett IT-bolag som gör systemstöd inom arbetsrätt. Jag har ju inte varit politiskt engagerad superlänge eller politiskt aktiv. Utan ungefär 2 år har jag varit med i Socialdemokraterna och sitter som ersättare i barn- och utbildningsnämnden sedan ett år tillbaka. Vill du presentera dig lite kort?
0: Ja, jag heter ju då Marie Post. Jag bor ute i Kinnarp. Jag kommer från Hisingen kan man ju säga då. Eller ja. Och jag har bott ute i Kållered. Jag har bott ett varv uppe på Bergsjön. Och sen så var jag iväg några år i Wien i Österrike. Innan jag hamnade i Åsarp, Kinnarp och Falköping och nu bor jag då i Kinnarp. Jag kan säga att jag har faktiskt gått en fredsmarsch i Kungälv för många, många här och så. Men det var nog innan du var född. Och det var innan den stora fredsmarschen var till Ullevi där man gick från alla håll och kanter i Göteborg. Det var enormt. Det var en liten bispel där. Men jag har ju då en man jag bor ihop med nu. Jag har varit gift tidigare och har några barn. Och min man har några barn så vi har 6-7 barn och barnbarn. Så att vi har en hel del att göra kan man säga.
1: Ja.
0: Även om man är pensionär. Mm. Jag har jobbat som bokhandelsmedhjälpare nästan hela livet. Och jag är född nästan i bokhandeln för min mamma har jobbat som det hela sitt liv. Så det är ett av mina största intressen, det är faktiskt att läsa.
1: Ja.
0: Kultur, teater, friluftsliv.
1: Mm.
0: Det är väl jag i ett nötskal.
1: Ja, vad härligt, härligt. Jo, men engagemanget i föreningslivet är ju någonting som vi delar eller att vi tycker att det är otroligt viktig del i samhället. Jag har ju kommit med från idrottsrörelsen och det är föreningslivet. Sen har jag varit med i Röda Korset och lite andra föreningar. Så. Men nej, det är verkligen någonting att slå vakt om i dagens samhälle.
0: Ja, och där möts man ju faktiskt från ung till gammal många gånger också. Och jag ju, hade jag bott här när jag var ung och fortsatte bo kvar här så hade jag kanske blivit någonting. För jag älskade orientering, volleyboll och basket. Men när jag flyttade till Kållered fanns det ju inte det där. Fotboll har jag aldrig spelat för det fanns inte riktigt fotboll för tjejer. Det hade inte kommit än. Så dåligt var det. Men det är också intressant för många. Jag själv håller ju då faktiskt på IFK Göteborg fortfarande men... Men även på Häcken då, eftersom jag är Hisingen.
1: Ja,
0: så fick jag sagt det också för er som undrar. Men du sitter i en nämnd i Falköping, vet jag.
1: Ja, men precis. Barn- och utbildningsnämnden, ja. Det är ju på något sätt där det börjar. Eller det är där man bygger grundförutsättningarna för att men på sig kunna skapa egen försörjning eller kunna delta i samhället eller få en kunskapsbas och förståelse, skapa sociala kontaktnät, öva på det sociala samspelet. Det är så mycket som börjar där i skolan så det är en otroligt viktig verksamhet som vi i kommunen bedriver.
0: Ja, och det är ju faktiskt där man lär sig som du säger allting. Men man lär sig också att göra saker och ting tillsammans. Värna om varandra, mötas, inte bara som idag så möts man kanske mycket bara genom det nätet. Men det sociala, intima mötesplatserna är ju faktiskt viktiga idag med. Och det gör man ju faktiskt med starten i förskola, skola.
1: Ja, absolut. Så det är jätteviktigt. Men om vi ska gå in lite närmare på då, vi har pratat om att okay, föreningsliv är viktigt för oss och sådär. Men varför blev du socialdemokrat?
0: Ja, det kan man ju säga att det är ju för att Socialdemokraterna är ju faktiskt det partiet som jag känner stå med närmast då. För mig och människan har ju ett rött hjärta helt enkelt. för alla oavsett vad man är för något. Och som kvinna finns det faktiskt inte så många partier att rösta på. För det är, feminismen är inte så stark kan man säga i Sverige. Och då menar jag inte att kvinnan ska ha rätt att göra det och det och det. Utan jag menar att det ska ha en gemensam grund. Mm. Både män och kvinnor. Och även barn och vuxna då.
1: Mm.
0: Och det känner jag att det är det som är alternativet. Och att man har ett samhälle där man försöker till det. Och det kvittar om man är rik eller fattig. Alla ska kunna få en gemensam grund att stå på. Och man värnar om välfärden helt och hållet. För välfärden för mig är grunden.
1: Mm.
0: Och ett demokratiskt samhälle naturligtvis.
1: Ja, visst. Nej, men det är jätteviktiga värden som du lyfter tycker jag. Alltså jämlikhet, jämställdhet och sådär. Och det är ju frågor som byggs av generationer. Och vi behöver slå vakt om de här sakerna i samhället. Att vi ska absolut synliggöra och erkänna att vi har gjort mycket bra. Eller det har gjorts mycket bra i de här frågorna över tid. Men vi bör också synliggöra och erkänna att det finns jobb kvar att göra. Om man tittar på skillnaden mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken eller förutsättningar inom samma yrken eller för den delen hur stort bidrag man gör i de här arbetsuppgifterna som inte syns i det icke avlönade arbetet och sådär. Det är frågor som är jätteviktiga att synliggöra, absolut.
0: Och just det här, alltså jag har ju jobbat då inom handel nästan hela livet. Jag utbildade mig som marknadsekonom, men jag älskar att jobba med människor, så jag fastnade när jag fick jobb här på ICA Maxi. Sen så fastnade jag där, för jag älskade jobbet helt enkelt, för att jag träffade andra människor. Mm. Jag hjälpte andra människor. Ja. Jag tycker det är underbart, och så har jag mitt föreningsliv också som jag tycker är underbart, och mina barn.
1: Mm.
0: Men det där med lönerna. Mm. En del jobbar ju för att de behöver bröd för dagen.
1: Mm.
0: Och kämpa för sina barn. De har en jättelåg lön och kanske inte har råd att köpa allting.
1: Mm.
0: Vilket idag man tycker att man ska kunna ha skor och kläder på sig.
1: Mm.
0: Men det är inte lätt för alla. För vi har faktiskt låglönearbeten. Och i de låglönearbetena så är det inte säkert att man får jobba 100%. Det är inte säkert att man orkar jobba hela livet.
1: Mm.
0: Vilket till slut kanske då blir att man kanske inte får en pension heller som är dräglig att leva på. Så att det är en stor bit att kämpa med fortfarande tycker jag. Det är just det här med arbetsvillkoren, att man ska orka jobba och att man även ska ha en dräglig lön som man kan leva på. Så man får mat för dagen för sig och sin familj helt enkelt. Och att man ska kunna ha ett aktivt föreningsliv och idrottsliv.
1: Verkligen. Och när man då som vi pratar om här nu med drägliga arbetsvillkor och sådär, det är ju tyvärr som du är inne på att det är inom välfärdsyrkena de som vi egentligen borde värna väldigt mycket om, för att det är någonting som vi gemensamt är beroende av i många fall, att det här fungerar, och där behöver vi såklart se drägliga arbetsvillkor och ändamålsenliga löner utifrån det arbetet man gör. Så jag är helt inne på det, och anledningen till att jag är socialdemokrat är ju att jag tror på att vi bygger ett starkt samhälle tillsammans så att välfärden kan finnas där i vardagen såväl som i svåra situationer. Och det här samtalet och mötet som vi pratar om, det är också en sån del som jag tycker är superviktig, för demokratin, den byggs inte bara i val och fullmäktige salar och så, utan den byggs ju där ute på arbetsplatserna, de byggs ute i föreningarna och i samtalet och i de här mötena över gränserna där vi får vidga våra vyer, se nya perspektiv, utmana våra tankar och idéer. Det tycker jag är superviktigt att vi värnar dem tillsammans.
0: Och det är det. Och sen så är det ju så att man kan lära sig av varandra väldigt mycket också. Man går inte där, utan man, ja, det du kan, det kan jag lära mig. Men jag kan också se skillnaden. Det kanske är, som det gäller det här med miljöfrågor. Nu tar vi in miljöfrågorna här lite grann. För det är komplicerat. Och det är inte lätt att värna om miljön alltid när man inte har råd. Mm. Men det är ju jätteviktigt att man gör det på det sättet man kan.
1: Mm.
0: Och den frågan är svår att knäcka. För att du har kanske inte råd att byta bil till en elbil när du inte har råd att köpa ens en vanlig bil knappt.
1: Nej.
0: Och då ska du inte känna skuld för att inte du har råd att värna om miljön.
1: Nej.
0: Men förutsättningarna för att man ska göra det, det bygger ju faktiskt på att samhället hjälper oss med detta.
1: Ja, men det är ju absolut, jag håller helt med dig, och det är ju väldigt viktigt att vi fattar kloka politiska beslut som underlättar för individer i vardagen att fatta bra miljömässiga val.
0: Ja.
1: Och ha förutsättningar som sagt att göra det. Och det ser vi ju tyvärr politiska tendenser till, att man istället försvårar för att göra miljömässigt hållbara val. Och det är ju inte en politik som är gynnsam i längden för vårt samhälle.
0: Nej, men ändå så måste vi tänka på miljön. Men man kanske får ta och tänka efter, hur gör man det lättast och hur gör man det så att alla kan vara med på banan.
1: Absolut.
0: Sen gäller det ju även nedskräpning och sånt där normalt. Det kan man ju börja med som man är liten. Så det, jag menar, man kan börja ena änden. Och, för jag är ju född i slit- och slängsamhället.
1: Mm.
0: Jag kom ju när det kom papperstrus och jag vet inte alls, klänningar och all plast och allting kom.
1: Mm.
0: Och då fattar man ju inte. Fattade ju inte att, nej, men ska man ta vara på miljön? Och det är ju väldigt viktigt att man förstår varför. Och det är där tror jag att man behöver prata om.
1: Mm. Absolut.
0: Men du sitter med barn- och utbildningsnämnden, va?
1: Mm, ja, men precis. Jo, men vi var ju inne på det lite grann. Och det är ju som, jag tycker att det blev en bra radioövergång, eller man säger, just från att lära sig från unga. Och då kan vi prata om att ta hand om miljön, och då att lära sig det lilla. Men vad gör vi med vårt avfall?
0: Mm.
1: Vart tar det vägen? Om vi lämnar det i naturen eller om vi lämnar det till återvinningen och sådär. Och att vi bygger individen stark där. Och där har vi också det kompensatoriska uppdraget. Vi var inne lite grann på löneskillnader och olika socioekonomiska förutsättningar och sådär. Där har vi det kompensatoriska uppdraget som är otroligt viktigt i skolan. Att vi värnar om det och ser det. Att ja, föräldraransvaret är viktigt. Men i de fallen där det stödet inte finns i samma utsträckning, förutsättningarna kanske inte finns, eller i vissa fall till och med engagemanget inte finns där, då behöver skolan kunna vara där och stötta upp och säkra att vi fyller det kompensatoriska uppdraget.
0: Sen kan det ju hända saker och ting, man får skilsmässa eller om någon förälder kanske går bort, eller något barn, eller misshandel eller vad som helst.
1: Mm.
0: Och det kan ju också göra att man inte orka med, inte ha råd, och att man måste komma tillbaka till samhället.
1: Mm, absolut.
0: Och få ett stöd där.
1: Ja, men och att då skolan finns där och fångar upp ett eventuellt barn som hamnar i den situationen, och andra delar av samhället som socialtjänst och vård och sådär kan fånga upp familjen i helhet och hantera den situationen. Det är, den välfärdsstaten ska finnas i vardagen för många, men den behöver också finnas när det blir svårt för de som behöver det.
0: Mm. Och där har vi ju föreningslivet som är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Och vi har ju ett aktuellt ämne idag, det är ju kulturskolan.
1: Mm.
0: Som en del tycker ska vara i barn- och utbildningsnämnden, en del i kultur- och fritidsnämnden.
1: Mm.
0: Och jag anser ju att själva skolan ska vara i kultur, eller inte i kulturfritidsnämnden utan barnutbildningsnämnden. Men kulturdelen ska få en ökad del i kulturfritidsnämnden. Att man ska kunna samarbeta där. För jag tror det är väldigt viktigt att man fångar upp barnen som är i skolan, i själva kulturskolan. Men också att man kan få med fler barn som kanske kan bli intresserade och engagerade i skolan. Som man kanske inte får om man lägger kulturskolan utanför själva skolan.
1: Mm. Nej, men absolut. Jag håller med om det. Att det är viktigt att vi ser det arbetet som kulturskolan och skolan gör tillsammans idag. Och att vi värnar om det. Ja, absolut. Man kan se fördelar med att kultur och fritid och kulturskolan samverkar mer. Det måste nödvändigtvis inte lösas med en organisatorisk förändring, utan man kan ju lösa det genom att hitta nya samverkansformer. För om vi tänker oss att en organisatorisk tillhörighet påverkar samarbetet, så ser vi också risken att den organisatoriska tillhörigheten som vi tar bort genom att flytta kulturskolan där från barnutbildning, då kan vi ju försämra ett redan välfungerande samarbete som vi vill slå vakt.
0: Och då kanske det försvinner helt och hållet. Nej. Sen är det ju lite grann, de som är lärare på kulturskolan, de är ju också många gånger lärare kanske då i gymnasiet eller i skolan. Och då blir det ju också problematiskt, vilken del ska man lägga på skolan och vilken del ska man lägga, och vad är det för det är ju inte samma förmåner att jobba som lärare eller jobba som kulturarbetare. Det är ju både ge och ta. Det är inte lätt att vara lärare idag. De jobbar kanske 45 timmars vecka. Och då kanske lediga sommar lite mer. Medan de andra jobbar då hela året. Men hur ska man jobba om man ska jobba hälften hälften? Då kanske man aldrig får ledigt. Nej, men det var bara ett skämt lite grann där. Men du förstår, jag menar det är kanske när de ändå håller på så att man slipper att vara två olika förvaltningar som lärare då, utan då kanske det är lättare att vara på ett ställe just som personal tycker jag, eller tror jag, och jag tror även att personalen uppe på kulturskolan känner att de vill tillhöra skolan, men att kulturen är 99% utav deras arbete faktiskt i själva kulturskolan, så att det är inte det att kulturen försvinner, och samverkan mellan kulturskolan och föreningslivet är faktiskt också ganska stort.
1: Ja, men precis.
0: Och det är ju de som bygger upp att vi har ett utökat föreningsliv.
1: Ja, men absolut. Vi har ju också blivit ombedda att ta med oss en låt för dagen. Så Marie, vad har du valt att ta med dig för låt?
0: Ja, lite grann så är det ju så att jag älskar att gå på teater. Det gjorde jag även när jag gick i skolan. Och 73-74, det var väl när jag gick på gymnasiet och slutade skolan. Då var jag ju och såg på Jösses flicka, Befrielsen är nära på Stadsteatern. Och den sitter fast än. Och jag hörde en låt häromdagen på radion och då tänkte jag, nej men den har jag inte hört på länge, den vill jag ha. Så vi ska spela 1000 systrar ifrån Jösses flicka.
1: Härligt, då lyssnar vi på den.

0: Den var häftig, va?
1: Ja, men visst. Det är roligt. Det är en politisk historia också på något sätt.
0: Och jag tänker bara på 6 timmars arbetsdag. Det gäller fortfarande. Det har vi fortfarande inte fått. Och det är ju faktiskt att vi skulle behöva många gånger, som vi pratade om förut, med låglöneavledande arbeten. Att många gånger så orkar man inte heller jobba heltid i de arbetena. För det är tunga lyft. Det är mycket flängande. Det är mycket tänkande. Det är människor man pratar med oftast om man är inom vården. Det är inte bara till... Som när jag satt i kassan kunde jag ibland kanske bara tänka att nu kan jag sälja varor, men jag har ju människan framför mig där med. Men i vården så måste du verkligen tänka på människan i första hand. Ja, du kan ju inte bara hafsa över så här, in med en tablett och så iväg och så ska du på nästa, utan man måste ju liksom tänka på hela biten.
1: Ja, visst.
0: Och det kan ju vara psykiskt påfrestande, såväl som psykiskt. Eller fysiskt.
1: Ja, nej men heltidsnormen överlag är en väldigt intressant diskussion. Och är det bara för att vi har 8 timmars arbetsdag nu, är det det som är gynnsamt på sikt? Och ska det se likadant ut i alla yrken och sådär? Att på riktigt ta den diskussionen och titta på hur vill vi att samhället ska se ut? Inte bara utifrån hur det ser ut som nu, utan vad är det för förutsättningar vi behöver skapa för att man ska hålla ett helt arbetsliv? Vi pratar ju om att man kommer behöva jobba längre. Hur ska det se ut om man sliter ut sig redan i 40-50-årsåldern när vi ska jobba längre och längre innan pension? Så här behöver vi också se på hur skapar vi ett långsiktigt hållbart arbetsliv, och då är arbetstid en viktig del av det. Så har vi många andra delar i arbetsmiljö och sådär.
0: Det är klart.
1: Som vi också behöver prata om, som vi var inne på lite när vi pratar om våra välfärdsyrken. En del i det är som vi socialdemokrater pratar mycket om, är minutstyrningen.
0: Den är ju verkligen behövlig.
1: Ja.
0: Att man själv ska kunna tänka hur man ska jobba.
1: Ja, men det tittar man på forskningen, vad som skapar välbefinnande i ett arbete och sådär, så handlar det ju om att kunna vara med och påverka och kunna bestämma över sin vardag. Och då är ju detta en del av det. Vi tror ju på att det finns mycket kompetens hos de som är ute i verksamheten. De förstår hur behoven ser ut och de har förmågan att planera verksamheten utifrån det. Med hjälp och stöd såklart från chefer och andra funktioner inom verksamheten. Men vi behöver involvera och ge ett ägandeskap i större utsträckning till de som utför arbetet.
0: Ja, och får man inte chansen att vara med i sitt eget arbetsliv, då tycker man inte det är roligt att jobba och då blir man sjuk. Till slut.
1: Ja.
0: För man stressar upp sig så för att man ska göra rätt och riktigt. Men man har inte den där känslan av att jag gör det för mig själv. Jag gör det för den brukan jag har till exempel eller någonting. Utan jag gör det för att det står på ett papper att så ska det vara. Det tar ingen hänsyn till om någon behöver extra hjälp i 5 minuter. Eller någon annan kanske på vägen. Ja, det är så mycket som det styr där, tycker jag. Att man måste vara med i sitt arbete. Sen har man ju en chef naturligtvis. Mm. Och det är ju en dialog däremellan. Så det är ju inte det att man arbetar vind för våg.
1: Nej, men precis, som stödet från biståndshandläggare och sådär som bedömer rätten till och omfattning och så. Men det är ju som vi säger, den där dialogen som kommer till. Och jag tror att man kan skapa det tillsammans på ett gynnsamt sätt.
0: Ja, det blir ett samspel helt enkelt, att alla är engagerade.
1: Ja, och får man ett utrymme och ett mandat så är man ju också benägen till att ta ett ansvar för helheten i större utsträckning än om man bara blir förpassad till att göra, som du säger, det som står på pappret. Så det är absolut viktigt att skapa det där känslan av ett gemensamt ägandeskap.
0: Och sen är det ju så att jag kanske, om jag hade ett yrke där jag inte behövde lägga ner varken tid eller kraft, då kanske jag byter yrke.
1: Mm.
0: Men jag kanske inte har läst på den nivån så jag kan få det yrket. Och det kan ju vara svårt, för det kostar pengar att läsa idag. Det gör det. Alla har inte samma chans. Alla kanske inte är läshuvuden heller, utan man är mer praktisk. Och praktiskt, det måste vi ha den tjänsten i arbetslivet.
1: Ja, absolut.
0: Sen är det ju det att bor jag på en ort och jag har familjen där, så kanske inte jag vill flytta för jobbets skull, utan jag vill jobba hemma. Mm. Jag trivs med att jobba med människor. Så varför ska man inte kunna få göra det?
1: Nej, men kompetensförsörjningen i våra välfärdsyrken är ju en otroligt viktig fråga, och det kommer vara en ännu viktigare fråga framöver när vi ser att befolkningen blir äldre, behoven ökar. Här behöver vi också på allvar titta på hur skapar vi goda och drägliga förutsättningar i de här yrkena, så att folk vill stanna och så att fler vill komma in och arbeta i de här yrkena.
0: Ja, och jag som då börjar bli gammal, jag vill ju gärna bli väl omhändertagen. Om jag ska bo hemma eller inte hemma, det vet jag inte. Det beror ju på hur jag utvecklas. Jag kanske får Alzheimers, jag kanske blir sjuk och blir rullstolsbunden. Det är ju mycket som man inte vet.
1: Nej.
0: Och det vet ingen, så därför borde ju alla kunna tänka sig det värsta scenariot. Och hur vill jag ha det då?
1: Mm.
0: Och inte bara tänka på att jag lever nu när jag är 15 år. Utan jag ska även leva när jag är 75, 80 och 90.
1: Absolut.
0: Och då vill jag kunna få den hjälpen jag behöver.
1: Ja, och för att vi då ska kunna skapa de här förutsättningarna och så det pratas ju mycket om att man ska kunna lära hela livet och sådär. Men som du sa, så man har ju olika förutsättningar där. Man har olika läshuvud, om man kallar det så, olika förutsättningar för att ta till sig studier. Och man har olika ekonomiska förutsättningar. Man, för att också kunna ställa om mitt i livet. Man har kanske ett boende och barn att försörja och så vidare, som skapar svårigheter att göra den här omställningen. Där behöver vi också samhället titta på hur skapar vi förutsättningar för det här livslånga lärandet och för att kunna ställa om och för att kanske utvecklas på den arbetsplatsen man är, kunna utbildas inom nya områden och så. Vi ser ju den tekniska utvecklingen som skapar helt andra förutsättningar i vissa yrkeskategorier. Här behöver vi som samhället också stötta upp och säkerställa att hur stärker vi de medarbetare vi har och de barn som är på väg in i arbetslivet framöver. Hur stärker vi dem så att de kan delta i det här nya arbetslivet?
0: Ja, och det är ju alltid viktigt med utbildning. Fortbildning hela tiden. Det kan räckas bara med att man träffas också. Så att man inte bara jobbar ensam. För ibland kanske det blir ensamarbete mycket när man är inom hemtjänsten till exempel. Men att man har det här laget man kan jobba i, så att man liksom kan prata med varandra om arbetssituationen, hur man gör det bästa. Det tror jag mycket på faktiskt. Utbildning, det är en förutsättning i hela livet. Man blir aldrig för gammal för att lära sig något nytt. Men när man jobbar OB till exempel, så är det ju så att jag vet ju sådana som har skulle att jobba obekvämt och så har de inte haft någon barnomsorg. Nu har vi ju förskola på kvällstid. Men jag vet inte hur lång kö det är eller hur det är. Jag är inte hemma på det området, så det är inte, min sida där lite grann. Men det finns ju ändå.
1: Ja, nej, men då det är ju en verksamhet som är jätteviktig att vi värnar om. För att vår välfärd behöver leva och fungera dygnets alla timmar och årets alla dagar. Och där är det ju superviktigt att de människorna som gör de här jätteviktiga insatserna får förutsättningarna att kunna vara där och känna att deras barn, om de har barn, har en trygg omsorg, kollektivtrafiken fungerar till och från arbetet och så vidare och så vidare. Och där behöver vi ju värna, även om, som du säger, det är jättebra att vi har den verksamheten. Vi kan säkert titta på hur den behöver utvecklas. Mm. Men där behöver vi också se till att värna om det. Så att vi kan skapa förutsättningarna för de människorna också.
0: Och sen att man får en meningsfull fritid. Och det är ju där mitt hjärta ligger lite grann, till att man ska kunna ha en fritid. En aktiv fritid, men även både för själen och sinnet, om man säger, men även då för kroppen.
1: Ja.
0: Och att man läser det från början. Jag vet att om man börjar till exempel så för barn, att man får lära sig att leka, leka sig in i idrotten.
1: Ja.
0: Så att man får testa på lite grann i början, för att alla kanske inte kan det ena eller det andra, men sen finns det ju sporter som man kanske inte har en aning om, för att mina föräldrar kanske inte har sysslat med det, då vet inte jag om att det finns till exempel, för det finns ju en hel del, och det finns ju handikappsporter idag också, parasporterna, och det är också en jättestor viktig del.
1: Ja, jag menar sänka trösklar för deltagande i föreningsliv och kulturliv. Så det kan ju handla om, som du är inne på, unga åldrar, att man ser hur kan man möjliggöra för barn att delta på sina villkor i de här olika. Det kan också handla om att hur möjliggör vi för människor att komma in sig, eller ungdomar i ett senare skede eller i vuxen ålder, att också komma in och kunna delta i idrott på sina villkor. Man kanske inte har hållit på sedan man var 6 år, så behöver det ändå kunna finnas förutsättningar att komma in i gemenskapen och delta. Och det här förutsätter ju i sin tur att vi ger föreningarna bra förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
0: Ja. Sen har vi ju några som kommer som är jättebra. Jag vet att vi har i fotbollen har vi ju, jag kommer inte, kan inte uttala namnet, och i ishockeyn har vi också bra folk och kvinnor där till exempel, och vi har även en del män som har kommit upp sig, och de behöver ju också den här hjälpen till att kunna fortsätta sin sport till exempel även uppåt, inte bara i Falköping, utan att man även kan ge eliten sin del, men även bredden, och där tror jag det kan vara lite svårt, och det får vi inte glömma, tror jag.
1: Nej, precis. Nej, men absolut, det är ju viktigt att man har båda perspektiven. Här finns, kan det ju finnas olika föreningssammanhang för, som kan vara olika starka på de här områdena, så vi behöver nödvändigtvis inte bara samma förening. I vissa sammanhang kan det vara det också. Men just att de får förutsättningar, och det handlar det ju om delvis om nivån på bidrag, rent krasst, att man har ekonomiska förutsättningar, men det handlar också om att skapa tillgång till lokaler, att man har bra förutsättningar att engagera sig i föreningslivet och sådär. Då handlar det ju också om arbetsvillkor och sådana saker som gör att folk har möjlighet
0: Ja. Och även kulturen där. Och kulturen är det ju så att alla har inte råd.
1: Nej.
0: Och det är jättesvårt, för man kan inte göra allting gratis.
1: Nej.
0: Men ibland kanske man kan hjälpa till för att få inkörsport. Och då har vi ju faktiskt det här fritidskortet som finns idag.
1: Mm.
0: Det är ju en förmån, tycker jag.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om alla utnyttjar det, som får utnyttja det. Och jag vet inte hur väl det har kommit ut. Men det är ju en jättebra förmån för att kunna komma in i livet med kultur- och fritidslivet.
1: Ja, absolut. Alltså, vi ser ju att de ekonomiska förutsättningarna är viktiga. Sen kan man diskutera om det är fritidskort som är bästa vägen. Eller ska man ge dem resurserna direkt till föreningarna så att de kan skapa förutsättningar.
0: Det är ju det som är frågan där.
1: Så det kan man ju liksom bygga det där stödet på olika sätt. Men att man ser föreningarna, att man ser studieförbunden och att man stöttar dem. För det ser vi ju idag, att det är inte som det har varit förr, och det behöver vi titta på, vi behöver se det, vi behöver värna det, för det går snabbt att montera ner verksamheter, det tar lång tid att bygga upp dem, så vi behöver slå vakt om vårt föreningsliv och våra studieförbund och ge dem goda förutsättningar, för som vi var lite i inledningen här, de bygger det demokratiska samhället, det är där den demokratiska diskussionen startar.
0: Mm.
1: Vi kan inte ha en demokratisk diskussion var fjärde år inför valdagen, utan den sker i vardagen, den sker i mötena, den sker i föreningslivet, där vi får utmana varandra, där vi får diskutera, där vi får samlas kring gemensamma intressen, vi möts från olika platser.
0: Det är ju viktigt, och det är ju faktiskt grunden som vi har haft när arbetarrörelsen började för flera hundra år sedan, är det inte, men 100 år sedan i alla fall. Det är ju det att man fick lära sig. Livet är alltså ett lärande hela livet, och har man möjlighet och med kunskapen så får man ju också bättre. Kunskap ger makt, har man ju sagt, och det gör det ju faktiskt, så att ju mer du lär dig, desto mer kan du vara engagerad, desto mer kan du ja, hjälpa andra också till exempel.
1: Mm.
0: Men sen är det ju också så att har vi ett rikt kulturliv, ett rikt bra studieförbund, ja, då har vi gemensamma träffar. Då kan vi träffas, vi kan ses på olika platser. Men också det att föreningar kan hjälpa varandra.
1: Mm.
0: För det, idag är det ju lite svårt många gånger att är det många äldre i en förening så har vi kanske svårt att ta in de yngre.
1: Mm.
0: Eller tvärtom. För vi har kommit till det stadiet idag, känner jag lite grann att det är ju barn för sig. Och sen är det ungdomar för sig och äldre för sig.
1: Mm.
0: Den här gemenskapen är inte överallt. Nej. Och där behöver vi nog jobba bättre på att vi lär oss umgås oavsett vilken ålder vi har.
1: Ja, absolut. Ja, men det är att man möts över gränser oavsett vad det är för gränser man pratar om. Berikar ju en som individ och som grupp och att vi kan tänka klokt tillsammans. Så är det. Apropå att vara klok då, så är det kanske någonting som är eftersträvansvärt. Men ibland i den samtid vi är så kan jag tycka att man behöver också någonting annat för att behålla sinnens fulla bruk. Så därför har jag valt att ta med låten It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark. Så den tänker jag att vi lyssnar på lite nu.

0: Den var rätt bra faktiskt.
1: Ja.
0: Eller den är väldigt bra. Jag älskar musik, det är också en sån där grej. Jag lyssnar på allt, jag lyssnar allt från klassisk till slager till hårdrock. Jag har varit på mycket konserter. Allt ifrån The Purple och...
1: Apropå att kulturliv berikar.
0: Japp, men då kostade en biljett på Skandinavien 10 kronor.
1: Mm.
0: I början på 70-talet. 71 var det väl när det invigdes. Det var ju när Göteborg fyllde 350 år.
1: Mm.
0: Och idag kostar en biljett långt över 1000 kronor.
1: Mm.
0: Så att, å andra sidan, jag tjänar 3 kronor i timmen när jag bara jobbar. Idag tjänar man lite mer. Men det är ändå väldigt dyra biljetter för att kunna komma ut på olika sådana här arrangemang och nöjesliv.
1: Mm.
0: Så att det är inte lätt.
1: Nej, skapa, det känns som det har varit någon form av röd tråd för oss här idag. Att skapa förutsättningar för deltagande i samhället på olika nivåer.
0: Sen är det ju mycket annat som är... Alltså, vi skulle kunna sitta här en hel dag. Vi har ju bara kommit på en liten bit på den här röda tråden vi har med Socialdemokraterna. Och ja, vi skulle nog kunna sitta här ett helt år och prata bara du och jag.
1: Ja, precis. Ja, men det är härligt och det är viktigt med att få det här politiska samtalet. Nu kommer du och jag från samma partier, men det märks ju att vi har ju ändå delvis olika infallsvinklar. Vi har olika erfarenheter som gör att vi skapar något mer och blir förhoppningsvis klokare tillsammans.
0: Mm.
1: Och det är ju en del av det här politiska engagemanget, och om vi vill slå slag för någonting så tänker jag att vi vill ju se fler som engagerar sig politiskt.
0: Ja, och det är ju det. Du är ju bara en vanlig människa.
1: Mm.
0: Det är jag med.
1: Ja, men precis.
0: Och det är ju vanliga människor som sitter i våra nämnder. Vi är ju inga toppolitiker som sitter i nämnderna, utan vi är ju helt vanliga människor som jobbar och sätter en jättestor del av vår energi och fritid för att vi vill att alla människor ska få det bra på olika sätt. Både socialnämnd och vad har vi? Kompetens- och arbetslivsnämnd och kulturfritid och... Barn- och utbildningsnämnd, då har jag missat någon säkert.
1: Men ja. Ja, men poängen är väl att det finns ju, politik är också så brett, det finns så många olika frågor, så oavsett vad man känner att man brinner lite extra för eller är extra nyfiken på att veta, så finns det ju möjlighet att engagera sig, och man behöver inte känna att man ska vara expert på något område eller så, absolut inte, utan nyfikenhet och en vilja att se en förändring eller tankar kring hur samhället borde vara eller sådär, så är det engagera dig. Jag kan till och med sticka ut hakan och säga, känner du att Socialdemokraterna inte är rätt plats, engagera dig i ett annat parti då. Men politiskt engagemang, det är superviktigt.
0: Ja, ja, och det är ju, åsikterna måste ju också kunna tänjas på och slås ihop. Det är ju som en gryta alltihopa. Man tar allting man har i grytan och så fixar man till det till det bästa.
1: Mm.
0: Kan man säga så?
1: Det tycker jag absolut. Jag tycker det på något sätt blir en fin avslutning på vårt samtal här.
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi rör ihop det i den där grytan, så hoppas vi att vi bidrar med våra unika ingredienser och att det blir en välsmakande måltid.
0: Ja, och jag tycker det är jätteroligt. Och det var extra roligt att möta dig, att vi kommer nästan från samma håll i Sverige. Vi kommer ju från hjärtat och Sverige bägge två.
1: Ja, men precis. Vi kommer från västkusten och så möts vi i Falköping.
0: Ja, och det är väl det som är så kul, att man kan mötas över gränserna som du och jag. Vi har suttit här och diskuterat. Inte alls egentligen kanske vi tänkt om från början, utan vi har diskuterat det vi kommit på just för stunden. Och det är det som också är så viktigt, att man kan våga lyfta de här frågorna i vilket, var man än är någonstans.
1: Absolut. Så tack så mycket för att ni har orkat lyssna på oss.
0: Och då avrundar vi den här radiosändningen med Marie och Albin. Hej då!
1: Hej då!

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag heter Roger Andersson. Idag den 19 augusti så gratulerar vi Magnus och Måns som då har namnsdag idag. I dagens program då får ni till börja med här nu om en liten stund får ni höra Annika Karp, Liberalerna. Kom in här och bli utfrågad av mig här. Jag har lite frågor till henne här. Det hör ni alldeles snart och efter det sen så ska vi lyssna till när Ulla-Britt Gran får ordet och hon ska berätta om sin uppväxt och så vidare här om en liten stund också. Så missa inte det, Ulla-Britt Gran alltså, som har varit verksam i Falköping i många år här. Sen är det så här att nu på lördag så är det ju faktiskt på torget utfrågning också där. Och vi på radion kommer att vara där av de politiska partierna då, givetvis här i Falköping. Och är det så att ni har frågor som ni vill att vi ställer till dem, ja men hör av er till oss då. Antingen, det bästa är väl att ni antingen mejlar eller också så ringer. Och ringer gör ni på telefonnummer 0515172235. 0515172235. Eller också mejlar ni info@fnf.nu. info@fnf.nu. Och ställer de här frågorna. Ni kan ju skicka dem, prata in dem till oss här och så vidare befordrar vi dem till politikerna. Om ni inte själva är på plats vill säga och kan ställa dem själva. Så där, gå in på vår hemsida fnf.nu också. Där står det om, ja det är mycket politik nu. Och på måndag så ska det vara en för de äldre om politiken och så vidare. P.O. Dalsjö har varit nere på Hjorten och där var en utfrågning här i måndags som han då var med på och spelade in, så det hör ni då. FNF.nu, vår hemsida, och ni kan också gå in och lyssna till Nästorfest, de 3 timmarna som var därifrån som vi hade med i radion här. De går att lyssna på där nu. Men nu tycker jag att vi släpper in Annika Karp här och hon ska få lite frågor av mig här.

0: Ja, det är fortfarande så att vi är i valtider och det är inte långt kvar nu. 13 september, då ska vi alla, och jag verkligen uttrycker det starkt där, vi ska alla bege oss till valurnorna, eller då om man har förtidsröstat givetvis, men att man är med och påverkar, det är ju jätteviktigt ju. Ni har kunnat höra här några stycken som har varit här i studion och pratat med mig. Idag är det Annika Karp som är här ifrån Liberalerna, första namnet på Liberalernas lista. Välkommen hit, Annika.
1: Tackar, tackar.
0: Du, jag sa någonting där i början, att gå och rösta. Hur viktigt, Annika, är det att man går och röstar, tycker du?
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt av den anledningen att man kan inte vara med och påverka annars. Alltså, det är ju en demokrati i vårt land. Vi ska vara rädda om demokratin, att det finns en möjlighet att vara med och påverka. Man påverkar mycket genom att lägga sin röst på ett eller annat parti. Man har möjlighet att välja. Mm. Och den möjligheten ska man ta vara på.
0: Mm. Ja, men det, så är det ju. Ja. Nu får du rätta mig om jag felar, men det känns som det här året, den här gången, det här valet ska jag säga, att intresset är otroligt stort. Mm. Märker du av det också? Eller?
1: Ja, jag märker att det framförallt har börjat heta till, ja. Just det. Och jag får många samtal och sms och det är mycket som händer också i samhället.
0: Ja, det är det.
1: Mm, så är det. Mm.
0: Så passa på att hjälpa till att rösta och påverka. Annars kan man inte säga någonting.
1: Nej, helt riktigt. Mm.
0: Ja då, Annika, ska vi börja med då varför du gick in i politiken? Vad var det som fick dig egentligen att den här gnistan, så, men nu vill jag vara med och påverka. Ja, vad var det som fick dig?
1: Ja, alltså från jag gick med i, det heter ju Folkpartiet på den tiden, och då hade jag varit med i Folkpartiets ungdomsförbund en tid innan, och jag var bara 19 år när jag gick med i Folkpartiet. Oj. Ja, så det är väldigt länge sedan nu. Och det som jag då tyckte var väldigt spännande, som både ungdomsförbundet och jag tror också moderpartiet drev då, det var ju att avskaffa monopol. Till exempel monopolet på arbetsförmedling, monopolet på apoteket och ni vet, sådana där saker, va? Senare har det ju kommit mycket det här att man kan välja sin vårdcentral, att man kan, ja du vet, att det finns många som kan hjälpa till att skaffa jobb och sånt där. Men så jag tror att det var arbetsmarknadsfrågorna egentligen som jag...
0: Det som fick dig.
1: Ja, som intresserade mig helt enkelt. Att hur svårt ska det vara egentligen, och varför är det så komplicerat allting, och varför styrs det så mycket uppifrån då? Så det, jag vet att jag lockades av en affisch, allt ska inte bestämmas uppifrån. Ja, typ, staten ska inte lägga sig i allt, precis. Nej. Så var det väl egentligen. Sen har ju jag då en hel del politiker i min närmaste familj och släkt.
0: Också liberaler?
1: Ja, faktiskt. Och det har, sen jag har andra partier i min släkt också, men framförallt Folkpartiet och Liberalerna då var väldigt starkt i min släkt då, och så jag har haft förebilder i den egna familjen, har jag haft, och också varit van att diskutera mycket politik vid köksbordet, alltså när man sitter och äter så diskuterar vi politik hemma när jag växte upp. Mm. Och man fattar nog egentligen inte att det var politik. Men det var det.
0: Ja, men är det också fascinerande, Annika, det här att egentligen, och det är väl en sån där klyscha, att allt är politik liksom, eller hur? Och det är verkligen så.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag fattar inte det heller, och jag tänkte väl kanske inte att jag kunde bli någon politiker.
0: Nej.
1: Men det har jag ju kunnat bli.
0: Ja. Ja. Har du alltid, nu ställer jag en fråga som inte är med här, men sån där sidofråga här. Mm. Alltså, har du alltid haft lätt för att prata med folk och påverka? För du har ju verkligen det.
1: Ja, jag är social och jag är utåtriktad och extrovert heter det väl när man är som jag är. Mm. Att jag pratar med alla människor. Mm. Och jag lyssnar och ställer frågor och jag är intresserad av människor, så kan man nog säga.
0: Mm. Ja. En bra egenskap.
1: Ja, sån är jag. Mm. Det är sån jag är. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt, men jag har alltid tyckt det varit roligt att träffa människor.
0: Och då följde sig ganska naturligt givetvis när du började i politiken att uttrycka dig och få folk att lyssna.
1: Ja.
0: och även lyssna på andra.
1: Ja,
0: för det är ju ett ge och ta.
1: Ja, absolut. Sen har jag ju givetvis fått väldigt mycket hjälp i partiet. Jag har ju fått gå utbildningar och lära mig mycket om hur det fungerar och hur strukturen är och vad man ska tänka på i politiken. Och du vet, allt har jag lärt mig, men också fått praktisera. Mm. I alla år liksom, när jag har varit politiskt aktiv då. Mm. Så det har haft väldigt bra nytta av utbildningar. Har gett mig mycket. Sen har jag ju pluggat på egen hand och läst olika ämnen som kanske har hjälpt mig också, tänker jag. Men jag är nog den personen som gillar att träffa människor och prata med människor och umgås.
0: Mm. Mm. Mm. Du, från det stora då, politik är ju stort så att säga, och det rör oss alla. Mm. Men koka ner då till en sån här klassisk fråga och en liten mysig fråga. Det är en liten mysfråga. Mm. Mm-hmm. Vad tycker du mest om med Falköping? Det tycker jag är en sån där. Här kan du bry ordentligt nu.
1: Jag tycker det är väldigt grant här på Falbygden. Alltså jag tycker det är väldigt grant. Och nu sa jag det två gånger.
0: Nej, det är verkligen grant.
1: Ja, det är grant, ja. Och då menar jag ju att vi har så vackert med de här platåbergen. Vi har segelflyg på Olleberg. Vi har Mösseberg. Ja, det är helt fantastiskt med Stugby och slalombacke. Och sen har vi våran stadskärna, den ska vi inte förglömma, med alla sätt. På alla sätt finns så mycket fint att beskriva om Falköping. Och jag tror det är många som inte har varit i Falköping, då brukar jag säga det, att det är väldigt vackert. Mm. Ja, vad är det som är vackert? Jo, men det är väldigt vackert med de här bergen. Man glömmer bort våra platåberg, hur fint det faktiskt är. Och så kommer man ut i bygderna. Vi har ju väldigt mycket levande landsbygd. Och vi skulle kunna ha ännu mer levande landsbygd, det tror jag. Men i och med att vi har så mycket små och stora företag som finns ute i orterna runt omkring. Alla ligger ju inte här i stadskärnan, och det finns ju en mening i det. Mm. Att de ligger i, vi har stora fabriker i Floby, det finns stora och medelstora företag i Åsarp. Det finns i en stor fabrik, Kinnarps, i Kinnarp. Mm. Som sätter verkligen Kinnarp på kartan. Det är ju helt fantastiskt. Och sen alla trevliga människor.
0: Mm. Det är bra, det var många grejer du räknade upp där.
1: Ja, jag tror att jag har nog fortfarande glömt, men vi har ju den lokala maten också.
0: Ja.
1: Alltså jag älskar ju det här när det finns Malta Johanna marknad. Jag kan köpa mina grönsaker, det är lokalt odlade och producerade. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att det finns väldigt mycket fint här på Falbygden.
0: Jag har sagt det förut, jag säger det här, vi ska vara stolta över våran bygd.
1: Absolut.
0: Och nu nämnde du, jag tänkte fråga tre här, Annika. Mm. Det var ju nästan så att du fick med en del av svaret i den frågan. Vad som är den största styrkan i Falköping? Och du fick ju med en del där.
1: Mm.
0: Men kan du utveckla det och se mer och fler styrkor i staden Falköping?
1: Jo, men då kommer vi ju in på det här näringslivet till exempel. För det är ju egentligen det som bär upp hela vår kommun egentligen, att vi har ett så starkt näringsliv här i Falköping, och det skulle ju kunna bli ännu starkare givetvis, men utan alla de här företagen så kommer det ju inte in resurser till kommunsektorn heller, för vi behöver ju att det finns företag och jobb och människor som arbetar och tjänar pengar och betalar skatt, så att kommunen får in skattepengar. Allting hänger ju ihop, men därför så är det ju viktigt att, det är väl styrkan egentligen, att vi har så mycket företag i vår bygd.
0: Mm.
1: Och styrkan är ju också att vi har en väldigt fin kommunsektor. Alltså en kommun som är i väldigt starkt och bra skick, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Hela kommunen. Man märker att det finns väldigt många som jobbar i kommunen i olika verksamheter som har väldigt mycket bra kunskap och kännedom om vår kommun.
0: Mm.
1: och hur den behöver skötas och så vidare. Sen finns det ju jättemycket man behöver göra.
0: En svaghet
1: då? Ja, då är det svagheten. Ja. Svagheten är ju att vår kommun har minskat befolkningen så kraftigt.
0: Mm.
1: Det är ju inte bra. Sen kanske det är en naturlig utveckling. Alla kommuner kan ju inte växa samtidigt, men det är väl egentligen det är en väldigt svaghet. Sen kan ju man inte säga eller att det beror på vi som har styrt nu de senaste åren. Vad skulle vi ha gjort? Men jag tror det finns ännu mer att göra för att profilera vår kommun och tala gott om Falköping och hela vår kommun och också bygderna här. Falköping är fortfarande väldigt okänt för väldigt många människor. Mm.
0: Sen är det ju, nu när vi sitter och pratar med jag och du, Annika, så är det ju inom snar framtid så är det ju nästa fest här.
1: Ja.
0: Vilket ju tar hit, eller det kommer hit ska jag säga, mycket folk utifrån. Jag tror att vad jag hörde någonstans så är det inte så många Falköpingsbor som har köpt biljett i år, men desto fler som kommer utifrån.
1: Ja.
0: Vilket gör att, hallå, det är ju verkligen ett fönster som är. Så att det finns ju, vi är ju alla representanter för att göra reklam för våran bygd. Och det är väl en grej där, tänker jag.
1: Ja, det är jättebra när det kommer sådana stora arrangemang. Och jag vet att jag fick en inbjudan, det är länge sedan, till den här nästårfesten då. Men det kolliderar ju då med, vi ska starta upp alltså valrörelsen har ju varit igång länge, men vi ska starta upp på torget. Och vi har ju då den här valbyrån i gamla lilla sal.
0: Ja, du måste ju berätta lite mer om valbyrån här. Jag hörde om det tidigare, men prata lite grann om valbyrån här.
1: Ja, alltså det är ju mitt på torget där. Det har ju varit en sal allt tidigare där. Och vi driver ju också en sån fråga i vårt parti här lokalt, att vi vill ha levande centrum med en saluhall. Och det behöver ju inte vara den saluhallen. Det kan ju vara en betydligt, jag tror det behövs en betydligt större saluhall. En saluhall där olika producenter kan få sälja sina varor.
0: Året om?
1: Ja, absolut. Och där det finns kyl och frys och alla möjliga tillsammans. Och man kan samarbeta både kommun och företag för att hitta lösningar. Det skulle förenkla för alla att kunna handla mer lokalt. Och det skulle förenkla, för som det är idag så får jag ju åka runt. Jag tycker det är trevligt att åka runt i bygderna och handla av lokala producenter. Jag tycker det är fantastiskt när de kommer in och finns på Malta Johanna marknaden till exempel. Men annars är det ju att åka runt och handla av, eller sån här rekoring som det heter. Då.
0: Ja,
1: det finns ju sådana möjligheter. Men tänk vad det skulle sätta Falköping på kartan ordentligt, tror jag, om vi hade en stor och härlig lokal saluhall. Absolut. Det finns nog potential. Jag tror man behövde dra igång det. Det är något som jag skulle stödja väldigt mycket.
0: Sen tycker ju vi då i alla fall, och kanske nolla till, att vi ska ha en korvkiosk på torget, Annika.
1: Ja, men det har jag ju sagt. Det har jag till och med sagt i kommunfullmäktige. För det var ju någon som tyckte att vi ska ha biltrafik på torget.
0: Mm-hmm.
1: Och då sa jag, nej, det tycker inte jag är så viktigt. Däremot tycker jag att vi ska ha en korvkiosk. Och det är ju så att det är många som bara behöver något litet mål. Mm. Och då går man inte och sätter sig på restaurang och äter en hel måltid. Inte ens en stor hamburgare kanske. Utan man vill bara ha en korv med bröd eller korv med mos.
0: Mm.
1: Det tycker jag skulle finnas på torget.
0: Bra punkt, Annika. Mm. Politisk punkt eller beslut då som du känner dig mest stolt över, Annika? Har du något sånt?
1: Ja, alltså jag är ju mest, alltså, ja, det är mycket jag är
0: stolt. Som du drivit igenom då, kan jag säga.
1: Ja, det är ju det här att skolan ska få mer resurser. Jag har ju varit med så länge i politiken här, och jag minns ju när vi hade sådana resonemang och diskussioner, varför fick äldreomsorgen så mycket mer resurser än skolan. Det handlade om faktiskt att börja fundera på hur kan vi fördela om resurserna i kommunen. Jag menar inte att man ska ta någonstans ifrån på det sättet, men det måste finnas tillräckligt med resurser inom skolan. Det är så viktigt för alla barn som växer upp att de får hjälp från start. att de känner sig trygga och att lärare har en bra arbetsmiljö. Det är avgörande för all framtid. Har man en bra struktur från början med trygghet och styrka där i de lägre åldrarna i skolan, då fungerar barn och ungdomar hela vägen sen, om de har fått rätt
0: styrning.
1: Ja, eller rätt möjligheter. Ja, möjligheter. Mm. Jag tror det faktiskt. Jag är alldeles säker på det. Mm. Så att det är jag väl... jag har varit väldigt glad och stolt över att vi alla de här åren, i alla fall när Liberalerna har varit med i ledning här i kommunen, så har vi satsat extra resurser till skolorganisationen, eller åtminstone sett till så att de har kunnat klara sig bättre. Men jag tror det behöver göras, eller jag vet det behöver göras ännu mer för att det ska fungera. Mm. Och stolt, ja, jag är ju stolt också över, jag har ju varit med och tagit beslut att det skulle byggas ett demensboende till exempel. Det tycker jag är väldigt fint, har blivit Ollebergsgymnasiet har jag varit med och beslutat. Det har blivit också väldigt, väldigt fint. Jag är stolt över mycket som är genomfört, absolut. Ja, jag har ju inte hunnit tänka så väldigt mycket, men ja, sen har jag ju varit med och fattat beslut om att det skulle få finnas en massa fristående förskolor. Och det är ju jättemånga år sedan, men det var jag med och fattade ett sånt beslut. Mm. Vilket har varit väldigt roligt att det finns så många fristående förskolor i vår kommun.
0: Mm. Ovanligt, va?
1: Ovanligt många, ja, helt riktigt. Ja. Så det var väl lite popperi?
0: Det var mycket också, Annika. Ja. Du, jag tänkte vi ska bryta lite grann för lite musik här. Ja. Och så återkommer vi om en stund här med lite fler frågor. Ja.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och det här programmet där jag då tar pulsen på eller pratar lite grann med de som styr våran kommun och våra lokala politiker. Och Annika Karp då som sitter här och pratar med mig. Jag sa det under låten här, Annika, att jag tycker det märks att du är van att prata inför folk och med folk och lyssna till vad folk säger och ta till dig. Det är en bra egenskap, kan man säga. Ska vi då gå in på att vara politiker? Och du är ju inte heltidspolitiker, Annika.
1: Nej, jag är ju fritidspolitiker, brukar jag säga.
0: Vad innebär det då?
1: Det innebär ju att jag har ju ett vanligt jobb. Och att det här att gå på politiska möten, det är någonting jag gör. Ibland får jag ta ledigt från jobbet för att kunna vara med på ett politiskt möte, men det är ju en del av mitt liv, kan man ju säga, vardagsliv. Så det är ju ingenting jag gör på heltid. Och det svåraste med att vara politiker, ja, det är väl egentligen det här att man kan inte göra alla till lags. Alltså, det går ju inte. Man önskar ju det, att man ska kunna hjälpa alla och alla organisationer och att man ska kunna få igenom allt man vill, och så är ju inte fallet. Däremot så är det ju viktigt att man helt enkelt talar om vad jag vill och vad jag tycker är viktigt, så att människor vet det. Men jag tycker ju att min funktion är ju att ta reda på vad människor vill, och det är ju därför jag tycker det är viktigt att medborgare eller kommuninvånare, att de kan höra av sig till oss politiker. Ja, det är inte det svåraste med att vara politiker, men det kan vara svårt ibland, för att man är ju inte alltid tillgänglig när man inte är heltidspolitiker. Så blir det lite svårare. Man kan inte alltid ta det där mötet just nu eller komma och se hur det ser ut i verkligheten just nu eller så där, utan det får vara lite mer planerat då. Men det svåraste, det har jag nog svarat på nu, det är väl att det där att man kan inte alltid, det blir inte alltid som man vill.
0: Och då hoppar jag till jag hoppar några frågor här.
1: Ja.
0: Till vad du tror att Falköpingsborna då missförstår vad det gäller att vara politiker och så vidare. Och nu pratar vi ju två olika delar. Det finns ju de som är heltidspolitiker, och så finns det ju som du då som är inte det.
1: Ja, nej. Och det man Falköpingsborna missförstår, det tror jag är just det där att där är Annika Karp. Ja, hon är ju politiker.
0: Ja,
1: just det. Man vet ingenting annat om mig. Nej. Och det är ju bra, för då vet man ju att jag är politiker. Så det är ju bra. Absolut. Men det är klart att får jag fler som röstar på mig, ja, då kan jag ju bli politiker. Ja, precis. Men det man missförstår, det tror jag att politiker sitter på några möten och bestämmer något som ingen annan vet att de bestämmer. Och så är det ju inte. Utan den mesta politiken är ju offentligt. Alltså,
0: men är det hela tiden transparent då?
1: Nej, det är det inte, för att allting är ju inte öppna möten som medborgarna kan titta eller lyssna. Kommunfullmäktige är ju alltid öppet för allmänheten. Och ni sänder ju i närradion och det är på video och såna här saker. Men kommunstyrelsemötena, de är ju stängda dörrar. Mm. Där är det ju inte öppet för allmänheten att sitta och lyssna.
0: Nej.
1: Så, och det är väl det som jag tror en del missförstår eller tror, att vi håller på med konstiga saker och inte, folk får inte veta vad vi gör. Men då kan ju människor tänka så här, att allt som är beslutat i de här olika nämnder och styrelser i Falköping går ju att få fram ifrån kommunsektorn. Det går alltid, allt är diariefört, alla beslut.
0: Ja, så det är öppna handlingar så,
1: i
0: det läget.
1: Ja. Och sen finns det ju alltid möjlighet. Jag tror att en del förstår inte det eller tror inte att de kan prata med oss politiker. Men det är precis det de ska göra. De ska fråga oss. Nu blir det ju att vi kommer vara mycket på torget.
0: Och då finns det ju möjlighet.
1: Ja, då kan de komma och fråga det här. Vad är det ni har bestämt och varför gjorde ni det? Och då kan vi ju förklara på ett annat sätt.
0: Mm.
1: För att det är ju så, när man sitter och samarbetar med andra partier, så blir det kanske inte just som Liberalerna ville med allting. Och då är det Då får man förklara hur det gick tillväga och varför blev det så här. Ja. Jo, för det var något annat parti som ville att det skulle genomdrivas. Mm. Och så får man ge och ta.
0: Det är en väldigt man kompromissas mycket, tänker jag.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Det är väl en väldigt stor del av
1: det. Ja, det är det. Och det är inte jättemycket förhandling så, utan det är väl mer samarbete och ja, kompromisser. Mm. Givande och tagande. Det gäller att vara ödmjuk men ändå ha skinn på näsan.
0: Ja, svår balansgång, eller? Är det det?
1: Jag tror jag har lärt mig det.
0: Ja.
1: Ja, jag tror jag klarar av det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är bra, Annika.
1: Men det är svårt ibland. Ja. Ja.
0: Ja. Du, att vara så att säga, politiker... Nu återigen då att är du inte heltidspolitiker, men ändå så är du en stor del av din tid, tänker jag, tillägnas ju politiken. Mm. Och du är ju ett känt ansikte i Falköping, såklart. Hur påverkar det ditt privatliv?
1: Ja, ursäkta, jag skrattar lite där. Nej, men alltså, det påverkar mitt privatliv på det sättet att min man kan svara i telefonen att välkomna till Folkpartiet eller Liberalernas expedition. Och det kan han svara även när jag ringer. Nej, men privatliv, alltså det är ju så här att jag har ju ägnat väldigt många år och gör fortfarande åt politiken på fritid. Mm. Så det tar upp väldigt mycket av min fritid. Mm. Det gör det. Såklart. Det gör det. Och det är väldigt mycket som fokus runt politiken runt mig.
0: Mm. Gör du något annat vid sidan av politiken då? Hinner ni med och ut och vandra eller någon sån här grej? Ut och resa eller så?
1: Ja. Både jag och min familj, vi tycker om att resa. Så vi har varit en del runt i Sverige och utomlands och sådär också. Men som till exempel, vi ska åka ner på äpplemarknaden i Skåne.
0: Oj.
1: Ja. Jag älskar ju äpplen. Jag odlar egna äpplen i mitt föräldrahem. Jag är från landsbygden från början.
0: Mm.
1: Så jag har ett äppleträ i mitt föräldrahem och i år blir det jättemycket äpplen. Mm. Så jag måste ju hinna ta hand om dem också.
0: Det är klart.
1: Men de är inte mogna riktigt än.
0: Nej.
1: Men sådana saker tycker jag är roliga. Och sen är jag är föreningsmänniska. Jag är engagerad i Ekumeniakyrkan i Falköping.
0: Mm.
1: Jag har en personlig kristen tro så att jag tycker om att gå på gudstjänst och höra pastor Britta Blomdahl till exempel.
0: Bra.
1: Hon är jättegod. Mm. Och sen, ja, det gör jag, kan jag göra när jag är ledig. Men tycker om att vara ute i skog och mark. Och så här års brukar vi tycka om, och min man och jag, plocka svamp. Men det har varit lite dåligt för det är så torrt i markerna. Ja.
0: Folk den går och letar. Men
1: sen kopplar jag ofta av med att ta en kopp kaffe och sätta mig och köta lite. Det kan räcka för mig.
0: Mm.
1: Köta om något annat än politik. Alltså. Mm,
0: kan vara skönt, tänker jag.
1: Ja, bara köta lite. Mm. Jag tycker om att umgås också med släkt och vänner. Så att det försöker jag när jag har någon ledig stund att besöka eller träffa någon jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Ja, det låter bra. Så det är inte bara politik, Annika.
1: Nej, jag hinner med annat också.
0: Ja, du pratade tidigare här om att folk i din närhet och släkt och så vidare har varit influenser för dig.
1: Mm.
0: Och det är väl, kan man säga då, viktiga personer.
1: Mm.
0: Men finns det andra personer som har påverkat dig politiskt?
1: Du menar att vara engagerad?
0: Ja, precis så.
1: Du menar här lokalt, eller?
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej, framförallt så som har påverkat mig politiskt väldigt mycket, tror jag. Eller att också förstå hur det är att vara politiker. Det var ju att jag växte upp med en mamma som var väldigt politiskt engagerad.
0: Mm, mm.
1: Och väldigt socialt intresserad och såg hur hon engagerade sig och hur hon nätverkade. Och jag fick nog mycket via bröstmjölken, som man brukar säga.
0: Ja.
1: Men sen har ju väldigt många politiker i mitt eget parti. Ja, hon var ju också i Folkpartiet och i Liberalerna.
0: Ja.
1: Men så har ju olika personer runt runt om. Jag hade ju en mentor i Alingsås, Elve Jonsson. Han lever inte längre nu, men vi hade väldigt mycket kontakt under väldigt många år. Han var kommunalråd i Alingsås och han lärde mig väldigt mycket. Jag fick väldigt mycket av honom, stöd och hjälp. Mm. Han kunde slå en signal och säga, kom och var med så får du se hur vi gör idag. Eller vi har den här kampanjen, du kan, ja, eller kom och var med på vårat valupptakt eller sådär. Och på det sättet lärde jag mig att nätverka på ett annat sätt också.
0: Ja, det är ju viktigt, tänker jag.
1: Ja, ja, visst. Och det är ju det här som till exempel nu Vårgårda möte som pågår nere i Vårgårda, då så känner jag ju väldigt många där i de trakterna för att jag har nätverkat genom åren.
0: Kommer du därifrån?
1: Jag är från Herrljunga kommun från början, från Hudene.
0: Hudene, ja.
1: Så jag är, det ligger mellan Floby och Herrljunga, mitt föräldrahem, mitt ute i skogen då. Så jag är från skogen.
0: Du är från därifrån. Jo då, ja. Känner till trakten bra. Ja, ja du Annika, alltså... Vi har tagit en del av de här frågorna, vi har hoppat lite här nu, eller jag har gjort det.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här nu, att innan vi går på sista frågan så tänker jag, ni har ju det här med hjärtefrågor och så vidare.
1: Ja.
0: Kan inte du dra era hjärtefrågor bara lite snabbt där?
1: Det kan jag göra.
0: Mm.
1: Då har vi en kunskapsskola med trygghet och studiero. Det är ju det här med mer resurser till de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och då vill vi ju ha starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Det är viktigt. Ökad studiero och trygghet. Sen vill vi ha en värdig äldreomsorg och stark LSS, lagen om stöd och service. Och högre kvalitet i omsorg och LSS. Fler senior- och trygghetsboenden, och det vet jag är på gång, så att det tror jag blir bra. Bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen även där då. Och insatser mot ensamhet bland äldre.
0: Oj.
1: Tycker vi är viktigt. Viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Vi ser att det är många som är väldigt ensamma i vår kommun. Sen vill vi ha en levande centrum med en saluhall, och då visar vi ju lite var skåpet ska stå med att vi har våran valbyrå i en gammal saluhall.
0: Fanns det en baktanke bakom detta kanske?
1: Ja, lite. Det kommer mera. Spännande tider nu. Ja, så en ny lokal saluhall tycker vi det ska finnas här. Alltså, jag tror att det skulle kunna bli något riktigt bra. Stärkt handel och lokalt företagande är ju någonting som vi tycker är viktigt, och fler mötesplatser i centrum och fokus på lokala producenter och mat. Kommunen har ju oerhört många matproducenter, alltså, som både odlar och föder upp djur och producerar mjölk och, ja, det finns ju otroligt mycket i vår kommun, så det finns mycket att jobba med där. Sen har vi det här med levande Falbygden, satsningar. Vi vill se satsningar i hela kommunen. Vi vill ha bättre service och bra skolor och kommunikationer och tryggare gång- och cykelvägar. Alltså hela kommunen ska leva. Sen vill vi ha en säker och tillgänglig infrastruktur. Det är nog inte så många lokalpolitiker som tänker på det. Nej. Att vi kan vara med och påverka det. Men det är väldigt viktigt, det här med bättre vägunderhåll, fler... Att fler snabbtåg stannar i Falköping så att människor kan komma hit och människor också kan bo här och jobba någon annanstans och kunna åka smidigt. Utbyggd kollektivtrafik, det ska finnas möjlighet att kunna ta sig från Vartofta in till Falköping. Och, alltså, alla de här sakerna som är så viktiga. Och sen det här som vi har sagt då, att säkra cykelvägar och trygghetsbelysning. Att det lyser så att det inte blir för mörkt då, på kvällar och helger och sådär. Och sen har vi, det är de fem frågorna som vi liksom kommer att driva här i valrörelsen, och då vill vi kombinera kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagsamhet med hållbar utveckling.
0: Mm.
1: Så det är ju hela, alltså det är ju verkligen Liberalerna i Falköping
0: i några meningar.
1: Ja.
0: Jag frågade tidigare här och har gjort, och jag tänker fråga dig detsamma då. Mm. De här vallöftena då.
1: Ja.
0: Och det låter ju jättebra, Annika.
1: Ja.
0: Men många tänker sig, ja, det lovas vitt och brett och vett och sådär. Och det där är ju, det går ju inte, det funkar ju inte, det är ju en utopi liksom. Vad har du att säga till de som tänker så och säger så?
1: Nej, alltså allt det här som vi driver i alla fall, det går ju att genomföra. såklart att det gör. Så det är ju ingenting utav det som jag har presenterat här nu som inte går att genomföra. Men det kräver ju verkstad, och då menar jag att det kräver ju samarbete med andra partier. Det kräver att man driver på så att det inte liksom... Sen har vi det här med infrastrukturen. Då behöver vi ha bra samarbete med regionen. Vi behöver ha bra samarbete med kommunalförbunden.
0: Mm, mm.
1: För det har jag ju lärt mig. Jag drev ju på väldigt mycket om det här med väg 181. Och där har de ju tagit i hand nu kommunalrådet i Herrljunga och Adam här från Falköping. Då. De var i Floby och tog i hand och sådär. Och det sa jag till Adam, det var ju faktiskt min fråga. Så nu liksom, där får man ju checka av då att det gjorde nytta att jag drev den frågan väldigt hårt. Men det handlar ju om att ha samarbete med andra och få liksom möjlighet att också få samarbeta med andra för att kunna genomföra saker och ting. Och kollektivtrafik och tågstopp och såna här saker, det är ju också Trafikverket som man behöver ha bra connection med. Så att det är väl de svåraste sakerna. Det här med centrum och företagande och så, det är ju företagen. Det är ju ingenting vi politiker styr över. Det klarar ju de själva. Mm. Men det vi vill säga det är att vi skulle gärna se att man tänker så här. Och kan kommunen hjälpa till med det, så gör vi gärna det.
0: Men visst är det så också, Annika, när du pratar. Det är ju mycket det här att man ska hjälpas åt. Mm. Att liksom att man, vad är det, som ett kugghjul, man klickar in i varandra liksom sådär. Det är väl det som gör en stark kommun, tänker jag. Eller? Är det inte så?
1: Jo, så är det ju. Absolut. Mm. Sen är det ju satsningar i hela kommunen. Jag vet ju också att man får ju mycket höra. Man får ju mycket till sig om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och ibland säger folk till mig att ni krånglar till det. Mm. Alltså, det behöver inte vara så krångligt eller så märkvärdigt. Nej, men är det bra att du säger det, säger jag då. Det är ju jätteviktigt att få höra sådana saker. Och ibland kan man ställa frågor, varför gör ni så här? Vad ska det leda till? Finns det någon förklaring liksom? Och det är inte alltid jag kan svara på det då liksom. Utan då får man ju ta reda på mer helt enkelt och läsa in sig och så.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jag återkommer ju sånt där. Jag får återkomma i ärendet.
1: Ja, ibland kan det ta ganska lång tid för att jag får ju vara lite detektiv ibland för att det är inte så lätt. Jag kan inte få fram allting så där, va?
0: Mm.
1: Utan då får jag prata med många olika instanser innan jag kan komma tillbaka med ett svar.
0: Mm. Förstår.
1: Så kan det vara ibland. Mm. Mm. Var det svar på frågan?
0: Ja, men det var det. Det tycker jag. Det var bra.
1: Ja.
0: Du har en sista fråga nu.
1: Ja.
0: Och vi pratar återigen om våran stad här.
1: Mm.
0: Vad hoppas du att folk då, Falköpingsbor och även sådana som känner till stan bara, vad tycker du, hoppas du att de ska säga om 10 års tid om stan?
1: Ja, då har vi ju nått upp till det här att vi har ett väldigt levande centrum, absolut. Och att det är sjuder av folk och rörelser i centrum, det tror jag skulle vara väldigt roligt om vi nådde dit.
0: Mm.
1: Nu ska ju kulturaktiviteter flytta in på Ryttaren till exempel. Då blir det lite mer aktiviteter där. Men om vi säger då till exempel 10 år då, så hoppas jag verkligen att vi har fler företag och fler jobb i kommunen. Att vi har fler invånare också.
0: Mm.
1: Vi måste ju inte vara en jättestor stad eller jättestor kommun, men det är ju bra om vi har fler som är med och delar på kakan, som man säger, som betalar skatt i vår kommun. Då har vi ju mer möjlighet och kan få mer muskler och uträtta mer.
0: Mm.
1: Ännu mer än vad vi gör. Så det hoppas jag verkligen.
0: Mm.
1: Och sen hoppas jag ju att folk ska säga om Falköping om 10 år. Ja, det var ju tack vare Annika Karp som vi röstade på som det blev så här. Ja,
0: ja,
1: det hoppas jag ju. Absolut.
0: Du, Annika Karp, jättekul att få prata med dig så här. Och tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Ja, tack för att du frågade. Tack så mycket.

0: Nu är jag hemma hos Ulla-Britt Gran som bor här i Falköping. Och Ulla-Britt ska berätta lite glimta från sitt liv. Varsågod Ulla-Britt.
1: Tack Barbro. Och jag säger också välkommen till Falköpings närradio. Det är jag som heter Ulla-Britt Gran. Jag vill ta med dig på en resa som jag kallar glimtar ur mitt liv. Men vi tar det från början. Jag föddes i Göteborg en februaridag. På den tiden, ja, min mor var ogift. Och det var inte enkelt på den tiden att inte vara gift. Det fanns ingen ekonomisk hjälp, utan man fick komma igång med sitt jobb för att klara sin ekonomi. De första åren minns jag naturligtvis inte, utan det har berättats för mig. Och jag hamnade först på ett spädbarnshem i Alingsås. Men efter det så tog min mor hand om mig, men ville inte bo kvar i Göteborg, utan sökte jobb och hamnade i Falköping. Och där blev hon inakkorderad hos en tysk dam som bodde på Dotorpsgatan, som i sin tur då hade kontakt med ett tysk par. De hade inga egna barn och frågade om de inte kunde få ta hand om mig. Så blev det, och jag fick ett hem hos dem som inte kunde få egna barn. Där växte jag upp. Men har alltid fått ha kontakt med min mor till sista dagen hon levde, vilket jag är mycket tacksam för. Nu förflyttar vi oss några år framåt. Jag är 9 år. Och en traktat från Frälsningsarmén som talade om att det skulle bli barnmöte en hel vecka. Och det gick jag varje kväll. Och lördagskvällen frågade kapten som vanligt om det var någon som ville bli ett Guds barn. Och det ville jag bli. Och vet ni, det har hållit i alla år. Jag har ju berättat att det som blev far och mor, det var ju tyskar. Och nu ska jag berätta om mina barndomssomrar hos det som blev min mormor och morfar. De bodde i en by som hette Kriebetal, där närmaste stora sjukhus var i Leipzig. Åh, vilka härliga minnen jag har därifrån. Med kompisar, där särskilt en blev min bästis. Vi lekte varje dag, lekte skola och badade gick vi att göra. Där jag också gick i simskola. Frukost hos mormor. Ja, hon hade inget kylskåp och inget. Det var inga bekvämligheter där, utan det fanns bara en vedspis och en vask. Men det kom en gammal dam med en korg på ryggen på morgon med färska frallor. Och det köpte mormor, och det blev kaffe med lite mjölk i. Och så var det min härliga frukost. Och än idag älskar jag att ta bär på en fralla och äta. Ja, jag var obekymrad om vad som hände utanför min lilla värld. Det pratades aldrig, i varje fall inte som jag hörde, om oron för krig. För redan då fanns det angivare om man inte var på rätt sida. Sommaren 1939. Men en vecka senare var det slut. Och det var dags för avsked. Men lilla mormor, Varför gråter du så väldigt mycket? Vi kommer ju nästa sommar igen. Ett barns naiva sätt till skillnad mot dagens 11-åringar som har sina mobiltelefoner och vet så mycket idag. Men en vecka senare var kriget igång och några resor till mormor och morfar kunde det inte bli. 30 år senare hade jag min familj med mig och kom till den där byn, stod utanför min mormors hus och var så många minnen och så känsligt på något vis att stå där. Men det är också ett minne som jag bär med mig. Så kom vi till, när jag slutade skolan, så kom frågan, vad skulle jag ägna mig åt? Att sitta på kontor ville jag inte. Men jag hade ett intresse, dockor. Här lekte jag med så länge jag kunde med att visa. Jag hörde om en som kontor ville jag inte. Men jag hade ett intresse, dockor. Här lekte jag med så länge jag kunde med att visa.

ett bra bit att varje dag gå och passera ett fabriksområde som på vardagar var många som skulle till sitt arbete. Men nu ska ni få höra vad som hände mig en tidig morgon, en söndag morgon, på väg till sjukhuset. Och det fanns längre fram en bro som ledde över Svartån. Jag gick och rätt för det ser jag en man komma ut ifrån området och gå emot mig. Det var ingen yngre man. Det är svårt att bedöma, men 40-50 år kanske. Och jag fick inom mig en sån obehaglig känsla. Så jag gick över till Parallellgatan. För den ledde också dit där jag skulle. Och när jag kommer en bit där ser jag att han springer efter mig. Och vet ni, så fort har jag nog aldrig sprungit i mitt liv. Över bron, och först då vågade jag vända mig om och såg att han hade stannat. Det var en fruktansvärd upplevelse. Vad ville han? Jag har aldrig fått något svar på det. Och jag vet att jag fick ett Guds beskydd för att klara mig ifrån honom. Vad han nu hade i tankarna. Den 1 juni hade jag glädjen, och även mamma och pappa glädje, att få ta examen. Och så bar det av hem igen. Och nu skulle man ju ha ett arbete, som det hette. Och då fick jag jobb med detsamma. Under alla år till pensionen har jag arbetat med allt ifrån för tidigt födda barn och medicinavdelningsbarn och utvecklingsstörda, och de sista åren med kirurgbarn. Det har gett mig många underbara minnen. Och på den tiden fick inte mödrarna vara kvar hos sina barn. Jag är ärlig när jag säger vad bra det gick, även att det fälldes några tårar första dagen. Även idag möter jag det som kommer, känner igen mig och svarar om att de legat hos mig. För 2 år sedan fick jag besök av en kille med läpp och gomspalt, i vars mamma jag kände som ringde och sa att nu var han 65 år. Och om någon vecka senare ringde han själv och gladde mig med ett besök.

Så möter jag kärleken. 55 år fick vi tillsammans. Innan sjukdomen skilde oss åt. 3 barn. Margareta, Erik och Maria. Jag har 7 barnbarn och 11 barnbarnsbarn. Och känner mig välsignad och lycklig. Nu har ni fått ta del av mitt liv. Och där Pingstkyrkan är och har varit mitt andliga hem. Där jag möter så mycket kärlek. Hoppas att ni har haft någon glädje av min livshistoria. Som bara Gud vet när jordevandringen är slut. Tack till er som lyssnat på mitt program från Falköpings närradio.

Där hörde ni Ulla-Britt Gran som fick berätta om sitt liv och så. Ja, jättespännande. Tack så mycket Ulla-Britt Gran och tack också Annika Karp för att du kom till studion här och ville bli utfrågad av mig här. Det följer flera politiker här från Falköping under veckan som kommer här. Eller veckan som jag... Det kommer flera... Sen här utfrågningar under veckan här. Nu får ni ha det så gott och jag är tillbaka imorgon samma tid, samma plats. Hej på er. Och missa nu inte att skicka in, prata in de här frågorna om ni har några som vi ska ställa till politikerna på lördag. Men för det här och nu, tack och hej.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstidsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstidsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 7:15. Varmt välkommen! Fredagen den 21 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15, mässa i Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestads kyrkruin. En vandring på cirka 7 kilometer fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stensorps församlingshem. Ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt. Startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Östra Tunum kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorps kyrka
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan så sen, Mösebergsgården. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Adriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mösebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18:30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Rune Backman, importfirma Rekord, raketlåtar, det är bara att välja. Vad du än vill så kan jag fixa det, jag har vad du än vill köpa att sälja. Vem är det? Är det Astor? Tjänare? Nej.

0: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping.
1: Du Tjorven, vilken snygg mössa du har.
2: Den skulle vara mycket snyggare om den var röd tycker jag.
1: Rätt är sött, gult är fult, grönt är skönt, blått är flott. Alla färger är snygga.
2: Det beror på vad man tycker.

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Vartofta Åsaka kyrka, Yllestads församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer ifrån. Jag heter Kent Strängby.

Kyrkan hade under medeltiden och fram till 1759 kryssvalv över både kor och långhus. Fram till slutet av 1600-talet fanns också ett torn, vilket sedan raserades till jämnhöjd med kyrkomurarna. För klockorna, den ena från medeltiden och den andra från 1617, byggdes då en stapel av trä ett stycke utanför västgaveln, i vilken en dörröppning höggs ut som en huvudingång till kyrkorummet. Klockstapeln blev emellertid längre fram förstörd genom ett blixtnedslag och ersattes 1810 av den nuvarande. Under 1970-talet renoverades kyrkorummet med bland annat ommålning av bänkar samt inredning av kapprum och toalett. Vid den senaste renoveringen under 2004 och 2005 fick bland annat koret ett nytt trägolv och altaret renoverades och fick en ny skiva av kalksten. Utvändigt togs fasadputsen med cementblandning bort och fasaderna omputsades.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Galaterbrevets 4:e kapitel, vers 31-56. Men först textens sammanhang. Paulus skriver till provinsen Galatien, dagens inre Turkiet, för att förklara vad kristen tro är. Judiska markörer som omskärelse, sabbat och matregler är onödiga eftersom kristen tro handlar om tillit till Gud och omsorgen om medmänniskan. Så här lyder bibeltexten. Alltså bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er. Jag, Paulus, om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen, ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Jag läser också evangelietexten för 12:e söndagen efter trefaldighet, som är hämtad från Markus evangeliets 2:e kapitel, vers 23-28. Men först textens sammanhang. I judisk tradition pågår sedan urminnes tider en diskussion om hur man ska förhålla sig till de religiösa reglerna. Jesus var djupt engagerad i denna reflektion. Enligt honom har människan alltid företräde framför regelverket. Inget förbud är större än en människa i nöd. Så här lyder bibeltexten. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom. Och Jesus sade till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten.

Vi ber. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar, så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.

Imorgon klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka klockan 19.00 med veniat Christer Johansson och Madeleine Kvick Pavon sång, Sara Birgersson sång, Stina Andersson sång och piano samt Jonas Hellström piano. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Kinneveds kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och prediktur från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 20 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det livstegsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Livstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. För dig som vill prova på vad livstegen handlar om så börjar livstegen öppen med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19:15. Varmt välkommen! Fredagen den 21 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 17:30 är det familjekväll i Tierps församlings- och lägergård. Orslebygdens församling bjuder in till en kväll för alla åldrar. Det blir lekar och tipspromenad. Grillen är tänd under kvällen och det bjuds på korv och dryck. Lördagen den 22 augusti klockan 17:45. Helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka ifrån Vartofta Åsaka kyrka. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 15. Mässa. Träffpunkt centrum. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Klockan 19 blir det musik i sommarkväll i Karleby kyrka med Christer Johansson. Medverkar gör Madeleine Kvick Pavon, Sara Birgersson, Stina Andersson samt Jonas Hellström. Måndag 24 augusti klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 25 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Och den här gången så blir det våfflor. Onsdagen den 26 augusti klockan 8:30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Denna veckas vandring går till Agnestad kyrkruin. En vandring på cirka 7 km fram och tillbaka beräknas ta cirka 3 timmar. Klockan 12 blir det sen bön för fred på Dotosgatan 57 och där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar ifrån Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket i Åsarp öppet i församlingshemmet mellan klockan 10:30 och det finns möjlighet till en enklare lunch klockan 11:30 till 13:30. Söndagen den 23 augusti klockan 10, mässa i Kinnevets kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15 blir det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 18 blir det sommarmusik i Göteby kyrka. Nuet har kastat ankar. Sidi Johansund och Lars Björklund, gitarr och diktläsning. Nu följer pålysningar för Stensorps pastorat. Lördagen den 22 augusti klockan 15:00. Aktloppet Stenstorp församlingshem, ansvarig Evelin Essén. Välgörenhetslopp till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Loppet är 124 meter långt, startavgift 100 kronor för vuxen och 10 kronor per barn. Fika ingår. Ingen föranmälan, så välkommen. Söndagen den 23 augusti klockan 10. Mässa i Östra Tunums kyrka med prästen Karin Långström. Och klockan 18 blir det musik i sommarkvällen i Stenstorps kyrka.
Präst är Karin Långström på temat Kärleken och livet, Björn Berling, sång och piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. På söndagen den 23 augusti klockan 18 är det gudstjänst. Predika gör Ingegärd Melin och sång av Alliansbröderna. Tisdagen den 25 augusti klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Och så på onsdag 26 augusti klockan 9:30, då blir det onsdagsbön. Ekumeniekyrkan, så sen Mössebergsgården, söndagen den 23 augusti klockan 10. Gudstjänst, predikan av Maria Aldriksson från Jönköping. Sång är det kvartetten som står för. Onsdagen den 26 augusti, morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, Falköping. Söndagen den 23 augusti klockan 11 blir det gudstjänst och predika gör Linda Andreasson. Musiken står Elsa Persson för. Och det är även barnkyrka. Tisdagen den 25 augusti klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Centrumkyrkan i Kinnarp och Slutarp sedan. Söndagen den 23 augusti klockan 10:30. Gudstjänst och det är, du är välkommen att dela med dig. Onsdagen den 26 augusti klockan 19 blir det bön. Och så till sist Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 20 augusti klockan 6:30, 18.30 är det bön. Och söndagen den 23 augusti klockan 10 är det mässa. Och predika gör Nathalie Aronsson och där serveras även kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Jag tog mig en promenad till radion här nu fredag eftermiddag och för att spela in programmet. Och det är mycket önskningar, rätt mycket önskningar till kvällens program kan jag säga. Så är det. Och ja, det har ju varit två fredagar då det inte har varit repris på dansbandsdags, men nu är det i sin ordning igen att nästa på fredag här så kommer reprisen som vanligt. Ja, jag brukar puffa lite för radion så jag startar upp med det. Och då går man in på www.fnf.nu och då är man inne på radions hemsida. Och där är det mycket man kan titta och lyssna till faktiskt. Och det ligger då även ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Ja, jag gör så att jag startar upp med era önskemelodier här nu faktiskt. Så får vi se hur det rullar på. Jag hade ju lite strul också i förra programmet kan jag säga. Och vad det var det vet jag faktiskt inte. Vet inte varför det krånglade för mig. Och jag har lyssnat på den här årets skiftning här med Bert Idoff. Så det är inget. Så jag, ja, det är väl lite så här med tekniken ibland. Men då ska vi se här. Då blir det så här. Önskar Lasse Stefans med låten Ingen plockar en maskros. Skickar en hälsning till Per Håkan. Och önskar dig, Elisabeth och alla lyssnare en trevlig helg. Tack. Och då är det hälsningar från Sivian.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll får du gärna spela Vi sex för oss. Vi önskar alla en fortsatt fin augusti. Då var det undertecknat Irene och Johnny. Då ska vi se, vi börjar att lyssna på låten Om tårar vore guld och Vi sex.

Så var det dags att önska några låtar om det finns tid och plats. Hoppas allt är bra med dig. Tack på förhand. Trevlig helg på er i Falköping. Och det var undertecknat Per Håkan. Då ska vi se, Per Håkan, du hade önskat låten Stanna kvar med Claes Lövgrens. Men vi lyssnar på låten, men det får bli med Tove Widerberg.

Då är det Thomas Gustafsson som också vill lyssna till två låtar om tiden räcker till. Och det går fint och ikväll, det kan jag säga direkt. Och vi börjar att lyssna på låten som heter Kurra, gömma och Tonics.

Bästa Elisabeth, vill skicka en grattishälsning till min kusin Kristina Litén som fyllde år den 17 augusti. Hoppas att du fick en fin dag. Och då är det många hälsningar från Gunilla med familj. Och grattis från mig också Kristina. Ja, du fick en hälsning i förra veckan, men vi tar en till. Då ska vi se, och jag passar på och hälsar till Gunilla som är kusin till mig också då naturligtvis. Och låten som är önskat är En säng av rosor och Lasse Stefans.

skickar en hälsning till Britt Karlén med låten Du är den jag håller av med Grönvals. Och då är det hälsningar ifrån Inger Ågren. Då är det så, Inger, jag hoppas jag har hittat rätt låt här nu. Men jag fick fram låten som, då står det titeln Du är den jag håller kär. Jag är inte säker på detta nu, men det var det jag fick fram. Så vi får hoppas att det blir rätt låt till Britt här nu. Vi lyssnar på den. Varsågoda.

Jag vill skicka en hälsning till Inger Ågren med låten En vän som bryr sig om med Mats Blads. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Hej Elisabeth, här har det varit skörd och det har gått på högvarv. Därför skulle jag vilja tacka min mamma Gunilla för all fin hjälp. Sådana saker jag måste släppa för att ägna all min tid för skörden. Tack för ett trevligt program och ha det fint Elisabeth. Då med vänlig hälsning Fredrik. Jag tackar för detta Fredrik, och det förstår jag, det är mycket när man, det här med skörd och så, jag kan ju inte så mycket om det, det är ju så bara, men jag förstår hur mycket jobb det är. Och då är det väl kul när man kan hjälpas åt, så ska det vara. Då ska vi se Fredrik, du vill att jag spelar låten Genghis Khan och Vikingarna.

Då har jag en på stan önskan och det var förra lördagen den 15 augusti. Träffade jag ju dig, Ann-Britt Johansson, som du heter, och du hade med dig två barnbarn, det var två pojkar. Nu sa de säkert vad de hette, men det har jag ju glömt faktiskt. Så är det. Och ja, vi fick en liten trevlig pratstund. Det var ju lite full rush på torget där, kan jag säga. Det var där vi träffades. Och det var ju mycket aktiviteter. Det var invigning av något på torget där. Och så hade vi ju alla valstugorna och fint väder var det. Och då blir det mycket folk. Och ja, det var lite trevligt och jag pratade lite med dina två pojkar. De skulle börja skolan då på måndagen och så. Så är det. Ja, och ja, en önskelåt blev det. Och vi ska lyssna till Årets skiftningar och Lasse Stefans.

Här kommer en önskan till 22 augusti. Oj vad tiden går fort. Nyss var det vår och sommaren låg framför. Men nu får vi hoppas på en fin höst. Ja, det blir Fattiglapp och miljonär med Tove Widerberg. Njut alla av sommaren och tack och kram ifrån Berit. En kram till dig också, Berit.

Hej Elisabeth, vill gratulera Ingemar Torstensson i Skara som fyller år den 23 augusti. Tacka på förhand är ju Lennart i Skara. Då ska vi se, grattis Ingemar ifrån mig här också. Det var önskat låten Ett hjärta som älskar och Tor Görans. Och då har jag inte lyckats att hitta låten, men vi ska lyssna till Tor Görans och låten som heter En plats i mitt hjärta.

Ja, då kan jag meddela att det är halvtid i programmet och då pålyser jag att du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med era önskelåtar och det blir så här nu. Vill höra Låt oss fånga vår dag och Vikingarna. Vi hälsar även till Lilian och Hans Byström och tack på förhand. Det var undertecknat Laila och Christer. Då är det så att jag inte har lyckats hitta den här låten, men Vikingarna lyssnar vi till och då valde jag Du är livet.

Jag vill skicka en grattishälsning till Mona Jonsson i Falköping som fyllde år den 18 augusti. Många grattiskramar från Gudrun Bäck. Och grattis Mona ifrån mig här också. Och jag säger kram till er båda. Då lyssnar vi till önskelåten som är Rosalie och Lasse Stefans.

Hej Elisabeth, hoppas att du haft en bra sommar. Lite för varmt vissa dagar, enligt mitt tycke. Vill att du spelar denna fina låt ikväll. Önskar dig och alla lyssnare en skön helg. Kram, och då var det undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också Birgitta. Jag får säga tack, jag har haft en bra sommar faktiskt. Man får ta vara på det, och lite som du skriver har det varit några dagar det var lite varmt och så. Så är det. Ja, en fin låt har du valt och den lyssnar vi till nu. Aldrig var min himmel så blå. Och Thor Leifs.

Ja, då har jag träffat en god vän till på stan och det var ju du, Ella-Maj Karlsson. Vi träffades och fick en trevlig pratstund och vi sa just det att det var väldigt länge sedan vi träffades. Så kan det vara, trots att vi bor i centrum rätt så centralt båda två, men det är så. Men det var roligt, Ella-Maj, att träffa dig och det blir en låt här också och det blir då Vikingarna och Till mitt eget Blue Hawaii.

Och så var det då Irene och Johnny. Och då hade ni önskat att jag spelar låten. Men så viskade en fågel. Då lyssnar vi till Vi sex.

Och så var det Thomas Gustafsson som hade önskat Helen och gänget med låten Tre små ord. Vi lyssnar till låten, men det får bli med Mats Blads.

Ja, det var kvällens sista önskemelodi. Och då tänkte jag så här att nu ska jag bjuda på en låt som vi redan har lyssnat på ikväll. Men det var så struligt förra veckan för mig. Det var Daisy som hade en hälsning till Karin Ärlig med låten Årets skiftningar och Bert Idoffs. Så jag tänkte nu gottgör jag den och spelar också den ikväll här nu. Så hoppas jag att det funkar förstås.

Då ska jag läsa adressen till programmet här och då skriver du till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och lådan ut med Bangatan kan ju du som har möjlighet lägga din lilla lapp eller kort vad du har. Så sparar man frimärket. Och då ska vi se, hemsidan kan man också gå in på då, och då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 och reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat in din önskelåt. Då ska vi se, det var det. Och då är det Bengt Hennings vi lyssnar till och låten Händerna mot himlen.

Som sista låt lyssnar vi till Sista dansen med Lisbeth Jagerdal och Pools orkester. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas det blir en fin helg för er och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: lyssnat till er och vi har hunnit fram till den 22 augusti. Det är lördag och vi ska lyssna till det sista och avslutande avsnittet utav Sara Spencers bibelstudieserie ifrån årets hönekonferens.
1: Vi ber tillsammans. En gång till ska sägas. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Som har en förmåga att väcka oss till liv, Herre. Påminna oss om vad som är viktigt och visa oss den rätta vägen. Platsen där vi möter dig. Jag ber att ditt ord ska få öppnas för oss så att vi kan se undren i din undervisning. Helige Ande, vi bjuder in dig att tala genom det som du en gång sagt. I Jesu namn. Amen. Ja, denna varma dag så är vi framme vid det sjätte studiet som jag håller den här veckan och det känns väldigt roligt. Vi har gjort en resa tillsammans den här veckan med psalmisten som skrev Psaltaren 119. Det står ju inget namn så vi vet inte vem han var, så därför så kallar jag honom för psalmisten. Men vi har fått följa honom i flera olika skeden i livet i de här styckena som vi har gått igenom. Han börjar med att sätta ribban högt och säga saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens vägar. Och vi såg honom sträcka sig efter det idealet, sträcka sig efter det och lita på att Gud ska visa honom vägen dit. Och vi har också fått se hur han har aktivt arbetat för att fylla sitt inre med Guds ord. Han deltar i sin egen fördjupning kan man säga. Och så har vi fått se att Guds ord är en ständig följeslagare genom hans liv. När yttre omständigheter har stormat och när livet har nått absolut botten. Och så mitt i allt det svåra har vi sett att Guds ord har fyllt honom med nytt hopp och ny kraft. Sen har vi också sett igår hur Guds ord fört honom in i ett liv av tillbedjan. Han älskar Herren. Och vet ni, då har vi bara tittat på en bråkdel av Psaltaren 119. Och det är bara, vi har bara hunnit med fem strofer av 22. Det är 40 verser av 176. Så det är ganska mycket vi inte har hunnit titta på och inte kommer att hinna titta på. Jag nämnde ju att den är lång, det här salmen i början av veckan. Men det jag inte sa då, det är att det gör det här stycket längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Det sätter det i perspektiv tycker jag. Psaltaren 119 är längre än 17 av Nya Testamentets böcker. Och det är också längre än 10 av de 12 små profeterna. Så det är ett väldigt långt kapitel att läsa. Om du känt att det liksom aldrig tar slut så stämmer det ganska bra. Ja, det finns otroligt mycket att hylla och vara tacksam för när det kommer till Guds ord. Jag hoppas att du har fått syn på det den här veckan. Jag hoppas att du ska få syn på det idag. Och jag tror ju att det är tråden som vi har haft med oss hela den här konferensen. Och du kommer känna av den även ikväll. Guds ord är en skatt. Gud har talat och det är rätt fantastiskt att vi har tillgång till vad han har sagt. Idag så vill jag avsluta med en strof som lyfter ordets förmåga att göra oss tacksamma. Så idag har jag satt som rubrik vägen till tacksamhet. Och vi möter en psalmist idag som inte har låtit Herrens undervisning, Herrens lagar, Herrens bud och domar. Det har inte reducerats till en lista av krav för honom. Det är inte så han ser på lagen. Det är inte så han uppfattar det Gud har talat. Det finns inga måste när det kommer till Guds ord där, utan han ser en skatt. Och han ser något som han värdesätter av hela sitt hjärta och följer med glädje. Det här har vi smakat på och sett i de stycken vi har varit. Till skillnad från de stroferna vi nu har besökt tidigare så finns det i det här stycket idag inga böner efter hjälp. Så det gör det lite ovanligt, för nästan i varje stycke så kommer det ett rop på hjälp eller så. Men just det här stycket jag har valt idag är lite mer av en trosbekännelse. Passar fint med sången här. Det är psalmisten som uttrycker sitt fulla förtroende för Guds eviga livgivande ord. Alltså han ser att det här är skatten som han är tacksam för helt enkelt. Han är tacksam för det som Herren har talat. Så har du Bibeln med dig, det hoppas ju du har idag. Då bläddrar du fram till Psaltaren 119. Och så ska vi göra ett litet hopp till nu fram till vers 97 till 104. Och jag sa, det finns ju 22 strofer och i en del biblar så ser du tydligt att de är uppdelade efter det hebreiska alfabetet. Ovanför varje stycke som är 8 versar långt så ser du en hebreisk bokstav. Och idag så är vi i Mem-strofen. Det är en alfabetisk psalm och det är ett sätt att skriva där varje rad nu i den här strofen för idag börjar med bokstaven Mem på hebreiska. Det syns inte i vår svenska, men du kan ju veta om att det är så. Men vi börjar med att läsa de här verserna tillsammans. 119, vers 97-104. Vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. För ungefär 25 år sedan nu, kanske lite längre ändå, så sprang jag på ett tänkvärt citat. Och det har stannat kvar hos mig och jag köpte det på en liten stämpel så jag kan till och med stämpla det var jag vill i hela mitt hus. Så det har följt mig och det står så här på denna stämpeln. We are shaped and fashioned by what we love. Alltså vi formas och danas av det vi älskar. Det var tydligen Goethe som sa detta. Jag googlade för några veckor sedan för att kolla var det kom ifrån. För det har jag aldrig brytt mig om tidigare. Men jag tänkte, ska jag citera det kanske jag behöver veta. Men jag har tänkt så många gånger på de där orden. Vi formas och danas av det vi älskar. För det säger ju någonting om hur djupt vi påverkas av det som vi släpper in i våra liv. Alltså det som vi lyssnar till och det som vi följer, det vi älskar, det vi lever med. Vår identitet och karaktär påverkas av det på djupet. Och det liknar ju lite det som Salomo skriver i Ordspråksboken 4:23. Då säger han, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Alltså han säger, slå vakt om ditt inre. Därför att därifrån utgår livet. Det du tar in i ditt innersta, det du lyssnar till, det som får tala in i ditt liv. De röster som du vänder ditt öra till och lyssnar till noga, det kommer att forma dig. Så vaka över ditt inre. Och när vi dyker ner nu i den här salmen, då kommer vi se att salmistens liv är som ett levande bevis på just det här. Det han älskar har format honom. Och i den första versen så är han ju väldigt tydlig med vad det är som har fyllt hans hjärta. Vi behöver inte gissa nu efter en hel vecka i Psaltaren 119 och fortsätter att läsa så är det ordet. Guds ord, Guds lag, Guds domar, Guds vittnesbörd. Gång på gång hör vi det. Detta har fångat hans hjärta och fyllt det som inget annat. Och han skäms inte för att säga det. Han är så uppfylld, så det är det överfyllda hjärtat, det glada hjärtat som passionerat utbrister här i första versen. Vad jag älskar din undervisning! Utropstecken. Här kan man inte ha en sån där monoton bibelläsningsröst, ni har hört den. Den kan man inte ha när man läser den här första raden. Utan det är, vad jag älskar din undervisning. Det är med eftertryck som psalmisten skriver. Och sen fortsätter han, hela dagen begrundar jag den. Han är så uppfylld att han tänker på det Gud har sagt hela tiden. Och det är lite som att han har ett kärleksbrev i åtanke. Jag tänker att det liknar det lite grann. Ni vet, ett brev där man hänger vid varje ord. Och inte främst på grund av vad det står, utan vem det är som har skrivit de där orden. Det är den som har skrivit orden som ger orden mening. Det är därför de betyder så mycket. Det är Herren som äger psalmistens hjärta och han hänger vid varje ord. Och det är på grund av Herren som han är så passionerad. Åh, vad jag älskar din undervisning, säger han. Jag tänker på den hela tiden. Och då kan man ju passa på att flika in med en fråga. Här får du en att ta med dig hem. Du behöver inte besvara den nu. Men vad är det som fyller ditt sinne? Vad är det som har fyllt ditt hjärta? Och vad är det för röster som får tala in i ditt liv? Det där tror jag är lärjungens viktigaste fråga. Vem låter jag tala in i mitt liv så att det får fylla mina tankar och mitt sinne, så att det är det jag tänker på hela tiden? Det är en jobbig fråga, för vi kanske får syn på saker som vi inser har fått lite för mycket plats. Men det är också en viktig fråga, för att det säger någonting om vad jag faktiskt älskar eller vem jag faktiskt älskar. Så ta gärna med den och fundera det, du som vill leva som en Jesu lärjunge där du finns. Psalmisten är väldigt tydlig med vad som har fångat hans hjärta. Och när vi fortsätter genom de här 8 verserna idag så kommer vi få syn på 3 skäl som han ger, som förklarar varför han älskar Herrens undervisning så mycket. Och då får du tänka att det är 3 skäl av många fler. Man har fått plats med 3 skäl i de här 8 verserna under bokstaven mem. Men hela Psaltaren 119 ger förstås många fler skäl. Men det första skälet i det här stycket, det är att ditt ord ger mig vishet. Ditt ord ger mig vishet, det är det första skälet han ger. I vers 98 till 100 här så säger han rakt på sak och på ett mycket, mycket osvenskt sätt, tycker jag. Så säger psalmisten, dina bud gör mig visare än mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. När vi läser det där vid en första anblick så blir det som att, hur ska jag tänka nu? Det låter ju lite arrogant. Och det låter nästan lite så där självgott att vara så, ja, jag är min sann visare än Anders. Han är min mentor. Så det passar om jag tänker, om jag skulle stå här och säga så. Då blir vi lite, ska man tala på det viset? Det gör vi inte i vår kultur, och det är inte så fint att göra i vilken kultur som helst. Men då behöver vi läsa noggrant och fundera lite, vad är det han faktiskt säger? Så vi inte fastnar vid den första raden, jag är klokare. Och så stannar vi där. Vad är det han säger? Psalmisten skryter egentligen inte om sig själv här, utan det han lyfter fram, det han skryter om, det han vill säga, det är att Guds ord är det som gör honom visare. Han pekar egentligen på Herren med sina ord. Och vi missar det om inte vi läser hela raden. Han pekar på Herren som källan till visheten. Han säger dina bud, dina vittnesbörd och dina befallningar. Det är det som gör mig vis. Och dina bud gör mig så vis att jag märker skillnaden gentemot mina lärare och de äldre. Han pekar på Herren. Och samma verser, där säger han också hur Herrens ord har blivit till vishet för honom. Han ger oss 2 ord som hintar om svaret. Och det är ord vi har mött förut i den här salmen. Att begrunda och hålla. Och vi ska titta på den första. Han har begrundat Herrens vittnesbörd, säger han i vers 99. Och det sa han ju även i början, vers 97. Jag tänker på dina ord hela tiden. Han har alltså fyllt sitt inre med det Gud har sagt. Han har tagit sig tid att lägga Guds ord på minnet. Alla de här tipsen vi pratade om i det andra studiet. Han har ju gjort allt det. Han har sett till att meditera över, reflektera över det han har hört. Och målet för psalmisten har varit att komma ihåg så att det kan forma honom. Så han vet vad Herren har sagt. Han begrundar, tänker på, tuggar på, idisslar Herrens ord. Och jag har ingen siffra att ge dig idag, men om du läser Gamla testamentet, och jag önskar att jag hade följt med en färgpenna för just det här ordet, så har du inte läst med penna i hand så kan du ta med detta. Att komma ihåg, det är någonting som återkommer gång på gång i varenda bok i Gamla testamentet. Kom ihåg hur Herren räddat er. Kom ihåg vad Herren gjorde. Kom ihåg, glöm inte. Kom ihåg, glöm inte. Alltså gång på gång återkommer det. Jag tror jag såg en siffra någonstans över 250 gånger. Men det tar jag ur luften här idag, så får ni testa det och berätta för mig om jag hade rätt. Så när psalmisten begrundar Herrens ord och kommer ihåg det, va, då gör han ju det som Herren har sagt många gånger att folket ska göra. Och det stämmer ju väldigt bra med det andra ordet här som avslöjar hur Herrens ord har blivit till vishet. Och det är att han har hållit Herrens befallningar, vers 100. Han har varit noga också med att göra det Herren har sagt. Lyda. Att leva som Gud lär. Det här är också ett återkommande tema i hela den här psalmen. Och det har varit ett tema den här veckan som jag tycker mig har hört väldigt tydligt. Särskilt när Gunnar har varit inne i Jakobsbrevet. Hur vi lever, hur vi talar, hur vi behandlar andra människor säger någonting om vad vi tror. Psalmisten säger, jag har lyssnat, jag har begrundat, jag har fyllt mitt inre och jag har hållit Herrens befallningar. Jag har varit noga med att leva som Gud lär. I samma rader här ser vi också att han har märkt av den här visheten på lite olika sätt. Och då kan vi säga att han ser frukten av att han begrundar och håller det Herren lär. Han nämner några fiender i vers 98. Och det verkar vara så att psalmisten har fler fiender än många andra. Det återkommer gång på gång också i Psaltaren 119. Vi har stött på några fiender den här veckan. I studiet nummer 3 och 5, det har varit fiender som har hånat och föraktat psalmisten. Och vi har sett furstar och ledare som smider planer mot honom. Och vi har hört om de gudlösa snaror. Och det finns fler exempel att hämta om du läser vidare. Men här har psalmisten sett att visheten som Gud ger har varit till hjälp. Och jag tänker att det har hjälpt honom att inte komma på fall. Att det är det han menar när han säger, jag är visare än mina fiender. Alltså han har hållit sig nära Herren, inte agerat på egen hand utan litat till honom. Hållit sig nära. Och det där har visat sig som god frukt hos honom. Han lever, han kan tala de här orden, skriva de här orden. Sen har han också märkt av visheten i relation då till sina lärare och till de gamla, som det står. Och för att det påståendet ska vara rimligt utan att vara respektlöst, för jag tror inte att det är respektlöst, utan jag tror det handlar om att psalmisten säger att han gör någonting som han har sett att lärare och de äldre inte gör. Nu tolkar jag här, men jag tror det är en rimlig tanke, för att han är så respektfull om allt annat här. Så jag tror att det kan vara så. Och när vi tittar på det, då är vi tillbaka vid den där orden som särskiljer psalmisten. Han begrundar och håller och lyder Herrens ord. Han begrundar och håller Herrens ord. Och sagt på annat vis, han har låtit sig formas av Gud och hans ord. Och nu tänker jag på ordspråkboken 9 och 10 när jag läser det här. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Att vörda Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Alltså psalmisten har låtit sig formas av Herren. Han känner Herren. Och det ger honom visheten att leva på ett sätt som reflekterar vem han tillhör. Du är som mest vis när du inser att Herren, som Guds ord presenterar för oss, först i Gamla testamentet och så får vi se vem Gud är genom Jesus Kristus. När du inser att Herren är Gud och inte du, då är du som allra visast. Det finns en Gud och det är inte jag och det är inte du. Visheten börjar med att vörda Herren, frukta Herren, känna den helige. Och jag tror att psalmisten kanske ser det här, att du kan besitta stor kunskap och du kan ha lång livserfarenhet. Du kan vara vis enligt den här världens standard. Du kan vara otroligt kunnig enligt den här världens standard. Men du kan ändå sakna det som ger sann vishet och som formar en människa på djupet. Att känna Herren. Det är det som särskiljer honom. Och det är det han menar, tror jag, när han säger: jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd. Underförstått, de gör inte det. Och jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar. Lite underförstått, de gör inte det. Här i ligger visheten. Han ser att Guds ord har gjort skillnad i hans liv. Och han ser att det gör honom annorlunda än de som finns runt omkring honom. Och den där sortens stolthet, för det är ju en stolthet, en glädje, någonting han är glad över. Det är en stolthet som vi får ha enligt Bibeln. Det är en god stolthet, för den handlar om att vara stolt över Herren. Lyssna till vad profeten Jeremia säger i Jeremia 9, vers 23-24. Så säger Herren: den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Alltså, berömmer inte av det som är mänskligt, det som är jordiskt, det som kommer att försvinna. Utan i vers 24 säger han: den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. För i det har jag min glädje, säger Herren. Det är precis det här psalmisten gör. Han säger: vad jag älskar din undervisning, Herre. Det är den som ger mig vishet. Och det visar sig på olika sätt. Och jag ser vad du gör i mig som särskiljer mig från de som inte värdar dig och håller ditt ord och begrundar det du har sagt. Så han skryter inte över den egna visheten. Han berömmer sig av Herren själv. Om vi vänder till Nya testamentet så ser vi faktiskt Paulus citera Jeremia för att lära oss att göra samma sak. Så det finns tillåtelse här att berömma sig av saker och ting. Och då säger han till församlingen i Korint att ordet om korset är en dårskap för den här världen. Alltså budskapet om korset, ordet om korset är dårskap. Men för oss så är det vishet från Gud, Guds vishet. Första Korintierbrevet 1. Det är ett längre stycke där. Alltså, det Gud har gett dig och mig är inte en ny mänsklig filosofi eller någonting att skryta och briljera med och titta vad vi kan och vad smarta vi är. Utan han sänder en person. Han sänder Jesus Kristus. Han är vår vishet från Gud. Och ska vi berömma oss av någonting så låt det vara Jesus, är vad Paulus säger. Beröm dig av att Jesus har räddat dig. Och beröm dig av att Jesus ord har förvandlat dig. Alltså, tala gärna om det. Jag är vis för Jesus har visat mig hur jag ska leva. Kanske fortfarande låter märkligt i våra svenska öron, men det är en god stolthet att visa på. Jag är stolt och glad över att Jesus har förvandlat mig. Jag ger honom äran för det som har hänt i mitt liv. Han är min vishet. Det andra skälet som psalmisten nu ger i den här texten till varför han älskar Guds ord, det hittar vi i vers 101 och 102. Och då sätter jag rubriken där: ditt ord håller mig på rätta vägar. Det är det andra skälet att han älskar Herrens undervisning. Jag läser dem igen. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig. Psalmisten säger han har lärt sig att lyssna och att tillämpa det han hör i vers 101. Och vi har sett han gör det här med glädje. Han älskar Herrens undervisning. Det är med glädje som han tillämpar det han hör. Och det är kärlek som driver honom att hålla sina fötter borta från varje ond väg. Alltså, nu har ordet blivit en inre GPS som hjälper honom att hålla kursen genom livet. Som korrigerar när han går fel och som talar om när han går rätt. Det är jättefint. Han håller sina fötter borta. Men psalmisten är inte passiv i detta, och jag vill stryka under det. Han är inte som en marionett som hoppas nu att Gud, jag har överlåtit mig till dig, nu får du bara styra mina steg, så sitter jag här och väntar på att du knuffar fram en fot i taget. Han gör inte det. Han säger, jag håller mina fötter borta. Han tillämpar det han lärt sig. Han sätter sig själv i rörelse och går. Han agerar på det han har hört och lever efter det som Herren har talat. Och det här kan ju du och jag också göra. Och jag tror ju att vi redan gör det. Vi har ju under den här veckan återvänt till Jesu befallning i Johannes 13 och 34. Och jag tänkte jag ska återvända till det exemplet en gång till. Då säger Jesus, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och då kan man ju ställa frågan, hur gör vi det? Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. En enkel bibelstudiefråga dyker upp här. Hur har Jesus älskat? Hur? Frågetecken. Och så börjar vi gräva. Och vi läser Nya testamentet, evangelierna. Och så läser vi om Jesus. Hur älskar Jesus Zacchaeus? Hur älskar Jesus tullindrivaren? Hur älskar Jesus sina lärjungar? Hur älskar Jesus den här världen? Och så hittar vi massor av svar. Och så får vi en bild av hur Jesus älskar. Och då vet vi ju. Då formas vår inre GPS. Och så vet vi, just det, så gör Jesus. Gå och gör likadant. Nu är ju det fina här att vi har den helige ande. Jag har tagit upp det, tror jag, varje dag. Vi behöver läsa de här texterna med Nya testamentets blick. Vi har fått den helige ande som bor i oss. Linda predikade om det här igår kväll. Den helige ande bor i dig och mig. Och inte nog med det. Den helige ande har utgjutit Guds kärlek i våra hjärtan, står det i Romarbrevet 5:5. Då tänker jag, hur god är inte Gud? Jesus säger, som jag har älskat ska också ni älska varandra. Och så ger han oss av sin kärlek. Nu blev det enklare att älska, för nu har jag fått Guds kärlek utgjuten i mitt hjärta för att jag ska kunna tillämpa det här ordet. Wow! Jag har fått nåden att kunna agera på det som Jesus kallar mig att göra. Och i ordet lär mig hur Jesus gör det här. Och så litar jag på att det han sa om den helige ande är sant. Och så går jag på det. Och så litar jag på att ordet säger, ja, din kärlek är utgjuten i mitt hjärta. Jag kan älska den som är svår att älska till och med. För du är med mig. Visst är det fint? Det är fantastiskt. Och då tänker jag igen så här, om psalmisten kunde vara en aktiv deltagare, om vi kallar det livets väg, att leva och följa Herrens ord, då kan vi det också. Vi har fått all hjälp vi behöver. Den helige ande som bor i oss. Vi ser också här i vers 102 att psalmisten inte duckar för Herrens undervisning. Han är inte rädd för den. Han viker inte undan ens för Herrens domar. Han säger, jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Och jag tänker, hur är han så trygg? Ja, vi såg det lite igår, att han har lärt känna Herren som den som är stor i kärlek och rik på nåd. Vi pratar om loving kindness, Guds stora kärleksfulla godhet. Han vet vem Herren är. Och han säger väldigt personligt, du undervisar mig. Han lever nära Herren. Han känner sin lärare, så han är inte rädd när Herren kommer med tillrättavisning ens en gång. Han är inte rädd för domar, för han vet att när Herren kommer med ett ord, då är det för hans bästa. Så han lyssnar till det han hör. Han tar det till sig, till och med om det är korrigering, tänker jag. Guds ord är inte regelboken för honom. Det är ord av liv. Som leder på rätta vägar. En god Gud som talar goda ord är bilden vi får här. Och jag tror att det kanske är den erfarenheten. Att Gud gör honom vis. Och Gud håller honom på rätta vägar. Ser på rätta vägar. En god Gud som talar goda ord är bilden vi får här. Och jag tror att det kanske är den erfarenheten. att Gud gör honom vis och Gud

därför hatar jag lögnens alla vägar. Det där är en fantastisk ordbild. Sötare än honung. Det där är en sån där vers ni kanske har memorerat från den här salmen. Hur många har strykit under den i sin bibel? Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Det där finns understruket i min. Och jag vet att jag ofta har återvänt just till det ordet. För jag nämnde i första studiet. Jag undrar, hur smakar det här? Det måste finnas mer att upptäcka i Guds ord än vad jag har sett. Om honungsord finns så vill jag hitta dem. Och hur är då honungsord om vi ska beskriva dem så som salmisten gör? Här tänker jag att vi direkt vet vad det inte är i alla fall. Vi vet att honungsord inte är ord som sårar. Och det är inte ord som hotar eller hånar. Det är inte ord som förnedrar. Och det är inte ord som splittrar. Det är inte ord som bryter ner och söndrar. Finns inte på kartan att vi skulle kalla sådana ord för honungsord. Möjligtvis något annat. Det behöver vi inte hitta på nu. Men vi vet att det är inte honungsord. Det smakar inte gott. Det är inte ord vi vill ha på vår tunga. Vi vill inte ens höra dem. Nej, honungsord tror jag är ord vi vill höra. Det är ordet som till exempel första gången den du älskar säger tillbaka till dig: jag älskar dig också. Det är honungsord. Här har vi ord man vill komma ihåg och lägga på minnet och gå tillbaka till. Jag tror också att det är oväntade komplimanger som lyfter en hel dag. Någon som säger något till dig som du inte såg komma och du blir bara så glad. Det lägger du på minnet. Och det tänker du på när du är ledsen. Ja, den där personen sa det här till mig, det var väldigt fint. Jag tror det är uppmuntran som hjälper dig att inte ge upp. Det är honungsord. Och jag tror också det kan vara tröstens ord. När någon säger precis rätt sak i rätt tid som du behövde för att orka en stund till. Jag tror också att honungsord är ordet förlåt. Som möjliggör en ny början i en relation som brustit. Det är honung. Det smakar gott. Det vill man komma ihåg och det vill man komma tillbaka till. Ordspråksboken 16:24 säger: vänliga ord är som honung. Njutbara för själen och helande för kroppen. Visst är det fint? Vänliga ord är som honung. Alltså det är ord som vi kan få dela med varann när vi använder vårt tal och vår tunga på rätt sätt. Det är honungsord. Det är goda ord. Känner ni det? Men det jag inte vill att du missar nu, det är att salmisten applicerar honungsord eller den här bilden på hela skriften. Gamla testamentet dessutom. Han säger det här om lagen. Det är honungsord. Han kopplar det som sker i hans inre och det som sker i hans liv, hur det förvandlar honom, hur han har blivit någon som älskar Herren. Han kopplar det till allt som Gud har talat. Det är honungsord. Och varför säger han så? Det är en annan bra bibelstudiefråga. Varför står det så? För kanske kommer svaret redan i nästa vers. Ja, det gör det. Av dina befallningar får jag förstånd. Det är som honung på mina läppar, för jag får förstånd av dina ord. Det är ju det som gör mig vis och som håller mig på rätta vägar. Och salmisten gläder sig över detta. Han är så tacksam för det håller honom nära Herren. Det är som att bara tanken på att vara utan det här, det är det som får honom att avsluta. Därför, på grund av att dina ord ger mig förstånd, det är honung på mina läppar, därför hatar jag lögnens alla vägar. Säger han med emfas. Åh, vad jag älskar din undervisning. Jag hatar lögnens alla vägar. Där är kontrasten i det här stycket. Jag hatar

0: hatar den här världens vishet, säger han. Jag avskyr den, för den leder mig bort från Gud. Jag vill inte ha med den att göra, för den leder mig inte till Herren. Och jag avskyr den därför att den som håller fast vid världens vishet missar att vishet börjar med att inse Herren är Gud. Psalmisten förstod det här väl, och det är därför han brister ut i det här tacksamma stycket. Det står inte ordet tacksamhet här någonstans, men jag hör tacksamhet bakom orden i den här strofen. Han är tacksam. Ordet har lett honom in på vägen till tacksamhet. Och jag tror att han förstår det som Paulus skriver senare till Timoteus. Det är ett av orden för den här konferensen, andra Timoteus brev 3:16. Hela skriften är utandad av Gud, säger Paulus. Och den är nyttig till undervisning, den är nyttig till tillrättavisning, den är nyttig till upprättelse och den är nyttig till fostran i rättfärdighet. Allt detta ryms i Guds ord. Det är vår hjälp. Och jag tror att han också förstod det som Hebreerbrevets författare skriver. Ännu ett bibelord som vi burit med oss i förberedelse inför den här konferensen. Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och det är verksamt. Levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Psalmisten förstod det här, och det jag ser i den här stycket vi tittar på idag, det är att han välkomnar det. Han välkomnar Guds ord in i sitt liv. Han välkomnar det och tar tacksamt emot allt som Herren har att säga. Vare sig det är tillrättavisning, fostran eller undervisning eller upprättande ord, honungsord alltihopa. Han är tacksam för det Herren vill lära honom. Och jag hoppas att du har sett det den här veckan. Att hela Psaltaren 119 är en hyllning till Guds ord. Det går inte att missa det när du läser det. Och du hör att det är en ovärderlig skatt. Det är något värdefullt och något gott som du och jag har. Så lätt att ha tillgång till, mina vänner. Vi kan behöva hjälp med varandra att förstå det vi läser, men det finns mycket vi kan förstå utan att veta allt, och där kan vi börja. Det är honungsord att uppskatta. En fantastisk ordbild, får gå och tänka på den här sen. Talar jag honungsord och Herrens honungsord, vilka favorithonungsord har du sen, får du fråga någon granne. Ja, jag vill avsluta med en kort berättelse idag. Och den är hämtad ur en bok som Lauren Cunningham skrev. Han är UMU:s grundare. Han lever inte längre, men han skrev ett antal böcker. Bland annat den här som hette The Book That Transforms Nations. Alltså boken som förvandlar nationer. Och det är Bibeln han talar om. Och i sin bok så berättar Lauren om ett tillfälle när det kom en missionär till hans hemförsamling. Han var tonåring och den här missionären var utsänd till Himalaya och var hemma och berättade om händelserna där. Och så säger missionären så här: en dag stod jag på torget i en liten by och jag höll upp min bibel och sa: detta är Guds bok. Och så berättade jag om Jesus och jag berättade om innehållet i den här boken. Och efteråt så kommer en man från en avlägsen by och frågar: är det där verkligen Guds bok? Ja, sa missionären, det är Guds bok. Och så berättar den här mannen som vandrat från sin by till den här staden. Och så säger han: för flera generationer sedan så bodde vi längre västerut. Men så mötte vi förföljelse. Vi hade Guds bok då. Och då visste vi hur vi skulle leva. Men saker blev tuffa. Och vi var tvungna att flytta på oss. Vi drevs från vårt land. Och den här mannen säger: våra förfäder reste över bergen och hamnade vi finns nu. Men på vägen tappade vi Guds bok. Och vi har letat efter den i flera generationer. Den har varit borta och vi vet inte hur vi ska leva, säger han. Det är så starkt. Och så för 2 veckor sedan så fick en kvinna, en äldste kvinna, en dröm. En vis äldste kvinna. Hon drömmer om en främling som står och höll upp Guds bok just i den här byn. Och så sa hon att om vi sänder någon till den här byn just den här dagen så kommer vi hitta den där främlingen. Det var mig de sände. Och så frågar han, kan du ta med Guds ord till vår stam så att vi kan få veta hur vi ska leva igen? Det är så otroligt fantastiskt att Guds ord är en vägvisare. Det är honungsord, det är det vi behöver för att förstå vem Gud är och vad han vill säga till dig och mig. Hur han vill rädda oss och hur han vill att vi ska leva. Hur vi ska ta hand om varandra. Den boken sökte den här stammen och Gud hör den där längtan och svarar på den genom en dröm. Och genom en man som fick vandra en lång väg och så hittar han boken som visar hur de ska leva. Det är fantastiskt. Den här boken har du och jag och vi har tillgång till den. Vi kan också vara med och se till att den får spridas till andra länder där den ännu inte finns. Och vi kan läsa den och vi kan göra det psalmisten gör här. Begrunda den och hålla oss till den av hela våra hjärtan tills den blir så kär och så värdefull för oss att vi håller med i de här orden vi har läst idag. Åh, vad jag älskar din undervisning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för boken som visar oss hur vi ska leva. Ditt ord, Herre, som ger oss vishet, som ger oss glädje och som ger oss kraft. Och framförallt boken där vi lär känna dig, du som uppenbarar dig genom ditt ord, Herre. Och inte minst i ordet som blir kött, Jesus Kristus. Jag tackar dig att vi har tillgång till vad du har talat. Jag ber, Herre, att när vi söker dig av hela våra hjärtan och läser om vad du har sagt, så ska vår tro växa och vår vishet växa och vår vilja att följa dina vägar växa i oss var och en. Lär oss att vandra på dina vägar och hjälp oss genom din helige ande att ta de där stegen varje dag som gör att vi lever och håller oss till det som du har sagt. Jag ber att de här orden du har sagt också ska vara ljuva på vår tunga, som honung på våra läppar. Låt oss ta vara på det du har sagt, Herre. Och välsigna nu var och en som lyssnar idag, Herre, och som lyssnar framöver. Jag ber att du ska vidröra varje längtande hjärta, Herre. Och var med när den boken som ger liv och visar vägen hur vi ska leva öppnas och läses. Var där då med din heliga ande, Herre, och öppna ordet så att de får se undren i din undervisning. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Sara Spencer. Det var en serie vi har sänt här nu i 6 veckor ifrån årets hönökonferens. Nästa vecka får vi se vad det blir. Och ni får fortsätta ha en skön lördag. Och det här var allt ifrån FER för just nu.

på allt. Ingenting ska hindra dig, det har han till dig i tal. Syng och dans och pris din Gud,

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har kommit fram till 12:e söndagen efter trefaldighet och vi ber dagens bön. Och Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi kan lovsjunga dig, tjänar våra nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser den gammaltestamentliga texten. 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det 7:e året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Vi har en varm sommar bakom oss och hösten är här. Barn har börjat skolan efter sommarlov och många är tillbaka i arbete efter semestrar. På åkrar arbetar lantbrukare för fullt med att bärga skörd för såväl människor som djur. Jag läser ur bönboken. Gud, vi tackar dig för sommaren, för sol och regn, för arbete och vila, för nya tankar och ny inspiration. Gud, vi ber för alla de som återvänder till sina arbetsplatser och för det nya läsåret vid skolor och universitet. Vi ber också för de som blivit pensionärer och får vänja sig vid en ny livsform. Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge oss mod och tillit inför framtiden. I den gammaltestamentliga läsningen fick vi en påminnelse om den viktiga vilan. Utifrån dina förutsättningar, dina intressen och din vilja har du möjlighet att göra val i vardagen. Ta vara på möjligheten att vila och möjligheten den ger att känna efter inåt vilka val du vill göra, hur du reagerar och agerar. En liten mikrovila på några sekunder kan ge dig just den tid du behöver för att landa i en tanke om hur du vill reagera och agera kring det du hört. I en tid där information sprids snabbt behöver en vara medveten om desinformation och AI-genererad information.

finns en frihet i att kunna vara källkritisk till det vi hör, ser och läser. Vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.